0: برمانی
1: موین برقفه.
2: بارگیری نفت از جزیره خارک در 18 روز گذشته به صفر رسیده. محاصره دریای آمریکا ادامه داره و حالا شبکه رمز ارز حکومتی هم مورد تحریم واقع شده. فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی لحظه به لحظه بیشتر میشه.

0: خانم آقایان، درود بر شما. کوروش آلادین هستم و در غیاب همکارم مهدی آقا زمانی، میزبان شما در این برنامه تفسیر خبر. در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی توافق با آمریکا را نزدیک نمی‌دونند و همچنان دیگر کشورها را تهدید می‌کنند، روز جمعه وزارت خزانه‌داری آمریکا دو صرافی رمز ارز و شبکه‌ای از شرکت‌های پوششی مرتبط با جمهوری اسلامی را به اتهام کمک به پولشویی و دور زدن تحریم‌ها و البته حمایت مالی از سپاه پاسداران هدف تحریم‌ها قرار داده. رسانه‌های مختلف هم خبر دادند دست کم طی 18 روز گذشته هیچ نفتکشی در جزیره خارک که پایانه اصلی صادرات نفت ایران هست بارگیری نکرده و محاصره دریای مجدد آمریکا فروش نفت خام این کشور را متوقف کرده. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا روز جمعه 16 مرداد گفت اتکای حکومت ایران به دارایی‌های دیجیتال و شبکه‌های بانکداری سایه بار دیگه نشون میده که کارزار فشار اقتصادی در حال نتیجه دادن هست. ما به افزایش فشار اقتصادی ادامه خواهیم داد، چه این منابع به شکل دلار باشه چه ریال یا رمز ارز. وزارت خزانه داری شبکه‌های مالی غیرقانونی رو که حکومت رو سر پا نگه می‌داره شناسایی و از بین خواهد برد. مقام‌های جمهوری اسلامی پس از پایان دور اول محاصره دریایی ایران اعتراف کرده بودند که محاصره دریایی آمریکا از عملیات نظامی برای اونها سخت‌تر بوده، اما اصرار حکومت به آتش افروزی این محاصره دریایی رو دوباره برقرار کرده. جمهوری اسلامی از بدو وجود خودش در پی بی‌ثباتی بوده که هزینه سنگینی بر اقتصاد ایران وارد کرده. در این برنامه در خدمت سه میهمان این بود تا تأثیرات تحریم‌های جدید و راهکارهای اقتصادی پرزیدنت ترامپ علیه جمهوری اسلامی رو بررسی کنیم، اما پیش از اون نگاهی داشته باشیم به موضوع تاریخچه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلام.
1: جمهوری اسلامی از بدو تأسیس با ماجراجویی‌های خود موجب شد که تحریم‌های مختلفی بر آن وضع شود. بعد از آبان سال 58 و اشغال سفارت آمریکا در تهران، دولت جیمی کارتر دارایی‌های دولت ایران در آمریکا را مسدود کرد. در زمان جنگ عراق و ایران، تنش آمریکا و ایران به محدودیت ایالات متحده بر جمهوری اسلامی منجر شد و این روند ادامه یافت. بعد از جنگ، در دولت کلینتون، آمریکا برای نخستین بار تحریم‌های ثانویه را علیه شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذار در بخش انرژی ایران به کار گرفت. یعنی حتی شرکت‌های غیر آمریکایی نیز می‌توانستند در صورت همکاری با بخش‌های خاص ایران با مجازات آمریکا مواجه شوند. اما این تحریم‌ها در بین سال‌های 81 تا 85 و فاش شدن برنامه هسته‌ای پنهان جمهوری اسلامی، تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل به تحریم‌های آمریکا و سایر کشورها اضافه شد. پس از دور دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد و بی‌توجهی به خواست جامعه بین‌المللی در مورد برنامه اتمی، بین سال‌های 89 تا 91 کنگره آمریکا تحریم‌ها را به شکل چشمگیری گسترش داد، از جمله محدودیت شدید علیه بانک مرکزی و بانک‌های ایران. فشار بر خریداران نفت ایران، تحریم بخش انرژی، کشتیرانی و بیمه و محدود کردن دسترسی ایران به سیستم مالی بین المللی. اما بین سالهای 92 تا 94 و شروع مذاکرات 5 به علاوه 1 با جمهوری اسلامی، بخشی از این تحریم‌ها برداشته شد و سرانجام با توافق برجام تحریم‌های ثانویه آمریکا برداشته شد و محدودیت‌های فروش و صادرات نفت از بین رفت و به طرز چشمگیری تحریم‌های بانکی و مالی هم کاهش یافت. در مقابل جمهوری اسلامی هزینه بیشتری صرف نیروهای نیابتی و موشکی خود کرد. در سال 1397 و خروج پرزیدنت ترامپ از برجام پس از یک دوره تنفس 90 و 180 روزه، تحریم‌های هسته‌ای تعلیق شده دوباره برقرار شدند. در بین سال‌های 97 تا 99 و کشته شدن قاسم سلیمانی و بالا گرفتن تنش‌های بین جمهوری اسلامی و آمریکا، به مرور تحریم‌های بانکی کشتیرانی پتروشیمی بازگشت و معافیت‌های خرید نفت برای بسیاری از کشورها به پایان رسید. در بین سالهای 1400 تا 1403 دولت بایدن مذاکرات غیر مستقیم با ایران برای بازگشت متقابل به برجام را دنبال کرد و به تبع سختگیری بر تحریم ها کمتر شد و گاه نادیده گرفته شد، اما توافق نهایی برای احیای برجام حاصل نشد. در همین دوره تحریم‌های آمریکا علیه افراد و نهادهای ایرانی در حوزه‌های مختلف از جمله حقوق بشر و برنامه موشکی ادامه پیدا کرد. با بازگشت پرزیدنت ترامپ به کاخ سفید، فشار حد اکثری علیه جمهوری اسلامی دوباره در مرکز سیاست آمریکا قرار گرفت و تحریم‌های نفتی، مالی و مرتبط با شبکه‌های دور زدن تحریم‌ها تشدید شد. در پنجم مهر ماه 1404 تحریم‌های قبلی شورای امنیت با عنوان سازوکار ماشه مجدداً بازگشت. در طول این سالها جمهوری اسلامی در تلاش بود برای دور زدن تحریم‌ها روش‌های گوناگونی بیابد که بعضاً هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد ایران وارد کرد، اما بستن تنگه هرمز و موشک پرانی به کشورهای همسایه در طول جنگ 39 روزه و بعد از آن برای نخستین بار محاصره دریایی جمهوری اسلامی را در پی داشته است و روز جمعه نیز تحریم‌های رمز ارزی علیه جمهوری اسلامی گسترش یافت.
0: ابتدا تشکر میکنم از همکارم سیران شرفی به خاطر این گزارش. اما قبل از اینکه به سراغ مهمانهای برنامه بریم، یه نکته رو خدمت شما عزیزان عرض بکنم. اگر شما تلفن همراه دارین، میتونین یه کیو آر کد هستش که این کیو آر کد رو اگر با تلفن همراه و هوشمند خودتون در واقع اسکنش کنید، به صفحه تلگرام صدای آمریکا خواهید رفت و در اونجا در صفحه همین کیو آر کدی که عرض کردم، اونجا میتونین نسخه‌ای که کم حجم هست رو دانلود کنید یا در روی تلگرام صدای آمریکا این برنامه رو ببینید و هر که هستید دیگه احتیاج هم به تلویزیون نداره در اون زمان. اما بریم به سراغ میهمانان برنامه ما. همونطور که عرض کردم خدمتتون، سه میهمان در این برنامه داریم. آقای جمشید اسدی، اقتصاددان و کارشناس اقتصاد دیجیتالی از پاریس فرانسه، خانم مهدیه گررو، فعال سیاسی از استکهلم سوئد و آقای شاهین نژاد، تحلیلگر سیاسی و کارشناس انرژی از هیوستن تگزاس. درود بر هر سه میهمان برنامه، بسیار خوش اومدین در این برنامه. این سوال رو می‌خوام از هر سه میهمان برنامه بپرسم. اجازه بدین از آقای اسدی شروع کنیم. تقریبا 18 روزه که نفتی از جزیره خارک، بزرگترین خروجی نفت ایران هست، خارج نشده. تا چه زمانی فکر میکنید مقام های جمهوری اسلامی توان مقاومت در برابر فشار اقتصادی و تحریم های آمریکا رو داشته باشن؟
2: درود بر شما مهمانان گرامی و بینندگان. آماری که من دارم، از اول ماه اوت هیچ گونه صادراتی از سوی جمهوری اسلامی صورت نگرفته. آیا درآمدی جمهوری اسلامی دارد؟ آری دارد، برای فروش‌های پیش از ماه آگست که فرستادن. اتفاقا من گزارشی در این مورد منتشر کرده بودم مبنی بر این که در اون 60 روزی که هنوز جمهوری اسلامی اجازه صادرات نفت داشت، به شدت صادرات نفت میکرد در حد ظرفیت کامل خودش، گویا پو برده بود که این اختلافات به تحریم دوباره میرسه. احتمال این هست، برای اینکه مشخص‌تر به پرسش شما پاسخ بدم، که تا دو ماه آینده وضع بسیار بسیار دشواری پیدا بکنه، چون گویا پرداخت فروش نفت حد اکثر تا دو ماه بعد صورت میگیره، وقتی که خریدار، وقتی فروشنده چنین میخواهد، مگر آنکه فروشنده یعنی جمهوری اسلامی به خریدار بگه برای من یک حسابی باز بکن، اعتبار داشته باشم، بتونم از تو بخرم. اما جمهوری اسلامی وضع پولیش بسیار بدتر از آن است که بتواند چنین تقاضایی بکند که فقط اعتبار بخواد و نه پول نقد. جمهوری اسلامی گرفتار پول نقده، آنچه که به اصطلاح کسبه و اقتصاددان ها میگویند تنخواه کردن، یعنی نقدی که برای گذران زندگی نیاز دارد در دست ندارد. در خدمتتونم.
0: زنده باشیم. باز هم برمیگردیم به همین موضوع که اشاره کردین. خانم گررود، شما فکر میکنین جمهوری اسلامی تا چه میزان در مقابل این تحریم ها میتونه مقاومت کنه؟
3: بله، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و هموطنان عزیزم. من دوست دارم که اینو یکم بگیم که جمهوری اسلامی چجوری میخواد دووم بیاره یا مردم ایران میخوان چجوری دووم بیارن رو من خیلی جدای از هم دیگه نمیبینم به لحاظ اقتصادی. مثل اینه که عده میگن که آمریکا داره به جمهوری اسلامی حمله میکنه در صورتی که داره به ایران حمله میکنه، من این رو هم تو همون فضا در نظر میگیرم، به خاطر اینکه این تحریم ها در نهایت کاری که میتونه بکنه، توی وضعیتی در نظر بگیرید که اصلا رسیده به مرحله نفت در برابر غذا. 13 سال صدام تونست اون وضعیت بمونه، یعنی تو وضعیتی که در زمانی که صدام سقوط کرد 60% از مردم عراق دچار بحران تغذیه بودن، حدود 35% از مردم دسترسی به آب آشامیدنی تمیز رو نداشتن، ولی 13 سال همچنان صدام به عنوان یک دیکتاتور بر تونست حکومت بکنه و اونجا موند، ولی مدل‌های دیگه ای هم داریم. به خاطر همین این که ما بخوایم بگیم که جمهوری اسلامی باهاش چجوری میتونه برخورد بکنه، جمهوری اسلامی میماند یا نمیماند، حقیقتا من فکر میکنم که مثل قذافی، مثل اسد، مثل صدام، جمهوری اسلامی پیروزی رو تا همین امروز دیدیم که پیروزی رو در حفظ خودش و در موندن خودش در قدرت می‌دونه، نه اینکه حالا مردم چجوری دارن زندگی می‌کنن، آیا نفت در برابر غذا اتفاق خواهد افتاد یا نه. پس اینجا یه قضیه، من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی می‌تونه اگه بخواد دووم بیاره می‌تونه همچنان دووم بیاره، همونطوری که دیکتاتورهای دیگه تونستن. اما این وسط مردم رو هم باید در نظر بگیریم که چه بلایی سر زندگی مردم خواهد اومد و اونجا هستش که بسیار بسیار سیاه و تاریک خواهد بود و امیدوارم که هرگز همچین اتفاقی نیفته.
0: آقای نژاد، نظر شما هم در این باره میدونیم؟
4: خب جمهوری اسلامی ظرفیت صادرات نفت خام حدود 2,300,000 بشکه داره، یعنی کل تولید منهای مصرف داخلی کشور. این 2,300,000 تا از حدود 8-9 روز پیش صادراتش متوقف شده. اگر که این معاصره دریایی ادامه پیدا بکنه و دوباره پرزیدنت ترامپ حرکت زیگزاکی انجام نده، بین 60 تا 70 روز امکان ذخیره نفت خام جمهوری اسلامی هم به پایان میرسه، یعنی مخازن ذخیره در خشکی، مخازن ذخیره در خود خارک و تا اندازه هم لاوان که ترمینال بعدی صادرات ماست، و همچنین حتی استفاده از کشتی‌های تانکر شناور خود وزارت نفت ایران که در خارک مستقرن، اگه از اونها هم استفاده بشه بوده 70 روز با اون ظرفیت 2,300,000 بشکه میتواند که نفت رو ذخیره کنه، چون امکان صادرات رو نداره بدون این که میدانای نفتی بخواد تعطیل یا نیمه تعطیل کنه. یعنی افسون بر نداشتن درآمد از صادرات نفت خام، جمهوری اسلامی مواجه با یک چالش بزرگی هم خواهد بود که حالا جریان نفت پیوسته است، از زیر زمین داره به سطح زمین میرسه، این نفت رو چیکار باید بکنن؟ تو دریا بریزن؟ میادین رو ببندن که بعد باز کردنش با مشکلات خیلی دوچندانی روبرو میکنه کشور رو؟ این یه مورده. مورد دوم این است که توان جمهوری اسلامی با وضعیت مالی امروز چقدر بهش اجازه ماندن میده. پرسش شما، اگر که تحریمی که داره انجام شده و به نظر میاد جدی میخواد پیگرفته بشه، همراه با راهکارهای دیگری موازی اعمال بشه، هم تحریم خیلی خیلی مؤثر خواهد بود، هم به جای اینکه مردم و حکومت هر دو نتیجه تحریم رو حس کنن، بیشتر حکومت حس خواهد کرد. و اون این است که تمام منافذی که جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم داره، برای جابجا کردن کالا یا پول داره، از روش مختلف جلوش گرفته بشه و همچنین شرکت ها و شرکت ها ببینید شرکت های سوری و اشخاص حقیقی که وابستگی به حکومت دارن و در بیرون کشور به ویژه کشورهای همسایه ما دفتر دستکی رو انداختن و از اونجا تأمین اعتبار برای جمهوری اسلامی میکنن البته زیر پوشش، اونها هم واقعا شناسایی بشن و فلج بشن. در غیر این صورت تحریم ها باز حالت تنبیهی پیدا میکنه، تحریم تنبیهی مانند آن چیزیست که علی صدام حسین اعمال شد و توی دو دهه گذشته گفتان و خیزان علیه جمهوری اسلامی هم اعمال شده، فقط برای تنبیهه. ولی اگه بخواد نتیجه ازش به دست بیاد، باید این تحریما همزمان باشه با دو سه کنش بسیار مهم دیگه که نشون بده واقعا در شکستن کمر اقتصادی جمهوری اسلامی و کل نظام امریکایی‌ها جدی هستن. در غیر این صورت تحریم یه چیز بی‌خاصیتی مانند چند سال گذشته خواهد بود و برای ما یک زیان صدها میلیارد دلاری تا الان داشته، به خاطر دور زدن تحریم ها بسیاری آدم ها میلیاردر شدن و از کیسه ملت ایران بیرون رفته، بسیاری از وابستگان به حکومت ثروت های نجومی به هم زدن و اون روال هم باز میتونه ادامه پیدا کنه. برای این تحریم به اضافه اقدامات هوشمند همراه با اون میتواند 100% اثرگذار باشه و ظرف 3 تا 4 ماه ما شاهد اتفاقات خیلی بزرگی در ایران باشیم. فراموش نکنیم تحریم دو سویه هم هست، یعنی بنادر ایران هم امکان بزرگی در ایران باشه. فراموش نکنیم تحریم دو سویه هم هست، یعنی بنادر ایران هم امکان بارگیری کالا نخواهند داشت،

0: سند کامل اعلام کرده. اما آقای اسدی
1: علایدین حالا بشار دوستون عمدتا داروست،
0: نه به قضا هم جزش میشه آقای نژاد،
1: نه میخوای سیمان هم میخوای سنگم
0: نه، نه ولی از اون خوراک و دارویی که شما اشاره کردین جفتش به عنوان کارهای بشر دوستانه اعلام کردن که لازم میشه. آقای اسدی، آقای نژاد اشاره داشتن به این قضیه که اگر در کنار تحریم ها راه های دیگه روزنه های اقتصادی جمهوری اسلامی بسته بشه کارساز خواهد بود. همین دیروز دو صرافی رمز ارز رو وزارت امور خارجه آمریکا مسدود کرده. آیا واقعا در جهان امروز، در اقتصاد امروز ممکن هستش با توجه به اینکه جمهوری اسلامی هم خیلی پیچ در پیچ یاد گرفته که چگونه تحریم ها رو دور بزنه تمام این منافذ اقتصادیش بسته بشه؟
2: بله و نه، از سایر خدمتتون پاسخ روشن و مستقیم میدم، ولی اجازه بدید به کوتاهی به فرمایش هر دو مهمان عزیز یک اشاره داشته باشم. نخست کمی شگفت زدم از فرمایش خانم گلرو، ایشون تحلیل نکردن، اعلام موضع کردن. من فکر میکنم ما به عنوان تحلیلگر اینجا دعوت شدیم. ایشون میگن تحریم بده به این دلیل. خیلی خب، تحریم بد به این دلیل، حالا که شده است چه تأثیری بر اقتصاد و زندگی مردم دارد؟ آنچرا که آقای نژاد فرمودن نکته بسیار مهمی است، این است که اگر حتی صادرات نتواند صورت بگیرد که صورت نمیگیرد، یک مشکل بزرگ در برابر جمهوری اسلامی این است که ما تولید رو بیاریم پایین تا روزی که دوباره صادرات آزاد بشه یا نه. آیا به این سادگی است؟ نه، چون اگر میدانهایی تولید آنها را بیارید پایین، برای اینکه دوباره اونو به سطح تولید برسونید بسیار سخت، هزینه بره و بعضی وقتا غیر ممکنه. اما سوال شما، یکی از این راه های دور زدن همونی بود که مورد پرسش شما بود، رمز ارز. رمز ارز بار اولی نیست که سخت جمهوری اسلامی تحریم میشه، اما چهار رمز ارزی که در ماه ژوئن، یعنی میشه سه ماه پیش حدوداً ممنوع کردند، این رمز ارزهای داخلی بود. این رمز ارزهایی که الان ممنوع کردن، مشل بیت و اون یکیش آبان هست، اینها با شرکت‌های پرده جمهوری اسلامی توانسته بود وارد بازار رمز ارز امارات بشه و پول‌های بسیاری رو که مبدأش رو جامعه جهانی و امریکا پول‌های ناپاک می‌دانند، گویا تا یک میلیون دلار تا اونجایی که خاطرم هست در این گزارش ها، پول متعلق به سپاه پاسداران رو تونستن وارد شبکه رمز ارز کنن. رمز ارز رو حالا خب همه میشناسن، نشناسن هم الان فرصتی نیست. رمز ارز مرتب میتواند تبدیل به نقد بشه و دوباره رمز ارز بشه. خب اگر یک پولی تبدیل به رمز ارز بشه، این رمز ارز رو هر کسی بخره یا یک جایی بخرن یا یک جایی منتقل کنن یا در ازاش یه سرویسی بگیرن، با رمز ارز شده. پیگیری سختی میخواد بفهمن که اون کسی که این رمز ارز رو خریده و فروخته پول خودشو از کجا آورده. گویا با این تحریم های آخری که ما الان ما شاهدشیم که ردشو تا امارات هم گرفتن، ولی فهمیدن مبدأش از جمهوری اسلامی بوده، کار بسیار سخت‌تر میشه. یک جمله دیگه بگم و عرضم تمام در این مورد. ببینید، پرسش شما آنطوری که من میفهمم این است که تا کجا جمهوری اسلامی میتونه اینها رو دور بزنه؟ تا ابد و ده. یعنی تا ابد و در دست جمهوری اسلامی بازه؟ نه، تا ابد و در میتونه با بالا بردن هزینه، مثلا نفت که الان 30% ارزون تر میداد تو تحریم، مثلا 70% ارزون تر بده، یه جوری بفروشه، از این تقلبا فراوان میشه کرد. اما همواره دستش بسته تر میشه، یعنی اگرم بتونه دور بزنه پول کمتری دستش میاد، یعنی پول کمتری میتواند به متحدین خودش بده، پشتیبانی اساسی بکنه، مردم ناراضی ترن، تورم بی تردید ما داریم میریم به سرقمی رسیدنش، در حالی که مردم درآمدی در این مورد ندارن. در نتیجه آیا میتونه دور بزنه؟ بله، پلیس و دوست همواره همدیگر رو متعادل میکنن، داد و ستد میکنن در برابر هم، ولی هر چقدر که پلیس کارش گسترده تر باشه، پشتیبانی جهانی از اون بیشتر باشه.

0: خب دست دزد بسته تره و کمتر میتونه کارهای خودش رو بکنه. آره، جمهوری اسلامی میتواند باز هم به طریقی از این تحریم ها بگذرد، اما هر بار کمتر از دفعه پیش و هر بار با پول کمتری از دفعه پیش. در خدمتتونم.
1: زنده باشید خانم گورو. اولا اگه در مورد صحبت های آقای اسدی و سایر مهمانان صحبتی داریم بفهمید، ولی این سوال رو هم زحمت بکشید پاسخ بدید. جمهوری اسلامی سالها ادعا میکرد که تحریم ها هیچ اثری برش نداره، بعد خودشون همین که تحریم ها یه ذره کمتر میشه ادعا میکنن که این تحریم ها اینقدر خسارت زده به اونها. با این حساب جمهوری اسلامی همچنان دنبال این هستش که با دلایل مختلف این تحریم ها رو به جان بخره. آیا واقعا بی اثر بوده تحریم ها برای جمهوری اسلامی؟
2: بله، نه من نکته ای ندارم در مورد صحبت دوستان. بله، به هر حال موضع سیاسی رو اولی تحلیلگر سیاسی اعلام میکنه، بعد سعی میکنه رو تحلیل بکنه. بله درست فرمودم، من موضع سیاسی ما اول اعلام کردم. در مورد اینکه حالا چقدر اثرگذاری داشته روی جمهوری اسلامی یا نه، این دوتا روی کرد و دوتا موضع گیری که شما بهش اشاره کردید در دوتا موقعیت مختلف به درد جمهوری اسلامی میخوره. یعنی یک جایی که میخواد بگه که هر چقدر که میخواد تحریم بکنید، من همچنان سر موضع خودم هستم و من همچنان میتونم قدرت رو حفظ بکنم، از اون ادبیات استفاده میکنه که کارا نیستش، اثرگذار نیستش تحریم ها و ما میتونیم همچنان قدرت رو حفظ بکنیم. اما جایی که میخواد بره مثلا با کشورهای اروپایی مذاکره بکنه، یا جایی که میخواد به بعضی از کشورهای غربی نشون بده که ببینید چطور آمریکا داره این کار میکنه، به ویژه در طی دو سال اخیر که حالا یک تعرفه های آمریکا روی بعضی کشورهای دیگه در نظر گرفت، رفتن سراغ این ادبیات که خب تحریم ها داره همچین آسیب هایی رو میزنه، به ویژه تلاش میکنن نشون بدن که این آسیب بیشتر به مردم بوده تا به حکومت، که خب این واقعیت هم هستش و خیلی هم نمیشه در موردش بحث عجیبی داشت، به خاطر اینکه تو همین سالهای گذشته تو دوره‌ای که تحریم‌های حداکثری داشت اتفاق می‌افتاد، یک پوکه‌های توی اعتراضات آبان 98 بود که روش نوشته بود ساخته انگلیس یا باتوم‌های یا ابزار سرکوبی. یعنی شما می‌بینید که ممکنه که حتی بعضی از ابزار سرکوب این مسیر رو دور بزنن و این تحریم‌ها رو دور بزنن و جاش برسن و همون جایی باشن که قرار مردم رو سرکوب بکنن. به خاطر همین این سیاست تنبیهی هستش. من نوع دیگه‌ای از تحریم رو نمی‌تونم ببینم در این وسط. سیاست ها تنبیهی هستش، به خاطر اینکه جنگ هم همین وضعیت رو داشت، مرتب هم گفتن، هم ترامپ گفته، هم از در اسرائیل این مطرح شده که برای تنبیه جمهوری اسلامی داره این اتفاق میفته. یعنی ما چیز غیر از تنبیه جمهوری اسلامی رو نمیتونیم به عنوان دلیل در نظر بگیریم، ولی بار تنبیه جمهوری اسلامی در سیاست های بین المللی توسط کشورهای دیگه، این بار کاملا داره ریخته میشه رو دوش مردم. یعنی مردمی که همزمان این فشار تحریم ها رو تحمل میکنن، از اون ور اگه بیان تو خیابون هم توسط باتوم یا گاز اشکاوری که ساخته همین کشورهای غربی هستش مورد سرکوب قرار میگیرن. در این معادله باز هم جایی برای مردم در نظر گرفته نمیشه. یعنی اون اگر قرار بود، باز من به اینم اشاره میکنم که اگر قرار بود باز تحریم ها تأثیری گذاشته باشه توی سالهای اخیر، این شهرک‌های موشکی، این میزان شهرک‌های موشکی چطور ساخته شده؟ آیا هیچ چیزی لازم نبوده جمهوری اسلامی از خارج از مرزهای ایران وارد بکنه؟ آیا نیاز به هیچ نوع وارداتی وجود نداشته؟ یعنی اون جایی که لازم بوده به شکلی این تحریم ها رو دور زده که تونسته شهرک های موشکی که امروز دیگه میدونیم که چه بلایی سر ایران آورده رو در مرزهای ایران بسازه، یا همون که مرتب میگن که انرژی هسته‌ای داره ساخته میشه. بخاطر من مسئله اینه که اثرگذاری رو جمهوری اسلامی نداشته، به جز بعضی از تحریم های حقوق بشری و فردی که یک سری ها رو مانعشون میشه که بتونن بیان تو کشورهای اروپایی. یعنی این تنها چیزیه که تحریم های افرادی که نقض حقوق بشر کردن، مثلا تو دادگاه انقلاب هستن یا چنین چیزهایی، اونها رو میبینیم که خب امکان این که اصلا بخوان سفر بکنن به کشورهای اروپایی رو ندارن. اما چیزی فراتر از این به نظر میرسه که جمهوری اسلامی همون حتی اگه بخواد 70% هم تخفیف بده، باز اون پول نفت رو میگیره و از دل اون پول نفت، حالا چه 5% سود داشته باشه چه 50% سود داشته باشه، اون رو هزینه شهرک سازی موشکیش میکنه. یعنی این جوری نیستش که بگیم که مثلا اگه 5% باشه نمیتونه هزینه بکنه، 50% باشه میتونه هزینه بکنه. در نهایت اون هزینه اولویتش اینه که سیستم سرکوبش رو تقویت بکنه، شهرک سازی موشکیش رو همچنان از سر بگیره، و این وسط فقط مردم هستن که به نظر من بیشتر آسیب رو خواهند دید.
1: و بله آقای نجات، آقای اسدی اشاره کردم این قضیه که در طول مدتی که جمهوری اسلامی فرصت داشت که نفت بفروشه میزان قابل توجهی نفت فروخته، ولی پولش ممکن هستش دیرتر دستش بیاد. با این تحریم هایی که اتفاق میفته و اینکه حتی مثلا شبکه های رمز ارزی یا صرافی های رمز ارز بسته میشه، آیا ممکن هستش که در واقع هم اون پول هم به دست جمهوری اسلامی نرسه؟ چون آقای اسدی اشاره کردن جمهوری اسلامی الان به تنخواه احتیاج داره.
3: من چون یه مقدار آشنایی دارم با بلاکچین، با سیستم کریپتو، سیستم رمز ارز، ویژگی شاخصش این است که سنترالایز یا متمرکز نیست. وقتی جریان اقتصادی متمرکز نباشه کنترلش بسیار سخته، اگر غیر ممکن نباشه. بر همینم رمز ارز خیلی یه دفعه کاربرد پیدا کرد. بسیار بسیار سخته شما منشأ رو پیدا کنید، بعضی موارد سخته حتی مقصد رو پیدا کنید. الان این دوتا صرافی چون شناسایی شدن، عواملی اومدن گفتن اینا چه کار میکنن، اشخاص رو اگه شما هدف قرار بدید و بدون اینا دارن تحریم رو دور میزنن، میتونید برید سراغشون با اون بیزینس رو تعطیل کنید. ولی خود بلاکچین یه آدرس بسیار طولانی و مشخص نمیکنه این چی از کجا به کجا رفته. آیا این مثلا فرض کنید تتر بوده، این آیا مثلا خود بیت کوین بوده، این XRP بوده. بسیار سیستم پیچیده است. من اطلاع دارم حتی سازمان امنیتی امریکا تو این کار مونده. تنها راهی که میتونه موثر باشه اینه که اون اشخاصی که این کارو میکنن شناسایی بشن، اونا دستگیر بشن و زیر فشار قرار بگیرن. ولی مسئله تحریم، این که موثر بوده یا نبوده یا هست یا نیست، ما تاثیرش رو تو دست کم دو دهه گذشته خیلی آشکار داریم میبینیم. تحریم فرصت‌های بزرگی رو از ملت ایران گرفته و برده. به مثال کوچک، همین قطری که الان بچه پولدار منطقه ما شده، از تصدق سر میدان پارس جنوبی، این میدان پارس جنوبی با ایران مشترک، بزرگترین میدان گازی جهانه. قطر 20-25 سال پیش کشور دست سوم حوزه خلیج فارس بود، امروز پولدار جهانه، نه منطقه، با پارس جنوبی. ما نتوانستیم از پارس جنوبیمون حتی یه پنی صادرات داشته باشیم. مصرف داخلی داشتیم ولی صادرات نداشتیم. ولی با LNG قطری ها ببینید دنیا رو دارن میخرن و واقعا هم اثرگذارن. خب این چرا دست ما رفته واسه تحریم ها؟ معادل مشترکی که ما در خلیج فارس داریم با عربستان، با عراق، با امارات، با کویت، یک مثالش مثال میدان نفتی فروزان ایران، 35-40 هزار بشکه در روز تولید میکنه در دریا. اون میدان نام عربیش مرجانه، 700 هزار بشکه در روز تولیدشه، یعنی 23-24 برابر ایران. عربستان داره تولید میکنه از میدانی که مشترکه. شما حساب بکنید از 1990-91 روال به این صورت بوده، 35-6 ساله. ببینید چجوری کمر یک ملت رو بشکنن و چگونه میتونن سه نسل ایرانیان رو از درآمدهای سرشاری که میتونه چقدر شغل ایجاد بکنه تو ایران بگیرن. و باز اگه من برم در دریای مازندران، مثنوی 70 منه، شما میبینید جمهوری باکو نزدیک 2 میلیون بشکه در روز داره از دریای مازندران و کرانه اون تولید میکنه، در حالی که دریای مازندران قرار بود مشا باشه، قرار بود با حق بهره برداری داشته باشیم و ما هیچی به هیچی. ما تولیدی در دریای مازندران نداریم و با ادامه تحریم هم نخواهیم داشت. یعنی مسئله تأثیر زندگی در روی سه نسل ایرانیانه. و اگر من واقعا بخوام اینا رو کمیت بهش بدم، عدد رو رقم در بیارم که شدنی هم هست، واقعا به قول فردوسی یکی داستانیست پر آب چشم. تحریم ها مؤثر، تأثیرش رو تا الان دیدیم. از این به بعدم اگر هدف نمایشی نباشه میتواند بسیار اثرگذار باشه.
1: آقای اسدی، شما اشاره کردیم به این که جمهوری اسلامی در حال حاضر احتیاج داره و اصلا صحبتی هم که وزیر امور خارجه، ببخشید وزیر خزانه داری آمریکا اشاره کرد در صحبت‌های دیروزش، گفتش که اشاره کرد به وضعیت تورمی که در داخل ایران هست، بالای دو رقمی رفته و 189% هم حتی اعلام شده، یعنی سه رقمی که شما بهش اشاره کردین هم که رسما انجام شده، و گفتش شما خودتون اشاره کردین که جمهوری اسلامی احتیاج به پول داره به قول معروف برای تنخواه که بتونه عوامل خودش رو داشته باشه. فرض بذاریم که با در واقع رمز ارزها جمهوری اسلامی بتونه پول خودش رو برگردونه، آیا نباید این رمز ارز در داخل به پولی تبدیل بشه که بتونه به نیروهای خودش پرداخت کنه؟
0: بله، باز هم اجازه بدید یک اشاره بکنم به فرمایش دو میهمان گرامی و بعد پاسخ پرسش شما رو بدم. شوربختانه کیفیت صدای بانو گربو خیلی خوب نیست و من زیاد نمیتونم استفاده کنم، ولی آنچه را که توانستم بفهمم از فرمایششون در دوره پیش این است که مقصر اینکه مردم از تحریم ها زیر فشار میان و میان بیرون اعتراض میکنن خارجی ها هستن که تحریم کردن و بعد اونایی که گلوله میندازن تفنگشون رو از خارجی خریدن، باز هم مشکل اینجا خارجی ها هستن. اون کسی که بی تقصیر است در این شرایط بسیار سختی که بر مردم ایران رفته است جمهوری اسلامی است. آنچه را که جناب نژاد میفرمایند در مورد میدان های مشترک درست است، حتی میدان مشترک با امارات هم هست، با عراق هم هست در این مورد. خب باید به این پرسش پاسخ داد، چرا قطر توانسته استفاده کنه، باکو توانسته استفاده بکنه، امارات توانسته استفاده بکنه، عربستان توانسته استفاده بکنه و ما نتوانستیم؟ چه عاملی این را توضیح می دهد که ما که یکی از پرسابقه ترین اگر نه پرسابقه ترین کشور تولید نفت و گاز در منطقه هستیم از همه اینا عقب‌تر افتادیم؟ چه چیزی این را توضیح می دهد که تولید نفت ما گرد نیمی از آنچه است که 50 سال پیش از انقلاب تولید می کردیم؟ این چه عاملیه؟ این را باید پیدا کرد. شما به کشورهای خارجی هر کشوری رو یا تحریم میکنن، بسیار بعیده ولی ما جز بشیم شوربختانه، یا سرمایه گذاری میکنن و بزرگترین فناوری ها رو میارن. این اتفاقیه که در قطر افتاده، این اتفاقیه که در عربستان سعودی افتاده. حالا آنچنان اینا پیشرفت کردن که حتی ترامپ میخواد از اینا که با این درآمدشون در آمریکا هم سرمایه گذاری بکنه. خب باید دید چرا ما به این روز افتادیم. میخواهم بگویم که تحریم ها معلول است. علت چیست که ما به اینجا رسیدیم؟ ببینید، این که من الان موضع بکنم تحریم بده، مردم کشور من ناراحت زندگی میکنن، البته، اما خب این که تحلیل نیست. باید گفت که زمانی که شما از تروریسم آنچه را که جامعه جهانی تروریسم میداند دفاع میکنید، پولشویی میکنید، حتی به طالبان با پولشویی کمک میکنید، این در یکی از گزارش های آمریکایی آمده است، جهان شما رو تحریم میکند.
1: خب ظاهرن ارتباط اون قطع شد با آقای اسدی. من نمیدونم دوستان من ارتباط برقرار هست یا نه. اگر ارتباط برقرار، خب بریم به سراغ خانم گورو تا ارتباط یه بار دیگه در واقع دوستان تلاش کنن و این ارتباط برقرار بشه. خانم گورو، شما یه اشاره کردین به این قضیه که در واقع تحریم‌ها بیشتر این تأثیر منفی رو بر روی مردم ایران داره. از یک سو جمهوری اسلامی، آیا اصلا براش مهم هستش که وضعیت اقتصادی مردم به کجا میره؟ به خاطر اینکه خیلی ها پیش بینی میکنن که هر چقدر بحران اقتصادی در داخل ایران بالا بیاد، کار به جایی میرسه که اعتراضات جدی‌تری صورت میگیره. نظر شما در این باره چیه؟
2: نه، جمهوری اسلامی که براش هیچ وقت مهم نیستش که مردم چی فکر میکنن و چطور زندگی میکنن. اصل مهم حفظ حکومت هستش. اما چیزی که خیلی جالبه اینه که ما تو سالهای اخیر هر بار که گفتیم که مثلا جنگ خوب نیستش، نه به جنگ، تحریم زندگی مردم رو کیفیتش رو میاره پایین، نه به تحریم، سریع یه دو قطبی سعی کردن درست کنن که آنچون میگی تحریم به ضرر مردم، پس شما طرفدار جمهوری اسلامی هستید. آنچون شما میگید مخالف جنگید، پس طرفدار جمهوری اسلامی هستید. آنچون شما گفتید مخالف نتانیاهو هستید و مخالف ترامپ هستید، پس طرفدار جمهوری اسلامی هستید. بعد اسمش هم میذارن تحلیل، یعنی مدعی هستن که چرا طرف مقابل فقط داره موضع سیاسیشو اعلام میکنه و تحلیل نمیکنه. اما این دو قطبی سازی دائمی رو اسمشو گذاشتن تحلیل و هی میخوان به خورد مخاطب بدن.
1: خانم گورو ببخشید چون ارتباطمون قطع الان با آقای اسدی، این حرفتون رو میتونی نگه داریم برای اینکه آقای اسدی واس شد که آقای اسدی هم اگه پاسخی دارن به شما
2: بدن. نه، خب ایشون یه نفر، نظرشون هم تغییر نمیکنه، شما دیگه نمیتونیم نظر افرادی رو که
1: نه، من منظورم تغییر نظر نبود، منظورم اینه که در حضور هم دیگه پاسخ بدن.
2: درسته، ولی به هر حال حرفای ایشون رو هموطنان من شنیدن و الانم زمانش هستش که من بگم که واقعا این تو این جور ترجمه کردن از حرفای یک نفری که داره میگه که تحریم ها بیشتر از اینکه جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بده، مردم رو تحت فشار قرار میده. از چه لحاظ؟ از این لحاظ که بیشترین تحریم ها رو سپاه دور میزنه، بیشترین پول تو جیب سپاه میره، از این شکاف طبقاتی سپاه داره استفاده میکنه، از تفاوت نرخ ارز سپاه و دولت جمهوری اسلامی که داره استفاده میکنه، که همه اینها معلول این هستن که جمهوری اسلامی کارهایی کرده که توی این موقعیت قرار میده. اما اینکه الان بخوایم بگیم که اثرگذاری که داشته رو مردم رو کاملا نادیده بگیریم، بگیم فقط به جمهوری اسلامی داره آسیب وارد میکنه، میگم دقیقاً مثل اینه که بگیم بمبی که داره میزنه مثلا یه پلی رو خراب میکنه در ایران، پل جمهوری اسلامی رو داره خراب میکنه. خب این تحریم همون نکته‌ای که در مورد بخش‌های مشترک نفت و گاز اشاره کردن دوستمون، اینها همه چیزهایی هستش که از جیب مردم ایران داره میره، از سرمایه مردم ایران داره میره، و این جدا کردن دائمی ایران و جمهوری اسلامی در حالی که اون ضررها داره شامل حال مردم ایران میشه، من فکر میکنم یکم تلاش برای اینه که همچنان بگیم که تحریم ها میتونه شاید جمهوری اسلامی رو ساقط بکنه. اما جمهوری اسلامی همونطوری که گفتم 13 سال مداوم صدام حسین بر قدرت موند، 60% از مردم عراق، اینا چیزایی نیستش که فقط حرف باشه، فقط موضع سیاسی باشه، کار تحقیقاتی که انجام شده در زمانی که در سال 2003 صدام حسین سقوط کرد، 60% مردم عراق از کمبود مواد غذایی رنج می‌بردن. و شما میگید که نگفتن که کشتی‌ها قراره که کالاهای بشردوستانه بیارن، غذا و اینها هم میارن. آخه این یه جوری که بله می‌بردن، به عراق هم می‌دادن، اما سوء تغذیه به هر حال می‌دونیم چیه، یعنی از اون میزانی که نیازش بوده اون شهرها کمتر داشته بهش قضا میرسیده. حالا ما یه دور اومدن شروع کردن در مورد این حرف زدن که انقدر بمب بزنن تا جمهوری اسلامی سقوط کنه راحت بشیم. الانم به این به نظر میرسه که داره همچین چیزی تئوریزه میشه که انقدر همه مرزها رو ببندن، همه دیگه سوء تغذیه بگیرن، حالا یه سری کالاهای بشر دوستانه که آمریکا زحمت میکشه میفرسته، بلکه جمهوری اسلامی سقوط بکنه. یعنی بار اصلی سقوط جمهوری اسلامی و تنبیهی که قراره که جامعه جهانی در مورد جمهوری اسلامی انجام بده، همش رو دوش مردم ریخته بشه. مردم علاوه بر این که تو خیابون سرکوب میشن، چند هزار نفر توسط جمهوری اسلامی کشته میشن، از این برم به واسطه تحریم ها و به واسطه جنگ باز هم چند هزار نفر کشته بشن. این در واقع من فکر میکنم این توصیفی هستش که من از شرایط میبینم و حالا نمیدونم چه دوبله و چه ترجمه دیگه میتونن دیگران بکنن از این وضعیت.
1: من سوالم رو پاسخ نگرفتم، ولی شما اشاره کردی، من اگه اشاره کردم سر اینکه اقلام بشر دوستانه رد میشه، خبر رو اعلام کردم، موضوع گیری نکردم، من خبر دارم، ولی من پاسخ سوالم رو نگرفتم. سوالم این هستش که خیلی هم معتقد هستم با این بحرانهای اقتصادی که در داخل ایران هست، ممکن هست یک از این کلمه که خیلی متداول هست، من دوست ندارم استفاده کنم، شورش گرسنگان، ولی حالا که استفادهش کردیم دیگه، این باعث بشه فشارها یک طغیان ایجاد کنه علیه حکومت. چرا حکومت از این نمیترسه؟ سوال من این بود.
2: شما که حالا از این عبارت استفاده بکنید، این عبارتیه که استفاده شده و این هم چیزی نیستش. باز یکی از معاونین ترامپ، الان حضور ذهن ندارم، ولی یه مصاحبه معروفی هستش که میگن که بدون اینکه ما یه تیری بزنیم قبل از در واقع جنگ 40 روز هم هستش که مردم رو به واسطه تحریم هایی که انجام دادیم انقدر مردم رو ناراضی کردیم که ریختن تو خیابون. اینم باز نشون میده چقدر تحریم ها قراره که به نفع مردم تموم بشه. جمهوری اسلامی تا وقتی که دستگاه سرکوبش کار میکنه، میتونه کسانی رو که میان توی خیابون سرکوب بکنه، و با کاری هم که در دی ماه انجام داده، سطح سرکوب رو به جایی رسونده که، و با دروغ هایی که بعدش گفته شد که 70,000 تا 100,000 تا همینجوری عددا رو بردن بالا، یه کاری کرده جمهوری اسلامی و بخشی از اپوزیسیونش که جمهوری اسلامی خیالش راحته که من حالا فعلا میتونم یه تعدادی رو بکشم تا به اون عدد اونها برسم، فعلا جنگ رو نگه میدارم، وضعیت جنگی رو نگه میارم، تو وضعیت جنگی آدم ها نمیان توی خیابون. تجربه نشون داد توی این مدت، واقعیت هم همینه، آدم هایی که میترسن از اینکه جونشون رو از دست بدن به خاطر اینکه پهپاد بالا سرشون میاد، اینا که نمیان توی خیابون. پس جمهوری اسلامی کاملا میتونه فضا رو برای خودش مدیریت بکنه و همونطوری که گفتم با دستگاه سرکوبش قدرت رو حفظ بکنه. پیروزی هم برای جمهوری اسلامی با اون چیزی که یک دولت دموکراتیک برای خودش تعریف میکنه متفاوته. پیروزی برای جمهوری اسلامی داستانی هستش که اگر که هر چقدر هم ازش آدم کشته بشه، لایه به لایه ازش نیروهای سرکوبش و نیروهای امنیتیش رو بکشن، باز هم در جایی میسته که میگه ما هستیم، هنوز پرچم اینه، هنوز جمهوری اسلامی هست، پس ما پیروزیم. تعریف پیروزی رو بعد از چشم اونها ببینیم، اون وقت میبینیم که اونها همچنان مدعی هستن که میتونن کنترل بکنن، میتونن همچنان با سرکوب وضعیت رو نگه.
1: آقای نجات، خانم گلرو اشاره داشتن به این قضیه که فشارها و تا وقتی دستگاه سرکوب وجود داره این فشارهای اقتصادی هم فایده نداره، اما برخی معتقد هستن فشارهای اقتصادی ممکنه کار رو به جایی برسونه که دست حکومت توانایی پرداخت به دستگاه سرکوب خودش رو هم نداشته باشه. نظر شما چیه؟
3: طبیعتاً اگر که خیلی فشار جدی باشه، کسانی که نونخور حکومت هستن، کسانی که به حال ماشین تبلیغاتی حکومت هم، ماشین سرکوب حکومت هم، نیروهای امنیتی، نیروهای انتظامی، اینها اگر مدتی بهشون خوراک نرسه، خودشون نوک پیکان حمله شون متوجه حکومتی میکنن که عادت کردن ازش امتیاز بگیرن. این چیز طبیعی است، در همه تاریخ، در همه جهان این گونه بوده. اگر نتوانن هزینه آدمهای خودشون رو بدن، اگر نتوانن تأمین کنن آدم خورهای خودشون رو، در این صورت ماشین تبلیغاتیشون در درجه اول که بسیار مهمه و دوم ماشین سرکوبشون فلج میشه. بنابراین تحریم اگر جدی باشه، بازم میگم اگر نمایشی نباشه، هوشمندانه باشه، میتونه کمر جمهوری اسلامی بشکنه، کاری کنه. همینایی که هیدر هیدر میکردن و برای مردم گردن کلفتی میکردن، خودشون حمله کنن به آیات اعظام و علمای اعلام در شهرهای مختلف کشور، برای اینکه چیزی دیگه نصیبشون نشده. مطلب مهمی که من میخواستم بگم که دوست دارم همینان به این توجه کنن، هنگامی که مقایسه میشه ایران با عراق، فراموش نکنیم صدام حسین گروه نیابتی درست نکرده بود. صدام حسین هزینه چندانی بیرون از عراق نکرد. صدام حسین نه حوتی ها رو داشت، نه حزب الله رو داشت، نه حشد شبی داشت، نه یه سری راه انداخته بود بنابرای فاطمیون و زینبیون از شیعیان پاکستان و افغانستان. با این وجود تحریم کمرش رو شکوند. جمهوری اسلامی به طریق اولا باید تحریم بشه، به خاطر اینکه هنگامی که تحریم نبود، یعنی هنگامی که روسیه حمله کرد به اوکراین و بایدن بلند شد رفت و از بن سلمان خواست که تولید نفت رو بالاتر از سقف داده شده بهش از سوی اوپک ببره بالا تا تحریم نفتی روسیه رو اروپا فشار نیاره، بن سلمان نپذیرفت. خب روسیه هم که تحریم بود، فقط غیر از عربستان ایران امکان اینو داشت که ظرفیت تولیدشو ببره بالا و بتونه تا اندازه نبود نفت روسیه رو در بازار جایگزین کنه. برای همین امریکایی‌ها در دولت بایدن به جمهوری اسلامی گفتن ما تحریما رو رسما لغو نمی‌کنیم، ولی رومون رو بر می‌کنیم. جمهوری اسلامی در دوره بایدن فقط به چین روزی 1.5 میلیون بشکه نفت داشت می‌فروخت، حالا بمونه هند و کره جنوبی، یعنی رسید به سقف صادرات نفت خامش در پیش از تحریم‌ها، 2,300,000 تا 2,400,000 بشکه در روز. اون چی شد؟ دوره بایدن حدود 3 سال، حالا 4 سال بود، ولی 3 سالش این امکان جمهوری اسلامی داشت. پولش صرف ساختن بیشتر موشک شد، گنده کردن سپاه قدس شد، حزب الله لبنان انقدر موشک گرفته که هر کی اسرائیل داره میزنه هنوز انبار از توش در میاد، حوثی‌ها اینقدر پهباد و موشک گرفتن که مرتب باب المندب رو بلاک میکنن. بنابراین وقتی تحریم هم لغو شد، دلار ایران از 10,000 تومان امروز رسیده به 400 به 200,000 تومان. دلار 20 برابر شده تو 3-4 سالی که میتونست به اصطلاح تحریم ها به قول خانم گلرو کمک بکنه لغو تحریم ها، برای اینکه سطح زندگی مردم بالاتر بره. بدتر شد برای مردم. جمهوری اسلامی تحریم باشه یا نباشه، وضعیت مردم مرتب داره بدتر میشه، چون وقتی پول میاد صرف توسعه کشور نمیشه، صرف رفاه مردم نمیشه، صرف همون بازیای میشه که امروز داریم میبینیم. این همه موشک دارن میزنن، هنوز موشک هست. این همه لانچر میزنن، هنوز هست. این همه گروه نیابتی رو میزنن، انباراشون از میان میبرن، شما میبینی هست. این پول از کجا اومد؟ غیر از این مطمئن 3 سال تحریم عملا لغو شده بود و آقای بایدن اجازه داد جمهوری اسلامی نفت بفروشه. برای همین اینگونه نیست، تحریم ها فقط دودش به چش مردم نمیره. با جمهوری اسلامی، ما با تحریم یا بی تحریم، با فشار اقتصادی یا بی فشار اقتصادی، مردم روز به روز زندگیشون سیاه‌تر میشه. مشکل جمهوری اسلامی است، مشکل تحریم امریکا، یا سیاست‌های اسرائیل و از این دست نیست. تا جمهوری اسلامی هست، با تحریم یا بی تحریم، همیشه و همیشه وضعیت زندگی مردم از نظر رفاهی بدتر بدتر خواهد شد.
1: آقای اسدی، ارتباطشون با آقای اسدی برقرار شده. آقای اسدی، آقای نجات هم بهش اشاره کردند و خانم گروب فهمودن که فقط فشار بیشتری که داره وارد میشه بر روی مردم هست و خود اون حکومت، این اصطلاح کاسبان تحریم هم که وجود داره واقعا، به خاطر اینکه خیلی ها میلیاردر شدن از این تحریم ها. اما واقعا فقط مشکل اقتصاد ایران و اینکه وضعیت مملکت به سوی سقوط داره میره در اقتصاد، بحث تحریم هاست یا عوامل دیگه هم درش دخالت داره؟
0: بله نخیر، بی تردید فقط تحریم نیست. چه کسی به جمهوری اسلامی رو مجبور کرده است؟ نه تحریم نه نیروهای خارجی، که با به قول خودشون با ترک تشریفات بزرگترین قرارداد رو بدن به شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران. این همه انحصار، این همه راندخاری، بزرگترین بدهکاران سیستم بانکی که گویا گرد 21 نفر هستند، چه کسی پشت ایناست که میلیاردها قرض گرفتن و باز پس نمیدن و کسی نمیتونه معترض اینا بشه؟ نه تحریم فرع است بر یک اصلی که اقتصاد ایران از بین برده. درست در اون شرایطی که داشت این انقلاب بد اسلامی در ایران صورت میگرفت، چینی ها به این پی بردن که آقا انقلاب چیز بدی است، بیاید از حالت دست کم اقتصادی، از این حالت انقلابی بیاییم بیرون. بعد از مدتی ماهی 1,000,000 نفر از تعداد فقرا در چین کاسته شد. ایران که بزرگترین اقتصاد در خاورمیانه داشت، به تصدیق خودی که گزارش هایی که از جمهوری اسلامی میاد، 2 نفر روی 3 نفر یا فقیرن یا در آستانه فقرن. این که شما در اقتصاد امروز فرمان امام دوم، رهبر دوم، این است که اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مقاومتی که بابا اقلا صبر کن تحریم بشه بعد تو مقاومت کنی. پس معلومه قبل از تحریم هم اینا با جهان نمیخوان مراوده داشته باشن، داد و ستد داشته باشن. بدیهیه که نمیتونن داشته باشن. منطقی است صحبت رهبر دوم. چرا؟ برای این که میگوید، روشنتر از اون روزنامه کیهانش میگوید، میگوید آنچرا که جامعه مستکبر جهانی تروریست میدونه، ما نیروهای محور مقاومت میدونیم و باید کمکشون کنیم. در دیباچی قانون اساسیمون هم اومده، راست میگه. حالا اگر شما این کارو بکنید، ببینید من نمیخوام وارد داوری ارزشی بشم، منو به عنوان تحلیلگر دعوت کردید، فکر کنید حق با جمهوری اسلامیه، فکر کنید اروپا و امریکا و آسیا بدن. حالا اروپا و امریکا و آسیا میگن ما که بدیم، اگر جمهوری اسلامی تو همچین رفتاری بکنی، ما با داد و ستد نمی کنیم، سرمایه گذاری نمی کنیم، نفتت هم نمی خریم، نمیذاریم هم خودت نفتتو بفروشی. این حساب ارزش داوری نیست، مردم حالشون بده، کی حالش خوبه، کی فلان شده. یه کارایی رو بکنید یه نتایجی داره. این کارا رو جمهوری اسلامی پیش از تحریم هم انجام داده بود. مسئله نخستین قتل زنجیره‌ای در کشور ما، قتل 53 بنگاه بزرگ بخش خصوصی بود که تا اروپا صادر میکردن، تمام بازار کشورهای سوسیالیستی اون زمان رو داشتن. کفش بود، لباس بود، مبل بود، صندلی بود، همه اینها بود در این موردش. خب چه کسی اینا رو از بین برده؟ از تمام اون برندها، علائم تجاری که اون زمان صادرات به اروپا میکردن، کدومش باقی مونده؟ حالا دست سپاه پاسداران بدید، کدومش باقی مونده؟ در نتیجه نه، ببینید این به کسی میمانه که در حال احتضار باشه، 1001 بیماری داره، بیماری کشنده داره، سرمان بخوره. این تحریم مزید بر علت شده. دروغ میگوید کسی که بگوید شرایط بد اقتصادی ما به علت تحریم هاست. تحریم ها مزید شده است بر علت. در خدمتتونم.
1: بله خانم گورو، من میخوام یه سوالی از شما بپرسم، چون شما اشاره کردیم به این قضیه که در بخش قبلی اشاره کردیم به این ماجرا که اگر بگیم مخالف جنگی میگن با جمهوری اسلامی هستین، اگر بگیم مخالف تحریمی میگن با جمهوری اسلامی هستین. و من میخوام این رو از یک زاویه یک کشور غربی نگاه کنم به قضیه. یک کشوری وجود داره مثل جمهوری اسلامی که هم مردم خودش رو در خیابان میکشه و مردم خودش در خیابان کمک میخوان از کشور غربی، و هم کاملا در منطقه در اطراف کشورها داره آشوب به پا میکنه با نیروهای نیابتی و تروریستیش، کارش به کشورهای اروپایی هم رسیده. چه برخوردی باید کرد با این حکومت؟ من دارم از دید یک کشور غربی نگاه میکنم، چون موقعی که یا گزینه داریم به حمله کنیم یا گزینه داریم تحریم کنیم، چه باید کرد؟
2: من تضاد منافع دارم توی این موضوع با عنوان ایرانی که اولویتم رو میذارم ایران، به خاطر همین نمیتونم از اون نگاه بکنم. قطعا توی اون روی کرد مثلا روسیه و چین بر اساس منافع ملی خودشون دارن عمل میکنن، هر چقدر که ما ازشون متنفریم، از نوع موزگیریاشون متنفر باشیم، اونا دارن بر اساس منافع ملی خودشون عمل میکنن. حتی در این سمت ماجرا اسرائیل و آمریکا دارن بر اساس منافع ملی خودشون عمل میکنن و بقیه کشورها. به خاطر همین در ساختار اون کشور اگر بخوام اینو تحلیل بکنی، بر اساس منافع ملی خودشون میتونن این کار رو انجام بدن. همونطوری که در مورد تنگه هرمز داریم میبینیم که به سرعت باید این تنگه رو باز بکنن، به خاطر اینکه به شدت میتونه اقتصاد جهان رو تحت تاثیر قرار بده و طبیعتا یک بازیگری که هیچ قانونی رو نمیخواد رعایت بکنه مثل جمهوری اسلامی رو، نه فقط بعضی از کشورها در منطقه یا اسرائیل و آمریکا، اگر همین وضعیت ادامه پیدا کنه با توجه به اینکه ممکنه که در طی یک ماه نهایتاً اگر بخواد ادامه پیدا کنه با مشکلات جدی بسیار از کشورها از شرق و دور تا خود اروپا باهاش مواجه بشن، به خاطر همین میان و میرن سراغ این که بخوان یه راه حلای عاجلی رو براش در نظر بگیرن. این راه حل عاجل هم میتونه حتی بدترین نوع حمله نظامی باشه و در اون دیدگاه میتونن اون کارو انجام بدن برای اینکه بر اساس منافع ملی خودشون باشه. اما اون چیزی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم، یعنی من میخوام در موردش بگم که منافع ملی ایران هستش، اون یک رویکرد متفاوتی میتونه داشته باشه. این رو هم میخواستم بهش اشاره بکنم که مسئله یکم حالا اتفاقا یه اشاراتی شد در مورد اینکه حالا تفاوت‌های با صدام وجود داره یا جاهای دیگه، دلیلش هم اینه که یکم ما وقتی داریم در مورد تحریم‌ها تو قرن 21 حرف می‌زنیم، در سال 2026 حرف می‌زنیم، اصلا شکل اقتصاد جهان با 1993 که تحریم‌های قذافی یا مثلا صدام داشت شروع می‌شد یا 95 بعد از جنگ کویت می‌تونه متفاوت باشه. یعنی ما الان داریم در مورد رمزارزها حرف می‌زنیم، الان ما داریم در مورد شبکه مشترک قمار بین سپاه پاسداران و بخشی از کسانی که قمار میکنن و از اون طریق پولو میفرستن ایران حرف میزنیم. یعنی مسئله واقعا مسئله ساده ای نیست، مسئله خیلی پیچیده تر از اینه که بخوایم بگیم که این تحریم ها چطور میتونه اثرگذاری کنه. در مورد رمزارزها صحبت شد، دور زدن این که بخواد اونها رو مثلا تحریم بکنی، جمهوری اسلامی نتونه از اونها استفاده کنه، با توجه به اینکه بسیاری از گروه‌های مافیایی توی آمریکای لاتین یا گروه‌هایی که در سودان هستن در جنگ داخلی اسلحه‌هاشون رو دارن از طریق همین بیت کوین‌ها خرید و فروش می‌کنن و تهیه می‌کنن. جمهوری اسلامی همون کارو نمیتونه آیا بکنه با دور زدن‌ها. به خاطر همین می‌خوام بگم یکم مسئله پیچیده‌تر از اینه که بگیم الان تحریم بشه جمهوری اسلامی چطور میتونه عمل بکنه، آیا میتونه مثلا همون روشی رو پیش ببره که قبلا برده. اتفاقا دستش به خاطر همین که نیروهای نیابتی داره جاهای مختلف میتونه این خودش به یه چیز قدرت تبدیل بشه، یا همین گزارش هایی که داره میاد در مورد شرکت های کوچیکی که تو بعضی از کشورهایی که شفافیت اقتصادی کمتری دارن مثل پاناما، مثل بخش های از آمریکای لاتین، اونجاها پول رو داره نگهداری میکنه که هر زمانی که لازم شد برای خرید اسلحه استفاده بکنه. یعنی فضای اقتصادی دیگه اون فضای فلت مشخص شفاف نیست که بگیم این مجرای پول اینجا رو الان دولت‌های دیگه میان می‌بندن، از اینجا به بعد دیگه پول نمی‌رسه دست جمهوری اسلامی. نه، این وضعیت شفاف وقتی بسته میشه، اقتصاد روزمینی و اقتصاد شفاف هستش، اقتصاد رسمی هستش که آسیب می‌بینه. اما جمهوری اسلامی بخش اصلی اقتصادش اقتصاد غیر رسمیه، یعنی یا از طریق همین قمارخونه‌ها یا از طریق همین بانک‌ها و شرکت‌هایی که توی کشورهای هستش که شفافیت اقتصادی درش وجود نداره، یا از طریق گروه‌های نیابتیش که با چمدون، ما بارها تو گزارش خوندیم، خبرها دیدیم که با چمدون پول جابجا میکنن، حتی این کار رو هم میتونن بکنن برای اینکه بخوان از منافع خودشون استفاده بکنن. به خاطر همین یک کم مسئله پیچیده تر از این هستش که ما بخوایم نوع عملکرد تحریم ها رو امروز با عملکرد توی دهه 90 مقایسه بکنیم، یا اینکه فکر کنیم که اقتصاد جمهوری اسلامی اینقدر شفافه، همه چیز داره از طریق یک سری بانک های بین المللی پیش میره، الان اگه بیان تحریم بکنن یک فشار عجیب غریب اقتصادی دوباره بهش میاد. من فکر میکنم این اقتصاد رانتی فاسد تو تمام این 14 بر اساس همین دور زدن داشته میگذشته، به خاطر که اقتصاد غیر شفافه. تو این وضعیت اثرگذاریش رو جمهوری اسلامی میتونه کمتر بشه.
1: خب البته من پاسخ سوالم خانم گورو نگرفتم از شما، چون یه سوال دیگه از شما پرسیدم، ولی چون متأسفانه وقتمون خیلی محدود هست زمان رو بدیم به آقای نژاد. آقای نژاد، فرض بذاریم با توجه به تمام این شرایطی که وجود داره، اگر بیان و راه فروش نفت جمهوری اسلامی رو 100% ببندن، آیا تأثیر شکننده بزرگی خواهیم دید ازش یا نه جمهوری اسلامی میتونه درآمدهای دیگه ای هم کسب کنه؟
3: 100% تأثیرات بسیار بسزایی خواهد داشت، برای اینکه مثلا جا به جایی پول یه چیزی همچنان که اشاره کردن، شما میتونید پول رو خیلی با روش‌های مختلفی جا به جا کنی، آدم‌های فاسدی هستن، شرکت‌های فاسدی هستن، حتی حکومت‌های فاسدی هستن که کمکتون می‌کنن، به شرط این ماده اولیه رو داشته باشه. ماده اولیه یعنی اون جایی که ایجاد درآمد می‌کنی، پول رو در بیاری، بعد میتونن برات جابجا کنن جنس و کالا برات بخرن. جمهوری اسلامی اگر نتوانه نفتش رو صادر کنه، چون بزرگترین قلم صادراتی ایران با فاصله از دوم سومی هست که اونا دست بخش خصوصی بوده، دارم پسته و فرش و سنگ مرمر و کاشی که اونم تو این شرایط اصلا عملا متوقف شده، چرم و اینجور کالاها، شما یه نفت رو داری که روش حساب میکنی. اگر نباشه، چون شما نمیتونن برات یه جا LC باز کنی، یه پالایشگاه یا یه خریدار نفت خام در آسیا یا هند یا حتی امریکای جنوبی هر جایی، چون برای شما نمیتونه شما یه LC اونجا باز کنید بگید به من اعتبار بده، چون نفتی نرفته دست مصرف کننده برسه که بخواد به شما پول بده. در نتیجه فقط آن چیزی که مونده از ماهای گذشته میتونه مدتی دست به دست بشه، ممکنه کالا خریداری بشه، ممکنه موشک خریداری بشه، ممکنه مهمات دیگه خریداری بشه، ولی این یه جایی بالاخره 2 ماه دیگه 3 ماه دیگه تفکیر به تعدید میخوره. و چون شما ایجاد درآمد نمیتونی بکنی، همونه که تا حالا قرون صدقت میرفتن برای تحریم رو دور میزدن، همه دیگه پاسخ تلفنات هم نمیدن. بنابراین اگر محاصره دریایی به طور جدی ادامه پیدا کنه و باز هر یه هفته یه بار ما شاهد عملیات زیگزاکی از سوی پرزیدنت ترامپ نباشیم، به شما قول میدم شما خواهید دید ظرف 3-4 ماه چه تاثیرات شگفت انگیزی خواهد داشت و بسیار بسیار موثر خواهد.
1: خب ما کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم و من میخوام یک سوال از هر سه میهمان برنامه بپرسم، لطفا اگه ممکن هست کوتاه، کمتر از 1 دقیقه هر کسی پاسخ بده. با توجه به اینکه وضعهای اسدی هم شروع کنیم طبق روال، با توجه به اینکه جمهوری اسلامی در دوره این جنگ تونست موشک پرانی های مختلفی کرد، امارات مهمترین کشوری بود که کمک میکرد برای دور زدن تحریم ها، در واقع با این وضعیتی که ایجاد کرده، آیا فکر میکنید که اگر توافق یا تفاهمی هم صورت بگیره، باز هم کشورهای همسایه مثل گذشته با جمهوری اسلامی مراوده خواهند کرد؟ آقای اسدی اول شما.
0: جمهوری اسلامی بر سر قدرت بماند، بله آنها این کار خواهند کرد، برای اینکه آنها به شکل متعارف دارند کشورداری میکنند و با این واقعیت روبرو خواهند شد که جمهوری اسلامی چه ما دوست بداریم چه دوست نداریم بر سر قدرته. اما این از خاطرشون نخواهد رفت که چه سرگذشتی با جمهوری اسلامی داشتن، معاملاتی رو که انجام بدن با تردید انجام میدن و هرچی رو که بفروشن گرانتر و هرچی رو که بخرن ارزانتر، برای که جمهوری اسلامی بله. در این مورده ارزم تمام.
1: سپاسگزارم خانم گورو، بفرمایید 30 ثانیه داریم.
2: بله من فکر میکنم، منم موافق هستم، یعنی بر اساس روابط بین الملل عمل میکنن، اما هر جایی که بتونن زهرشون رو دیگه میرزن، به خاطر اینکه آسیب های جدی دیدن مخصوصا امارات و طبیعتا حقم داره دیگه از منافع ملی کشور خودش
1: بکنه. و آقای نجات؟
3: من فکر کنم جز قطر که خودش به نوعی این وسط بارها و بارها پشتیبانی از جمهوری اسلامی که دلیلش مشخص بود، آمدن یک حکومت ملی در ایران انحصار قطر از بزرگترین میدان گازی جهان برمی‌داره، بقیه با شرایط کنار خواهند اومد اگر جمهوری اسلامی بمونه. بسیار بعید.
1: سپاسگزارم از هر سه میهمان برنامه، آقای جمشید اسدی اقتصاددان و کارشناس اقتصاد دیجیتال از پاریس فرانسه، خانم مهدیه گورو فعال سیاسی از استکهلم سوئد و آقای شاهین نژاد تحلیلگر سیاسی و کارشناس انرژی از هیوستن تگزاس. سپاسگزارم از هر سه شما. از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم که تا این لحظه ما را همراهی کردین. تا فرصت بعدی که باز هم در خدمت شما باشم، شب و روزتون خوش و بدرود.

Oh, my God.

شنبه 17 مرداد 1405. من مهدی مهدوی آزاد و این 26 منداز. پروژه بازگشت حجاب اجباری با روش‌های ترسناک و خشونت‌های عریان دهه 60. آیا حکومت ایران تصمیم گرفته با استفاده از خشونت حداکثری و با اقدامات ترسناکی شبیه دهه 60 حجاب اجباری را دوباره بر زنان تحمیل کند؟ آیا خشونت این بار هم جواب خواهد داد؟ خانم آقایان به چشم انداز خوش آمدید.

0: خانم آقایان، اول باید ازتون عذرخواهی کنم به خاطر اینکه برنامه با حدود 15 دقیقه تاخیر شروع شد. یک مشکل فنی، یه چیز کوچیک، یکی لشکر رو بعضی وقتا معطل خودش میکنه و آخرش هم اول برنامه بی‌نظمی‌های داشت. ازتون عذرخواهی میکنم. برگردیم سراغ موضوع ما. دهه 60 چه اتفاقی در ایران افتاد؟ حجاب اجباری که صحبت میکنیم دقیقاً یعنی چی؟ بذارید به جای اینکه یک مقدمه طولانی تقدیمتون بکنم، فقط دو سه تا جمله رو در مقابلتون قرار بدم تا شاید بهتر بتونید تصویر دقیق‌تری بسازید. کی باورش میشد که در کشوری مثل ایران یه حکومت بتونه زنان رو وادار کنه به اینکه یک شکل مشخصی لباس بپوشن، مثلا همشون چادر مشکی بپوشن، اونم زنانی که تا همون چند ماه قبلش یا یه سال دو سال قبلش با بیکینی کنار دریا شما میتونستید ببینید؟ جوابش این نیست که هیچ کی باورش نمیشد. اگر کسانی بودن که به ماجرای برخورد، در واقع مشکلاتی که مرحوم رضا شاه با حجاب داشت، دقت میکردن و اگر شما دقت میکردید به اینکه بخش کوچکی از جامعه ایران طبقه متوسط رو به ترقی است و بخش از جامعه ایران همچنان طبقات سنتگرایی است که بعضی وقتا نه تنها با حجاب مشکل داره، بلکه اون رو دشمن میپنداره، ناخوش میپنداره، اون موقع ممکن بود تصویر دقیق‌تری از واقعیت داشته باشید. واقعیت این هستش که ایران هنوز که هنوز در این سال که با هم صحبت میکنیم با مسئله حجاب درگیر است. الان برای اولین باره در حداقل فکر میکنم قرنهای اخیر که اکثریت مطلق جامعه ایران، یعنی درصد بزرگتری از جامعه ایران، درگیر مشخص با حجاب نیست. مسئله حجاب براش حل شده. میتونه حتی با حجاب باشه و مسئله حجاب براش حل شده باشه، میتونه بی حجاب باشه، و اما هنوز بخش کوچکی هست، بخش کوچکی که این بار دیگه اکثریت رو نداره، این بار ادعا به اون معنا نداره، اما مسلما قدرت رو به عنوان مهمترین ابزار در اختیار داره. نشانه های وجود داره از اینکه بخشی از حکومت داره این رؤیا رو میپرورونه که مثل دهه 60 دوباره زنان رو به مرحله حجاب اجباری بکشونه. اینجا اصلا مسئله یک مسئله زنانه نیست خانم آقایان، مسئله اصلا مسئله فمینیستی نیست. میتونه باشه، میتونه همه اینها باشه، اما موضوعی که من دارم بهش نگاه میکنم راستش بخواد فراتر از این حرف هست. مسئله سوق دادن یک ملت، یک تمدن، یک کشور به هزار سال قبل هست، یا در واقع دقیق‌تر بخوام بگم هل دادن، گرفتن و کشیدن یک جامعه و بردنش به عقب، به جایی که قبل از انقلاب بسیار مترقی و جدی زن زندگی آزادی قرار داشت، یا حتی قبل تر از اون. میگم مسئله میتونه شما نگاه زنانه بهش داشته باشید، میتونه از منظر فمینیست نگاه کنید، هر جوری میخواید میتونه نگاه کنید، اما اینجا جایی است که یک قدرت، یک حکومت با تمام ابزارهاش دوره این رویای ترسناک رو میپرورونه که خیلی خوب، من میتونم مثل دهه 60، مثل 40-50 سال قبل با زور، با اون دورانی که پونز میکردن تو پیشونی مردم، اون دوران که تیغ موکتباری میکشیدن، اون دورانی که شاید خیلی وقتا کاری هم نمیکردن، اما اون رعب بر جامعه حاکم شده بود، جامعه رو وادار کنند یک شکل مشخص لباس بپوشه. در واقع حجاب اجباری شکل دیگه ای از حکومت‌های کیش شخصیت هم میتونه باشه، مدلی که در کره شمالی داریم، فقط مسئله اسلامی و دینیش هم وسط نیست. اینجا جایی است که حکومت داره به چشم میبینیم این رؤیا رو داره که بس جامعه رو ببره عقب، و حالا بخشی از حکومت داره به شکل ترسناکی رؤیا رو تصویر میکنه، داره بیان میکنه. این آخوندی که ازش پخش شد، روحانی که ازش چند تا ویدیو پخش شد، محمد باقر خرازی، برادر اون خرازی به اصطلاح اصلاح طلب، برادر زاده خرازی وزیر، ببین خیلی روشنه، میگه ما 50,000 تا اصولگرا حزب اللهی بریزیم تو خیابون که با زنها برخورد کنن، و آخرش هم بیشرف میگه، آخرش میگه که فتوای من اینه که بکشید زنان رو، گل بگیریم این دهان را. منتها این کافی نیست. مسئله این هستش که این نوع مفتیان خشونت و مرگ، این نوع مفتیان القاعده شیعی، این نوع مفتیان دار زدن و کشتن و قتال، بعضی وقتا تونستند رؤیاهای ترسناک و وحشتناکشون رو پیش ببرند، تونستند جامعه را هم قد خودشون حقیر بکنند. شهلا شفیق نویسنده و جامعه شناس از پاریس با ماست، همچنین جیران مقدم استاد دانشگاه و فعال حقوق زنان از آلمان، و همکارم منصور حسینی یگانه روزنامه‌نگار از لندن. خانم آقایون سلام و عرض ادب دارم، آقایون نداریم، خودم هستم فقط. خانم آقا سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید به چشم انداز، من متشکرم از حضورتون و حیف که مشکل فنی داشتیم، عذرخواهی میکنم ازتون، 15 دقیقه بیشتر معطل شدیم. اجازه بدید که از شما شروع کنم خانم شفیق. ببین خانم منصوره حسینی یگانه که این برنامه هستن، یه دو جلدی نوشتن در واقع، توی این دو جلدی، کتاب دو جلدی، با 16 17 نفر مصاحبه کردن، از جمله با خود خانم دکتر شهلا شفیق در مورد اجباری شدن حجاب در دهه 60. اسمش هست تاریخ شفاهی حجاب اجباری، همچین چیزی. و اونجا یه جمله است تو معرفی کتاب، جمله‌ای است که منو خیلی به خودم آورد. میگه چیزی که محال بود و خیلی محال میدونستان به یک قانون، به یک اجبار عمومی تبدیل شد. خانم شفیق سالش دهه 60 چه اتفاقی افتاد؟ شما میتونید بگید چی شد جامعه ای که زنانی که جامعه ای که به هر حال بخش متوسط شهریش تا چند ماه قبل تا یه سال قبلش کنار دریا بودن، با بیکینی بودن، خیلی به آزاد بودن یا رو به آزادی داشتن حرکت میکردن، جامعه ای که چند دهه قبلش حجاب، کشف حجاب اجباری رو داشت، ناگهان میره به اون شکلی که دیگه حتی روسری و مونتان هم چند سال بعدشه، دوران اپول میره به شکلی چادر سیاه و با کتک و زوب. چی شد جامعه تمکین کرد؟
1: خب من به شما سلام میکنم و همطور به خانم به منصوره عزیز و مهمان محترمتون و به همه کسی که ما رو میبینن. ببینید من فکر میکنم که در واقع من خودم به عنوان یک دانشجویی که در اون دوران به حال به چپ گرایش چپ داشتم و در دانشگاه ها مدتی بود، در دانشگاهی که در دانشگاه تهران به طور مشخص مدتی بود که ما در زمینه علوم انسانی یک حجاب خاصی رو میدیدیم. ببینید در عرصه جامعه خب ما میدیدیم توی محله های مختلف کسایی چادر داشتن، کسایی روسری داشتن و بسیاری هم بی حجاب بودن. من خودم از خانواده میام که مادرم حجاب نداشت، خاله‌هام حجاب نداشتن، ولی مادر بزرگم یک حجاب ملایمی داشت که در واقع مانع از این نمیشد که در مهمانی ها مثلا با مردا دست بده و بده. در نتیجه وقتی هم که همطوری که تو مصاحبم به فکر میکنم جان گفتم به منصور خانی که ما در واقع یک سلسله علائم رو میدیدیم در اون دوره قبل از انقلاب حتی، و اینها بعدن که من آمدم در تبعید و شروع کردم به کار کردن و اولین کار تحقیقی برای ادامه تحصیلاتم که در دانشگاه سوربن بود، وقتی یه مقدار فرانسه یاد گرفتم سوژه رو حجاب گرفتم. یعنی میخوام بهتون بگم که تاریخ اجتماعی حجاب، یعنی میخوام بهتون بگم چه شوکی بود برای من به عنوان یه آدمی که اون جامعه زندگی میکردم، زنان با حجابم بودن، ولی هرگز اون چه که در اون لحظه ها شد، یعنی اون یونیفرمی که اون لباس اجباری که حجاب بهش تبدیل شد رو ما زندگی نکرده بودیم. به جز ما در دانشگاه یک دوره که ما مترادف بود با کتاب های دکتر شریعتی و فاطمه فاطمست و غیره و اینا، حسینی اشراد و بقیه ماجراها، ما یک نوعی از حجاب رو دیدیم. دخترای جوونی بودن که اصلا حجاب نداشتن قبلا، بعد از امروز تا فردا خب اونا حجاب به سرشون کردن. من خب خیلی چون به هر حال کنجکاو بودم در همون زمان ازشون میپرسیدم، میگفتم خب دوستان عزیز چرا این چیه جریانش؟ بعد میگفتن ما این در واقع یک مبارزه در واقع برای هویت خودمون داریم، این مبارزه رو میکنیم ضد غربی شدن. و خب اون موقع برای من تقریبا میتونم بگم که تعجب آور بود، ولی فکر میکنم خب اینم یه نهله دیگه و خب طبیعتا اونقدر حساسیتی به خرج نمیدم. تا اینکه رسیدیم به دوره انقلاب. وقتی که تو دوره انقلاب ما میرفتیم خب صفای ما، یعنی دانشجوها و غیره و کسای دیگه که میامدن، هیچ کدوم حجاب نداشتیم. بعد شروع کردن یه سری مردانی میان و مردانی که با مثلا همین ظاهر حزب اللهی که بعداً ما اینا رو متوجه شدیم که اینا شکلای حزب اللهی دارن، خب اینا میمدن و یه کیف و ساکی دستشون پر از روسری. بعد میمدن به سراغ ما میگفتن خواهران عزیز شما خب اینو برداری، اینو این کار بکنی. بعد میدیدیم که یک اتوبوسایی میاد تو این تظاهرات پر از زنان چادری و اینا، ما میگفتن خب اینا زنان طبقات مستضعفن. همون گفتار، ببینیم یک فرهنگ لغتی رو به اصطلاح اسلامگرایان، اسلامیست ها، چون هر مسلمونی اسلامیست نیست. به هر حال در اون دوره میگم مادر بزرگ منم که حجاب داشت لزوما اصلا اعتقادی به این نداشت که باید به من تحمیل کنه. اونا سعی میکردن که با یک تبلیغ اینجوری بگن که خواهران عزیز شما، بعد ما بهشون چون خیلی هم به هر حال مقاومت میکردیم میشون برای چی شما اینو میخواد؟ بعد میگفت به خاطر اینکه شما بعد با هم
0: خواهم دکتر شفیق ببخشید وسط حرفتون میام ببخشید چون وقتم کم داریم، من امیدوارم بتونیم 15 دقیقه جبران کنم. یه سوال همینجا میپرسم اگه میشه کوتاه ببینید. درست میگید، این روایتی میگید حتما درسته، من تا من ویدیو دیدم و روایت مختلفی هم داریم که مثلا بخشی از همین جنبش چپ چپ گرایان اون زمان هم از حجاب دفاع میکردن، میگفتن که آقا این به خاطر اینکه ما داریم با اسلام گرایان یکی میشیم علی امپریالیسم، یعنی یه ذو فعالیت سیاسی اینطوری هم بود، یعنی یه معجون پیچیده. بفرمایید.
1: بله ببینین، یه بخشی مثلا فرض کن من خودم شخصا هیچ‌وقت قبول نکردم، بسیاری از دوستان منم قبول نکردم، ولی برخی از گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی به طور مشخص قبول کردم و ما این رو یعنی در واقع شروع کردم به توجیه این موضوع برای خودشون و ما اینو تو اون تظاهرات.
0: آخه چی اینجا بود؟ خواهم دکتر ببین اینو من نمیفهمم اینجا تو ویدیوهای چیز یه زمانی میگفتن دوگوله، تو این کله چی بود؟ یارو چجوری نگاه میکرد که کتک زدن یک زن آزاد، تحقیر کردن، وادارش کردن که یه چادر سیاه بپوشی رو توجیه میکرد؟ چطور با این کنار میومد؟
1: ببینید من فکر میکنم که برای که ما بفهمیم همون جمله‌ای که خود خانم دکتر هماناته مورخی که ابتدا از همون کسایی بودن که تو اون تظاهرات معروف زنها علیه حجاب اجباری اومدن گفتن اشکالی نداره، من اگه قرار بشه انقلاب پیروز بشه گونی هم سرم میکنم، پتو هم سرم میکنم. و بعد نکته مهم اینه که خود خانم ناطق در انتقادی که بهش رسیدن گفتن من متوجه یک حقیقت ساده نبودم و اون حقیقت این بود که اون کسی که برای تو تعیین میکنه چی روی سرت بذاری فردا برای تو تعیین میکنه چی تو سرت باشه. و این به نظر من به دلایل ایدئولوژیک، به دلیل غرب، به اصطلاح برای که تمام تم اون انقلاب در واقع اون چیزی که غالب بود و همه گروه های مخالف شاه در حقیقت ضدیت با امپریالیزم بود. جبهه ملی استقلال رو اینجوری میفهمید، چپ به اصطلاح مستضعف رو اینجوری میفهمید، هر کسی با گفتار خمینی از ذهن خودش یار میشد و بنابراین این ماجرای توی سر و بیرون سر دیده نمیشد. مدتی طول کشید.
0: متشکر.
1: تا وقتی که ما متوجه بشیم که متشکر. یعنی آدم ها متوجه بشن که چه فاجعه ای در شرف وقوع هست.
0: متشکرم خانم مقدم، خوش آمد عرض میکنم، سپاسگزارم از حضورتون و چه اسم زیبای جی ایران. این من یادم سمفونی مردگان فکر کنم اولین بار این اسم شنیدم. خانم دکتر میگن که خانم شفیق میگه که ما حواسمون نبود که کسی که اول میگه رو سر چی بذاری بعدا خواهد گفت که تو سر چی باشه. خیلی جمله قشنگیه، ولی از شما میخوام بپرسم چی شد که جامعه ایران توش از چپ مارکسیست کمونیست ضد ملحد به قول مذهبیون تا مذهبیون، از ملیگرای کرواتی تا چه میدونم آتئیستا، از زنان فعال زنان شما بگیرید، همشون با هم کنار اومدن که آره این چادر سیاه رو حتی بپوشن. این فقط یک جامعه توسعه نیافته بود چون روی خشنشون نشون میداد یا حواسش نبود یا پدیده دیگه ای بود؟
2: خیلی اولا که سلام خدمت شما، ممنون از دعوتتون، خدمت همه بینندگان و مهمانان برنامه. خیلی شما به نکته جالبی اشاره کردید. من فکر میکنم که من در تز دکترام به این پرداختم، در واقع خیلی سال پیشه، که جامعه ما یک گذار رو خیلی سریع جامپی به سوی مدرنیته کرد، ذهنها مدرن نشد. در زمان رضاشاه دوم یک عالم دانشگاه، یک طبقه متوسط همونها یک طبقه متوسط همونهایی که چپ، من خانواده چپ میام همون

0: ما اینها رو داریم، حالا بریم به سمت یک جامعه آرمانی. دوران دوران انقلاب ها بود، دوران اسطوره ها بود و اسطوره ها. ببینید فرهنگ ما بسیار فرهنگ اسطوره ایه، این اکثر اسطوره در ذهنشون داشتن و فکر کردن خب باشه ما حجاب رو میپذیریم، عوضی که جامعه آرمانی علیه امپریالیسم ایجاد میکنیم. بخشیشون البته دوچار این چیز بودن که خمینی یک پیرمرد گاندیواره که کنار خواهد رفت و قدرت رو واگذار خواهد کرد. یه سری دیگه هم میگفتن این آخونده کاری از دستشون بر نمیاد. یعنی یه سری چیزای اینجوری هم بود. یعنی یک دسته باور داشتن که این آدم واقعا خوب بزرگه و حجاب که چیزی نیست، ما به خاطر اون جامعه آرمانی که این تیکه چیز رو بر سرمون میکنیم. ولی یک چیز خیلی مهم پشت ذهن تمام این آدم ها، همون چیزی که شما میگید، همون جامعه توسعه نیافته بود، همون جامعه بود که انگار یک کسی به این حرف دلشون رو زده بود که انگار زنها به پستو برن. اون چیزی بود که اون دستاوردهایی بود که اینا نفهمیده بودن که بیرون بودن زن، بیهجاب بودن زن، نقش برابر زن چه دستاورد عظیمیه. اینا متوجه این نبودن، انگار ته دلشون بدشون نمیومد دوباره به همون نقش های سنتی برگردن. این خیلی غم انگیزه. ولی من این رو در تمام خانواده های با ظاهر مترقی دیدم در این جامعه که ته ذهنشون همچنان از اینکه مردها به زنان تکلیف بکنند که چه کارهایی باید انجام بدن و تفکر مردانه نهادینه بشه و فرمانده باشه، اینها ازش راضیه. من فکر میکنم یک مقداری انقلاب این چیزهایی رو که نمیدونستن که چیزی به دست آوردن، انقلاب اینها رو ازشون پس گرفت و اونها با رغبت اینها رو واگذار کردن.
1: خیلی متشکرم، خیلی متشکرم خانم حسینی. یه ویدیو، یه ویدیو کوتاه میخوام این ویدیو رو ببینید، بعد ازتون سوال میپرسم.
2: گوش نکرد استراداش رو پیش قطع. اگر ما اصلا ما پاس کنم بدیم یک جمعیت 50,000 نفری رو در تهران راه انداختیم، تو خیابون ها اینا رو شدن به حرکت کردن و هر بی حجابی که رسیدن با تندی با او برخورد کردن، تمام میشه دیگه، تضریب بزننشون، اگه کسی هم مقاومت کرد بکشنشون. فتوای من اینه.
1: میبینید ذهن فاسد و ذهن آلوده رو، ذهن بیمار متواتر میگن که مواد مخدر هم استفاده میکنه، خیلی روشن میگه فتوای من اینه که به زن باید تذکر بدید گوش نکرد بکشید و بعدم نقشه میکشه، میگه 50,000 تا آدم بریزیم تو خیابون با زنان برخورد و محکم بکنن جمع میشه مسئله بیجابی. چه اتفاقی افتاده خانم حسین؟ چی شده در جامعه که این مارا از لونه هاشون در اومدن بیرون؟ آیا دوره واقعا دهه 60 دوباره تکرار میشه؟
3: من قبل از هر چیزی سلام میکنم خدمت شما، مهمانان عزیزتون و بینندگان محترم. چقدر خوبه که ما در خصوص این مسئله حرف بزنیم که تاریخ رو یک بار دیگه تکرار نکنیم. ببینید اتفاقی که سال 1357 افتاد، برخلاف اون چیزی که فکر میکنیم فقط یک تعداد آدمهایی بودن که بسیار مسلمان بودن و گروه های اسلامگرا بودن که مسئله حجاب رو تونستن اجباری بکنن، خب پژوهش ها امروز نشون میده که اینطوری نبوده و حتی گروه های روشنفکر، کسانی که به هر حال متعلق به گروه سیاسی چپ بودن که ما اونها رو آدم های آگاه و کتاب خونده ای میدونیم و آگاه و کتاب خونده ای هم هستند، در جریان اجباری شدن حجاب به هر حال یک همدست صورت گرفت بین تمام این گروه ها و نمیشه فقط انگشت اتهام رو متاسفانه به سمت کسانی بود که اسلامگرا بودن، به خاطر اینکه بقیه هم با این موج همراهی کردن و این اتفاقی که افتاد همونطور که مهمان دیگه برنامه‌تون به درستی اشاره کرد رفت و نشست روی اون خلأهایی که در جامعه وجود داشت و جامعه مردسالار ازش حمایت کرد و اینطوری شد که قبل از اینکه اصلا هر اتفاقی بیفته، یعنی دو سه روز بعد از اینکه خمینی مستقر شد، مسئله حجاب اجباری مطرح شد و قبل از اینکه هر چیز دیگه ای رو تغییر بدن، حجاب رو بر سر زنان کردن و شروع کردن اول از زنها جامعه رو اسلامی کردن. ببینید وقتی که اون اتفاق افتاد، جنبش زن زندگی آزادی بود که جنبش بسیار مترقی بود و مسئله پوشش مطرح شد، بعدش بسیاری از اتفاقا روشنفکران ما به خاطر اینکه میخواستن اصرار داشته باشن بر اینکه این جنبش پیروز شده و زنان به آن چیزی که میخواستن رسیدن، اومدن و در از شجاعت زنان رو و دستاورد زنان رو گذاشتن به پای حکومت و همون موقع هم تمام اون هشدارهایی که داده میشد و گفته میشد قانون هنوز بر سر جاشه. ببینید قانون حجاب و عفاف بعد از ماجرای مهسا امینی و بعد از جنبش زن زندگی آزادی تصویب شد، ماجراهای مثلا مسمومیت در مدارس که همه تقریبا معتقد هستن، بیشتر تحلیلگران سیاسی

0: معتقد هستن که یک زهره چشمی بود که از زنان دختران دبیرستانی گرفته شد. این ماجرا بعد از زن زندگی آزادیه، یعنی نشانه های این که حکومت دوباره میخواد برگرده به این سمت وجود داشت. جریمه های ماشین، راه ندادن زنان به فروشگاه ها، این که بسیاری از بیمارستان ها مزن حتی برای شیردهی مادر لباس طراحی کردن، لباس های اتاق جراحی زنان رو تغییر دادن، اینها همه نشون میداد که حکومت کوتاه نیامده و آنچه ما داریم میبینیم مقاومت زنانه، اما قدرت سرکوب دست حکومته. اما به خاطر اینکه برخی از سیاسیون، برخی از روشنفکرها اصرار داشتن بگن این جنبش پیروز شده، اصرار داشتن بگن که یک چنین روشی جواب داده، چشم بستن بر این هشدارها و امروز این اتفاقی که داره میفته اتفاق تازه‌ای نیست. چند سال پیش همین مسئله مطرح شد، همین مسئله رو در محافل عنوان کردن که میتونن این زنهای بی‌حجاب به قتل برسونن، گفتن نه شما دارید بزرگ نمایی میکنید. وقتی ما از 72 ضرب شلاق صحبت میکنیم میگیم بابا در قانون مجازات اسلامی این 72 ضرب شلاق هست، میگن نه شما بزرگ نمایی میکنید، اتفاق نیفتاده. خانم مهرانگیز کار در مصاحبه با خود بنده گفته من وکیل کسایی بودم که این ضرب شلاق خوردن، خاطره بر من تعریف کرده که در دادگستری بوده، دختری رو آورده بودن اونجا که مادرش دور دادگستری راه میرفته برای این دختر کاپشن میگرفته که تنش بکنه که ضربه های شلاق به این کمتر بخوره، برای اینکه این دختر میگفته من میخوام این ضربه ها رو بخورم و راحت بشم. خاطراتی هست که دست زنان رو، پای زنان رو که پوشش اختیاری داشتن یا اون چیزی که دهه 60 اینا دلشون میخواسته نداشتن، میکردن توی سطلهایی که پر از جانور و سوسک و عنکبوت بوده. یعنی اینها که دیگه هزار سال ازش نگذشته که ما یادمون نمونده باشه. بعد همینطوری که اومدیم جلو چه اتفاقی افتاد؟ مگر شما به خاطرتون نیست که با دستگاه‌های زندگی ره حیوانات دخترها رو تو ونهای گشت و ارشاد مینداختن؟ مگه اسید پاشی‌های اصفهان نبود؟ همه اینها رو برای چی گفتم آقای مرتضوی آزاد؟ برای اینها همه رو گفتم که به شما بگم این بستر، این همیشه در بستر حکومت اسلامی وجود داشته، به خاطر اینکه قانونش وجود داره، بودجهش وجود داره. الان که من و شما داریم صحبت میکنیم، با اینکه زنان زیادی در خیابان هستند که به خاطر فقط و فقط شجاعت خودشون با پوشش اختیاری میرن بیرون، یک ریال از بودجه مسئله حجاب اجباری کم نشده، یک قانون لغو نشده، همه چیز بر سر جای خودشه. یک نفر از این کسانی که این حرف رو میزنن آقای مرتضوی آزاد محاکمه نمیشن، حتی بهشون نمیگن چرا این حرف رو زدین. همین سخنرانی رو شما پخش کردین، این آقا اومده گفته من این حرفا رو نزدم، اما فکر میکنید کدوم بخشش رو گفته نزدم؟
1: گفته بوشه مسئله
0: این بخشش که مسئله راجع به زنان حرف زدن، این بخشش رو بهش اشاره نکرده. و ما تو جامعه زندگی میکنیم که هنوز پرونده اسید پاشی به دختران اصفهان بازه، که اون اسید پاشی دقیقاً به دلیل یکی از اظهار نظرهای خودداری شده و ما دوباره این رو داریم. و این باید همین حرف ها رو باید بزنیم که همه به خصوص جامعه روشن فکر ما آگاه باشن که اگر 10 تا زن، 100 تا زن، 1 میلیون زن خوبه بدون حجاب اجباری اومد توی خیابون، معنیش این نیست که حکومت عقب نشسته. حکومت وقتی عقب میشینه که قانون
1: یه سوال همینجا بذارید من از خانم آره متشکرم. بذار همینجا بذار از خانم شفیق من سوال کنم. متأسفانه کمتر از 7 8 دقیقه وقت داریم. خانم شفیق کوتاه لطفا ببینید همین حکومتی که خانم حسینی درست توضیح داد که دوباره رخیص کرده، الان به سوال الان این حکومت توی تجمعاتش خانم‌های بدحجاب میپذیره، این دوگانگی راجبش چی میشه گفت؟ تزویر این دوگانگی یا نشون میده که حجاب سیاسی امنیتیه؟ یا
2: اولا که خب من به این تقسیم وقت رو قبول ندارم، یعنی در واقع نمیشه که به محض اینکه میخواد این موضوع عمیق بشه بگیم نه شما وقت سریع فاره، اما بعد همجوری هم تقسیم کنیم بدون اینکه تقسیم وقت درست بشه. این مسئله اصلی. دوما ما یه موضوع رو شروع کردیم که این بحث شد که گویا اون رفرم ها تند بوده، سریع بوده، خیلی مدرن بوده، با جامعه همراهیش. من اصلا با این موضوع دلی ندارم. من فکر میکنم که اون چه که بعد از جمهوری اسلامی اتفاق افتاد اتفاقا نشون داد که اون رفرم ها خیلی جدی بوده، که جامعه ایران تغییر کرده بوده، وگرنه ما همچین مقاومتی رو در مورد حجاب نمیتونستیم داشته باشیم. من توضیح دادم که موضوع مثلا روشنفکرا برمیگرده به درک ایدئولوژیکشون، ولی ما فراموش نکنیم که اولین گروه اجتماعی که در خیابون اومد و علیه حجاب اجباری بلند شد زنا بودن. ما فراموش نکنیم که این زنا پرستارا بودن، معلما بودن، کسایی بودن که در ادارات کار میکردن و همون موقع آقای خمینی گفت لخت نباید بیاید تو وزارتخونه، این همون لختی که امروز این آقای همین آقای که شما بهش اشاره کردی میگه که همین نمایندگان مجلس میگن، یعنی میگن برهنگی و بخشا. این از ابتدا آقای خمینی همین گفتار رو داشته. اینجا بله درسته که این همین گفتار ادامه پیدا کرده، یک مبارزه جدی بوده و در این مبارزه جدی زنها و مردها، بلکه در زن زندگی آزادی، فراموش نکنیم که کل ملت ایران برای مسئله گشت ارشاد بلند شد. یعنی ملت ایران 4 دهه وقت داشت تا بفهمه که این حجاب پرچم ایدئولوژیک این سیستمه و همطوری که منصور خانم گفتن این یک تکه پارچه نیست، این یه مجموعه قوانینه، یه مجموعه سرکوبه. ببینید و حالا من اون حرف آخر رو کوتاه میگم که به قول شما کوتاه که بتونه اینا. ببینید حجاب 2-3 تا کارکرد داشته از ابتدا با جمهوری اسلامی. کارکرد اولش این بوده که یک پرچم درست کنه برای قوانینش و زنا و روی شونه زنای حکومت تمامگرا رو انجام بذاره، یعنی از سرکوب زنا شروع بشه به سرکوب همه جامعه برسه تحت ولایت فقیه. دومین کار کردش این بوده که تمام نیروهای سرکوب دائم در فضا باشن. شما به اسم گشت ارشاد همه جا نیروی سرکوب داشتی. این دومین کار کرد. سومین کار کردش قطبی کردن جامعه بوده، یعنی زنان ظاهرا متدین و حزب الله و اینا بقیه رو سرکوب کنن و دعوا باشه دائم و دائم درگیری باشه. حالا امروز یعنی ما بعد از این دوره جنگ و بعد از مدتیه، یعنی چند سالیه که جمهوری اسلامی یه کارکرد جدیدم به حجاب اضافه کرده و اونم سوء استفاده از زنان بی حجابه. یعنی ما میبینیم که هر جایی که اونا در انتخابات لازم بوده، از آقای رئیسی گرفته، روحانی گرفته، همشون اصلاح طلب اصولگرا، در دوره انتخابات ما میدیدیم که زنها بی حجاب راحت میان و شعار میدن. توی این جریان جنگ دیدیم که میان در تجمعات شبانه، ولی از اون طرف همچنان که اشاره شد کاملا سرکوب میشن. و یه نکته من اضافه میکنم به اون چیزی که خانم حسینی گفت.
1: خب دیگه تمام شد، خواهش می‌کنم متأسفم، معذرت می‌خوام. گفتید معذرت می‌خوام. گفتید وقت قبول ندارم. منم قبول ندارم. 3 دقیقه مونده. 2 دقیقه مونده.
2: آره اگه کسانی
1: دیگه من چه چیزی رو وادار کنم؟ خانم مقدم تو این 2 دقیقه، 3 دقیقه
2: من
1: سوال تف می‌پرسم. خانم خانم دکتر شفیق قربونت بشم، حتما مزاحمت دوباره میشه. 2-3 دقیقه مونده. من متأسفم به خدا. من شرمنده. خانم مقدم سوالم تلخه. آیا خشونت مثل دهشت جواب میده؟
3: ببینید من این که خشونت مثل دهشت رو اعمال میکنن، من فکر میکنم که بله کاملا ممکن است، ولی این که جواب میده، من فکر میکنم که ما الان بعد از تجربه زن زندگی آزادی که البته نتیجه 200 سال مبارزه زنان از قرة‌العین تا الان بود، و زنان که میگم مفهوم زن منظورمه، یعنی ضد قدرت مرد سالا، من فکر میکنم که ما یک تجربه بدن، تجربه آزادی بدن، بدن به عنوان یک سوژه نمادین که جمهوری اسلامی قدرتش رو برش اعمال میکنه، ما در زن زندگی آزادی بدنمون یک آزادی نسبی رو تجربه کرد و این نسل اون رابطه قدرت رو بر نمیتابه. ما یک در واقع بدن ما به انقیاد نگفت، ما به انقیاد نگفتیم و ما خاکریز حجاب رو فتح کردیم. من میدونم که ممکنه که حکومت بهای سنگینی رو با آدم‌ها تبدیل کنه، تحمیل بکنه، ولی من فکر نمی‌کنم که بتونه تجربه‌ای که ما اون مرزهایی رو که جابجا کردیم، تجربه‌ای رو که با برداشتن حجاب از سرهامون، من در خیابان بودم در زن زندگی آزادی، تجربه‌ای رو که ما به دست آوردیم، تجربه شکستن اون هژمونی رو که ما به دست آوردیم، اون رو بتونه از ما بگیره. و این اون چیزیه که
1: خانم مقدم تو طول تاریخ مقدم معاصر ایران برای تو 100 تا مسئله میگم از مشروطه به این ور که جامعه ایران به دست آورده 10 سال بعد زدن تو سر اومدن پس گرفتن و چقدر چیز به دست آورده دور 10 سال بعد. یه وقت میذاریم حتما مزاحمتتون میشم چون کمتر از 30 ثانیه مونده. خانم حسینی 30 ثانیه مونده، شما هم سوال آخر ازتون پرسیده باشم، شما همین رو بگید، خوشنود به نظرتون جواب میده؟
0: آقای نخلوی آزاد، گلوله به نظر شما میکشه؟ میکشه دیگه. پس خشونت هم خشونته، یعنی آزارش رو میرسونه. و اینکه ما بخوایم بگیم نه خشونت دیگه تاثیر نداره، به نظرم سانتیمانتال کردن ماجراست و ما باید از اساس از چند قدم عقب‌تر شروع بکنیم و نذاریم مثلا این خشونت اعمال بشه، چون خشونت درد داره مثل گلوله که ممکنه بکشه.
1: خیلی خیلی سپاسگزارم. میخوام با همه وجودم عذرخواهی کنم هم از خانم دکتر شفیق، هم از خانم دکتر مقدم و همچنین همکارم منصور حسینی یگانه، به خاطر اینکه مشکل فنی پیش اومد، دست هیچ کس نبود، 15 20 دقیقه از دست دادیم. سپاسگزارم از شهلا شفیق نویسنده و جامعه شناس که از پاریس با ما حرف میزد، جیران مقدم استاد دانشگاه و فعال حقوق زنان در آلمان، و همکارم منصور حسینی یگانه روزنامه‌نگاری که از لندن با ما بود. یه سوال خیلی خیلی کلیدی، که باز اینجا به خاطر مسئله فنی مجبور شدم یه دقیقه زودتر تمامش بکنم، این هستش که مسئله خشونت که بالقوه میتونه جامعه رو عقب برونه، چطور در واقع چطور میشه ازش جلوگیری کرد، چطور میشه مقابلش ایستاد؟ اشاره خانم حسین یگانه مثلا خیلی کلیدیه، باید قبل از اینکه چرخ خشونت به حرکت بیفته مانع از حرکتمون بشیم. این چرخ سنگینیه، چرخ خشونت، کشتار خیلی تغییرات ایجاد میکنه، بنابراین بر همه ماها واجبه از الان جلوشو بگیریم. خانم آقای هر جای دنیا هستید، خداوند ایران زمین یار رو نگهدار شما.

0: سالها پیش در محافل سیاسی یک شوخی معروف بود که می گفت وقتی استالین داشت می مرد دو پاکت سربسته به خروشچف داد و گفت تا وقتی اوضاع خیلی خراب نشده بازشون نکن. مدتی بعد که کار خروشچف سخت شد پاکت اول را باز کرد. نوشته بود همه تقصیرها رو گردن حکومت قبلی بنداز. خروشچف هم همین کار را کرد. دوره استالین زدایی شروع شد و مدتی جواب هم داد، اما بالاخره مشکلات دوباره برگشت. خروشچف به سراغ پاکت دوم رفت و بازش کرد. در پاکت دوم نوشته بود حالا دو پاکت برای نفر بعدی آماده کن. شبیه این شوخی را همه ما در دوران حکومت جمهوری اسلامی بارها از زبان رئیس جمهورهای مختلف شنیده ایم. همه بدبختی ها را ریاست جمهوری قبلی در مملکت درست کرد. من وارث مشکلات قبلی ها هستم. جمله آشنا و تکراری. اما نکته اینجاست که دیگر کسی پاکتی برای دیگری به جا نمی گذارد تا رهنمون راه دیگری باشد. این روزها همین استراتژی در گستره تعویض رهبری شکل عیانی دارد به خودش می گیرد. حکومت تهمت و دروغ در زمان حال چنان سوراخ‌های پنچری متعددی در خودش ایجاد می‌کند که مخاطب را به این پرسش می‌اندازد که با حدود 50 سال تجربه پنهانکاری اینها چگونه اکنون بسان کفتارهای گرسنه به جان هم افتادند و این حجم از ماژوخیسم حکومتی از کجا می‌آید. دو نوبت سخنرانی منبری از آخوندی به نام محمد باقر خرازی که اگر اظهارات جنجالی او نبود شاید هیچگاه نامش به این شتاب بر زبانها نمی رفت. ادعای استعفا دادن پزشکیان در 28 نوبت و امتناع مجتبی خامنه‌ای از پذیرش استعفا
1: نوشتن که اگر یک بار دیگه آقای پزشکیان استعفا بکنه استعفاشون رو می پذیر رسما اعلام کرد و به خاطر همین هم اینا کاسوگذاشون رو جمع کرد
0: تا رد این ادعا از سوی مقام عظمای غایب در این روزها نشانه های نمادینی از آغاز توطئه تازه است، از شکلگیری ساختار قدرتی تازه در حکومت. محمد باقر متولد 1340 است، از مجتبی حدود 8 سالی بزرگتر است و اینکه میگوید با او 40 سال رفاقت دارد و تأکید هم میکند بر جلسات خاص با مجتبی خان آدم را یاد حرف ترامپ میاندازد.
2: بنده به عنوان کسی که 40 سال با آقای مجتبی رفیقم نه فقط آشنا هستم، ما جلسات خصوصی حسابی داشتیم با هم دیگه. آقای مجتبی تفکراتش خیلی تندتر از قائد شهیده، من خداشم به خدا خیلی تندتر از اونه.
0: او فرزند آیت الله سید محسن خرازی است و برادرزاده کمال خرازی. پدرش عضو مجلس خبرگان رهبری است و خودش مدیر مسئول روزنامه حزب الله و تحصیلاتش کارشناس ارشد اقتصاد. البته اگر آخوندی را دیدید که تحصیلات اقتصادی دارد یا ندارد و اقتصاد سرش می شود باید علامت تعجب انگلیسی را سریعاً به کار برد. واو! ضمناً برادرزن مسعود خان خامنه‌ای هم تشریف دارند ایشان که سومین فرزند ذکور حضرت آقا هستند. اکنون گمانه‌زنی‌های زیادی بر سر زبان‌ها افتاده که مجتبی وجود ندارد و قطعاً از این موضوع خانواده و برادران و فامیل سببی بیش از همه خبر دارند. البته یک ادعای دیگر هم مطرح می‌کند و میگوید خبر دارد که حجازی 3 سال مجتبی را به بیت رهبری راه نمیداد. سید علی اصغر حجازی قائم مقام دفتر سید علی خامنه ای و معاون سیاسی و امنیتی بیت رهبری را منظورش است. طرح این ادعاها و تاختن به مجتبی خامنه ای که دفترش را وادار به واکنش کرد نمیتواند اتفاق ساده ای تلقی شود. بر اساس شنیده ها وزارت اطلاعات محمد تقی را مؤاخذه کرده و گفته مجتبی این شایعه استعفای پزشکیان را رد کرده. محمد تقی نیز همچون آخوندهای حاضر جواب دیگر گفته شما به من ثابت کنید که مجتبی این را خطاب به چه کسی و در کجا گفته که حرف من اشتباه است تا اشتباهم را بپذیرم. اما محمد تقی در سخنرانیش زیاد به سمت و سوی افشاگری نمی رود و می گوید تغییرات آقا مشتبه در برکناری عراقچی از پرونده هسته‌ای و جایگزین کردن محسن رضایی بسیار به جا و درست بوده و در نهایت هم با کرنش می گوید تکسیبیه دفتر آقا را می پذیریم، اما امیدوارم پس از تغییرات مهم آینده این تکسیبیه همچنان باقی بماند. و این جمله پایانی تیر خلاصی است تا نشان دهد خبرهای عجیب و غریبی از دل نظام در حال وقوع است و به قول محمد تقی باید منتظر تحولات پیش رو بمانیم. از اینکه فک و فامیل خرازی به واسطه پیوند با بیت خامنه ای دسترسیشان به اطلاعات پشت صحنه قدرت بعید به نظر نمی رسد، در یک جمله می توان تعبیر کرد که ایادی قدرت کفتاروار به جان پیکر نحیف و مرده ایران افتادند و به خیال روزهای آخر برای آتیه فردایشان و احیانا آخرتشان غنیمت جمع می کنند و یکدیگر را می درند. دیگر نه کسی مانده که مثل استالین بر بستر مرگ به خروشچف باقی مانده پاکتی یا توصیه نمادین دیگری بکند و نه جمهوری اسلامی آن اصالت را داراست که وراثت رهبری را بین ذکورات رهبر شهید بذل و بخشش کند. به روزهای پایان باید سلام کند هر آن کس که عمله ظلم بوده و در ریختن خون مردم بیگناه و دزدی از سفره‌هایشان نقش اصلی یا فرعی را داشته است. تاریخ گواه دوام و سقوط حکومت‌های نامشروع بوده، ولی کسی که قدرت در دست دارد صد افسوس که تاریخ را هرگز نمی‌خواند.

0: سلام بچه ها،
1: درود مردم شریف ایران.
2: من میشه هستم.
3: بچه نه.

گفتم بنزین مونینه پلو بنزین به چه تنینه کار سا هرا هفت نیمه هنوز هیچی که نهانه به ملت که اینجا بستاره خواره باید چه بکنه استاندار فرماندار خب بودم نگاه بکن ملتی که گرفتاره

0: ممکنه تنگه هرمز امروز یکی از مهمترین کارت‌های جمهوری اسلامی باشه، اما هیچ کارتی رو نمیشه تا ابد بازی کرده. هر بار که تهران از هرمز به عنوان اهرام فشار حرف میزنه، یک سوال مهمتر پشت اون وجود داره. اگه این بازی ادامه پیدا کنه، چه کسی زودتر مجبور میشه از پشت میز بازی کنار بره؟ از نگاه جغرافیا، تنگه هرمز فقط یک باریکه آبی میان ایران و عمانه. اما کاربرد این تنگه و اثراتش محدود به تعریف جغرافیاییش نیست. توی سال 2025 حدود 20 میلیون بشکه نفت و فراورده های نفتی در روز از این مسیر عبور کرده. چیزی نزدیک به 1/4 تجارت دریایی نفت جهان. اما یک نکته مهم وجود داره که توی بحث‌های سیاسی داخلی ایران ظاهراً کمتر به اون توجه میشه و اونم اینه که حدود 80% نفتی که از هرمز عبور میکنه راهی آسیاست، نه آمریکا و اروپا. چین، هند، ژاپن و کره جنوبی از مهمترین خریداران این نفت راهی شده از این باریکه هستن. پس هرمز در عمل بیشتر از اون که کارت ایران مقابل آمریکا باشه، کارتیه که مستقیماً روی اقتصاد آسیا هم اثر میذاره و همین موضوع قدرت و پیچیدگی اون رو بیشتر میکنه. بسته شدن یا اختلال جدی در تنگه فقط قیمت بنزین توی آمریکا رو بالا نمیبره، میتونه پالایشگاه‌ها، کارخونه‌ها، حمل و نقل و بازار انرژی کشورهای آسیایی رو هم تحت تأثیر و فشار قرار بده. اما اینجا یک نکته جالب هم وجود داره. جهان برای هرمز جایگزین داره، ولی نه به اندازه‌ای که بعضیا تصور میکنن. عربستان و امارات خطوط لوله‌ای دارن که میتونن بخشی از نفت رو بدون عبور از تنگه هرمز به دریای سرخ یا دریای عمان برسونن. ظرفیت قابل استفاده این مسیرها در مجموع حدود 3.5 تا 5.5 میلیون بشکه در روز برآورد شده، در حالی که حجم عبوری از هرمز حدود 20 میلیون بشکه در روزه. یعنی اگه تنگه هرمز مختل بشه، نمیشه به سادگی گفت نفت از یک مسیر دیگه میره. بخش بزرگی از اون واقعا جایی برای رفتن نداره. اما همینجا نقطه ضعف کارت هرمز هم شروع میشه. هر بحران طولانی طرف مقابل رو وادار میکنه راه دیگه ای پیدا کنه. خط لوله بسازه، ذخایر استراتژیکش رو افزایش بده، تامین کننده های جدیدی پیدا کنه، مسیرهای حمل و نقل رو تغییر بده و وابستگی های خودش رو به اون موضوع کاهش بده. این اتفاق یک شبه نمیفته، اما اگه سالها ادامه پیدا کنه، ارزش اهرام هرمز میتونه آروم آروم کمتر بشه. و این نکته رو هم عرض کنم البته که فقط نفت مطرح نیست. هرمز برای گاز حتی حساس‌تر از نفته. در سال 2025 نزدیک به 1/5 تجارت جهانی LNG از این تنگه عبور کرد. بخش عمده اون مربوط به قطر بود و مسیر جایگزین مستقیمی برای رساندن این حجم LNG به بازار جهانی وجود نداره. بنابراین هرمز واقعا یک کارته، اما یک کارت جادویی نیست. استفاده از اون میتونه به طرف مقابل هزینه تحمیل کنه، ولی همزمان هزینه خود جمهوری اسلامی رو هم بالا میبره. هرچه بحران طولانی تر بشه، فشار اقتصادی، خطر درگیری و هزینه سیاسی هم بیشتر میشه و محاسبات در تهران نیز سخت‌تر خواهد شد. اینجاست که پای پرونده هسته‌ای میاد وسط. اگر اختلاف بر سر برنامه هسته‌ای، تحریم‌ها و امنیت منطقه‌ای برای مدت طولانی ادامه پیدا کنه، تنگه هرمز میتونه تبدیل به یکی از مهمترین اهرم‌های چانه‌زنی جمهوری اسلامی بشه. اما یک واقعیت سخت هم اینجا وجود داره. هیچ قدرتی حاضر نیست برای همیشه در برابر یک بحران فزاینده انرژی و امنیتی دست رو دست بذاره. ممکنه واکنش طرف مقابل دیپلماتیک باشه، ممکنه اقتصادی باشه و ممکنه هم هست که در شرایطی به رویارویی نظامی برسه. اما فرض این که وضعیت نه جنگ و نه صلح برای همیشه ادامه پیدا کنه، آنچنان منطقی نیست. اتفاقا تجربه سال 2026 نشون داد که این فقط یک بحث نظری نیست. اختلال شدید در عبور و مرور هرمز به بازار انرژی شوک وارد کرده و طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی حتی پس از توافق موقت جوان 2026 بازگشت جریان الانجی به سطح قبل از بحران هنوز برنگشته. پس سوال اصلی شاید این نباشه که جمهوری اسلامی میتونه تنگه هرمز رو ببنده یا نه. سوال اصلی شاید اینه و یا البته قطعا این هست که تا چه زمانی میتونه از هرمز به عنوان یک کارت استفاده کنه بدون اینکه هزینه بازی کردن این کارت از ارزش خود اون بیشتر بشه. در نهایت چند راه بیشتر وجود نداره. یا فشار اقتصادی و سیاسی اونقدر زیاد میشه که محاسبات تهران تغییر کنه، یا جهان بخشی از وابستگی خودش به این مسیر رو کاهش میده، یا با یک برخورد نظامی معادله به زور تغییر میکنه و یا مذاکره شکل میگیره که توی اون هر دو طرف بخشی از خواسته هاشون رو کنار میذارن. تنگه هرمز میتونه برگ برنده جمهوری اسلامی باشه، اما برگ برنده ای نیست که بشه برای همیشه روی میز نگهش داشته. بازی دست های مختلفی داره و شاید توی دست بعدی برگه ها و کارت های دیگه برتری و تمایز رو در طرف دیگه میز تحکیم و مستقر کنه و تنگ بند بمونه و کارت سوختش.
1: صبح جمعه 24 اکتبر 1975 ایسلند مثل همیشه بیدار شد، اما فقط چند ساعت طول کشید تا همه بفهمند امروز با روزهای دیگه فرق داره. تلفن ها دیر جواب داده می شدن، کارخانه ها یکی یکی تعطیل می شدن، مدرسه ها به مشکل خورده بودن و در خیلی از اداره ها مردها مجبور شده بودن بچه هاشون رو با خودشون سر کار بیارن. بعضی پدرها حتی نمیدونستن برای نهار چه غذایی درست کنن و فروش سوسیس در فروشگاه ها ناگهان بالا رفت، چون یکی از ساده ترین غذاهایی بود که میشد سریع آماده کرد. اون روز زنان ایسلند نه اعتصاب خشونت آمیزی کردن و نه خیابون رو به آشوب کشیدن. اونها فقط تصمیم گرفتن یک روز هیچ کاری انجام ندن. همین تصمیم تاریخ کشورشون رو تغییر داد. در دهه 1970 زنان ایسلند مثل بسیاری از کشورهای دیگه هم بیرون از خونه کار میکردن و هم بیشتر مسئولیت خونه و مراقبت از بچه ها رو بر عهده داشتن. با وجود این دستمزدشون معمولا کمتر از مردها بود. سال 1975 از سوی سازمان ملل سال جهانی زن نامگذاری شد و گروه های مختلف زنان در ایسلند تصمیم گرفتن به جای برگزاری یک راهپیمایی معمولی کاری انجام بدن که هیچ کس نتونه اونها رو نادیده بگیره. اونها اسمش رو هم روز تعطیلی زنان گذاشتن، چون نمیخواستن این حرکت فقط یک اعتصاب کارگری به نظر برسه. صبح 24 اکتبر حدود 90% زنان ایسلند سر کار نرفتن، اما فقط محل کار رو تعطیل نکردن، در خونه هم آشپزی نکردن، از بچه ها مراقبت نکردن و کارهای روزمره رو انجام ندادن. ناگهان همه فهمیدند چقدر از زندگی روزانه یک کشور روی دوش زنانی میچرخه که بسیاری از کارهاشون اصلا در آمارهای اقتصادی دیده نمیشه. کارخونه های فرآوری ماهی تعطیل شدن، بعضی مدرسه ها نتونستن کلاس برگزار کنن، اجراهای تئاتر لغو شد و بسیاری از مردان برای اولین بار با مسئولیت هایی روبرو شدن که همسرانشون هر روز بی سر و صدا انجام می دادن. در همون روز حدود 25 هزار زن در مرکز ریکیاویک پایتخت ایسلند جمع شدن، عددی که با توجه به جمعیت حدود 220 هزار نفری کشور بسیار چشمگیر بود. اونها سخنرانی شنیدن، آواز خوندن و درباره آینده برابری زنان حرف زدن. این تجمع فقط متعلق به یک گروه سیاسی نبود. زنان خونه‌دار، کارگران، معلمان، نمایندگان مجلس و زنان روستایی همه کنار هم ایستاده بودند. پیامشون هم ساده بود: اگر کار زنان متوقف بشه، کشور هم از حرکت می ایسته. شاید مهمترین ویژگی اون روز این بود که کسی لازم نبود ساعتها سخنرانی کنه تا مردم متوجه پیام بشن. خود زندگی روزمره پیام رو منتقل می کرد. وقتی اداره ها مختل شدند، کارخونه ها خوابیدند و هزاران مرد مجبور شدند برنامه روزانه شون رو تغییر بدن، ارزش کاری که زنها هر روز انجام می دادن ناگهان برای همه آشکار شد. این حرکت نشون داد که برابری فقط درباره حقوق روی کاغذ نیست، درباره کارهایی که جامعه هر روز به اونها تکیه میکنه، حتی اگه کمتر دیده بشه. داستان ایسلند خیلی زود از مرزهای این کشور فراتر رفت. فعالان حقوق زنان توی کشورهای مختلف این حرکت رو نمونه‌ای از یک اعتراض مسالمت‌آمیز اما بسیار مؤثر دونستن. حتی دهه‌ها بعد زنان ایسلند بار دیگه در سالهای مختلف با الهام از همون روز دست از کار کشیدند تا یادآوری کنند که هنوز هم برای رسیدن به برابری کامل راه زیادی باقی مونده. اعتراض زنان ایسلند فقط یک خبر برای یک روز نبود، نتیجه داد. تنها یک سال بعد پارلمان ایسلند قانونی را تصویب کرد که برابری حقوق زنان و مردان را تقویت می‌کرد و تبعیض جنسیتی در بازار کار را هدف قرار می‌داد. چند سال بعد در سال 1980 مردم ایسلند نخستین رئیس جمهوری زن را در یک انتخابات دموکراتیک برگزیدند. البته برابری کامل یک شبه به دست نیومد. حتی امروز هم زنان ایسلند برای از بین بردن شکاف دستمزد و تبعیض‌های باقی مونده تلاش می‌کنند. اما تقریباً همه تاریخ نگاران یک نکته را قبول دارند: اگر اون روز میلیون‌ها کار روزمره زنان متوقف نمی‌شد، شاید ایسلند هرگز به کشوری تبدیل نمی‌شد که سال‌هاست در صدر رتبه‌بندی جهانی برابری جنسیتی قرار دارد.

کمتر کارگردانی رو میشه پیدا کرد که به اندازه آلفرد هیچکاک روی فرهنگ عامه جهان تأثیر گذاشته باشه. کافی بود نام فیلم روانی رو بشنوید تا صحنه دوش حمام توی ذهنتون زنده بشه. صحنه که با وجود کمتر از یک دقیقه زمان تعریف تازه ای از ترس توی سینما ساخته. اما سالها بعد بحث‌ها دیگر فقط درباره فیلم‌هاش نبوده. این بار خود هیچکاک بود که به موضوع بحث تبدیل می‌شد. آلفرد هیچکاک در سال 1899 در لندن به دنیا اومد. از همون سالهای جوانی بیشتر از اون که مجذوب قهرمان‌ها باشه به ترس، استراب و احساس گناه علاقه داشته. اون کارش رو توی سینمای ثابت آغاز کرد و خیلی زود فهمید که برای ترسوندن تماشاگر لازم نیست حتما هیولا یا خون آشام نشون بدن. کافیه که ذهن اون رو وادار به انتظار کرده. او بعدها جمله‌ای گفت که هنوز در دانشکده‌های سینما تدریس میشه. اگه ناگهان بمبی زیر یک میز منفجر بشه، تماشاگر ممکنه فقط چند ثانیه غافلگیر بشه، اما اگه از قبل بدون بمب زیر میزه و شخصیت‌های فیلم خبر نداشته باشن، هر ثانیه اون صحنه برای تماشاگرش تبدیل به تعلیق میشه. هیچکاک فقط فیلم نمی‌ساخت. او زبان تازه‌ای برای روایت خلق کرد. پنجره عقبی نشون داد چگونه میشه تقریبا تمام یک فیلم رو از پنجره یک آپارتمان روایت کرد. سرگیجه سالها بعد در بسیاری نظرسنجی ها یکی از بهترین فیلم های تاریخ سینما شناخته شد و روانی اونقدر قواعد رایج رو شکست که بسیاری اون رو نقطه عطف سینمای مدرن میدونن. هیچکاک یه تکنیک خاص دیگه هم داشت که امضاش شده بود. همیشه برای چند ثانیه توی فیلماش جلوی دوربین دیده میشد. از یه گوشه رد میشد، روزنامه دستش بود میخوند و یا از مثلا یک طرف کات برای کسی دست تکون میداد. همین کار تماشاگراش رو وادار میکرد با دقت بیشتری فیلماش رو ببینن و توی هر فیلم دنبالش بگردن. سالها پس از مرگ هیچکاک، تی پی هدرن بازیگر فیلمای پرندگان و مارنی در خاطرات و مصاحبه هاش مدعی شد که هیچکاک توی زمان همکاری با اون رفتارهای کنترل‌گرایانه و آزاردهنده ای داشته. به او علاقه ای وسواسگونه پیدا کرده بوده و توی بعضی کاراش براش مانع ایجاد میکرده. او همچنین گفت توی فیلم پرندگان برخلاف انتظارش در بعضی صحنه ها از پرندگان زنده استفاده شد و این تجربه برای اون بسیار آسیب‌زا بوده. اما این تنها روایت موجود نیست. برخی پژوهشگران و زندگی نامه نویسان روایت هدرن رو معتبر میدونن، در حالی که برخی دیگه درباره بخشی از جزئیات اون تردید دارن و معتقدن همه ادعاها با اسناد موجود قابل اثبات نیست. از اونجا که هیچکاک سالها پیش از مطرح شدن بخش مهمی از این اتهام‌ها در گذشته بود، هرگز فرصتی برای پاسخ دادن به اونها پیدا نکرده. اگر از هیچکاک بپرسید چه چیزی فیلمهاش رو متفاوت میکرد، احتمالاً پاسخش در نحوه استفاده از دوربین و یا مثلا نوع و حس موسیقی توی فیلمهاش نبود. او ذهن تماشاگر رو بهتر از بسیاری دیگر فیلمسازان میشناخته. میدونست انسان از چیزی که نمیبینه گاهی بیشتر از چیزی که میبینه میترسه. به همین دلیل در بسیاری از فیلم‌هاش اونچه بیرون از قاب اتفاق می‌افتاد از اونچه داخل قاب دیده می‌شد هراس‌انگیزتر بود. این نگاه الهام بخش نسل‌های بعد فیلمسازان شد، از استیون اسپیلبرگ و مارتین اسکورسیزی گرفته تا دیوید فینچر و کریستوفر نولان که بارها از تأثیر هیچکاک بر آثارشون گفتند. آلفرد هیچکاک در سال 1980 درگذشت، اما آثارش هنوز تدریس، تحلیل و بازبینی میشن. در کنار اون بحث درباره رفتار او با برخی از همکاراش نیز همچنان ادامه داره. آثار هیچکاک بیش از هر فیلم ساز دیگه ای ما را با این پرسش روبرو کرده که آیا میشه شاهکارهای یک هنرمند رو تحسین کرد و همزمان رفتارهای احتمالی اون رو هم زیر سوال برد؟ یا این دو اونقدر به هم گره خوردن که جداییشون ممکن نیست؟ شاید پاسخ هر کسی متفاوت باشه، اما در یک چیز کمتر تردیدی وجود داره که آلفرد هیچکاک نه فقط شیوه ساخت‌های فیلم‌های دلهره آور رو تغییر داد،
بلکه بحث درباره رابطه هنر، قدرت و اخلاق رو هم برای همیشه زنده نگه داشت.

برابر گزارش های داخلی، صفحه چند کیلومتری جایگاه های سوخت در قشم و دیگر نقاط هرمزگان حالا به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل شده. رانندگان میگن گاهی تا 3 ساعت در صف میمونند، اون هم برای سهمیه‌ای حدود 15 لیتر بنزین که حتی معلوم نیست در نهایت به همه افراد حاضر در صف برسه. چای، نوشیدنی همیشگی سفره ایرانی ها، حالا برای بسیاری از خانواده ها به کالای گران و حتی دور از دسترس تبدیل شده. قیمت یک بسته چای 2 غزال به حدود 1,300,000 تومان رسیده. کالایی که روزگاری یکی از ساده ترین خریدهای خانوار به حساب می آمد، امروز برای بسیاری از مردم به هزینه سنگین تبدیل شده. شقایق افشار نجفی، عکاس و دانش آموز 18 ساله ساکن استان قزوین به 9 سال حبس محکوم شده که 5 سال اون قابل اجراست. بر اساس رأی صادر شده، شقایق افشار نجفی با 3 عنوان اتهامی اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، همکاری با دول خارجی متخاصم علیه جمهوری اسلامی و فعالیت تبلیغی در بستر فضای مجازی علیه امنیت ملی و حمایت از اسرائیل از طریق ارسال فایل های تصویری و ویدئویی به یک شبکه خارج از ایران محاکمه شده است. دولت ترکیه لایحه‌ای ارائه کرده که بر اساس اون در صورت تایید انحلال کامل حزب کارگران کردستان PKK و تحویل همه سلاح‌ها، رسیدگی به برخی پرونده‌های قضایی و اجرای شماری از احکام مرتبط با اعضای این گروه به تعویق خواهد افتاد. خبرگزاری ایلنا از خروج 1,000,000 کارگر از بازار رسمی کار خبر داده و به نقل از یک عضو ارشد اتاق بازرگانی نوشته رقم واقعی نرخ بیکاری 5 برابر نرخ رسمیه. بر پایه این گزارش ریزش حدود 1,000,000 بیمه پرداز سازمان تأمین اجتماعی در یک سال نشون میده حتی اگه بخشی از این افراد دوباره وارد بازار کار شده باشن، شغل اونها به هیچ وجه اشتغالی با کیفیت مانند گذشته نیست. به نوشته این خبرگزاری، برخی برآوردها از دست رفتن تا 2.5 میلیون شغل در یک سال رو مطرح می‌کند. شبکه CBS میگوید یک فایل صوتی تازه از رضا ولیزاده، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی زندانی در اوین، دریافت کرده که او خواسته محتوای آن علنی شود. ولیزاده در این پیام گفته مقام‌های ایرانی طی 5 ماه گذشته اجازه ملاقات با خانواده‌اش را ندادند و او این اقدام را نوعی مجازات می‌داند. او همچنین از نبود مراقبت پزشکی کافی در زندان و احتمال قرار گرفتن در معرض بیماری سل ابراز نگرانی کرده. رضا ولیزاده که پیشتر برای رادیو فردا کار می‌کرد، از سال 2024 در ایران زندانیه. وزارت خارجه آمریکا بازداشت او را غیرقانونی می‌دونه. CBS همچنین گزارش داده کامران حکمتی، شهروند ایرانی آمریکایی دیگری که بعد از یک مرخصی پزشکی کوتاه مدت دوباره به زندان بازگردونده شده، برای درمان بیماری که گفته میشه بازگشت سرطانه، موفق به دریافت شیمی درمانی نشده.

حوصله کن چشم به درمانده، آخر این چشم برای خوزه است. قصه شب نیز به سر می رسد، آخر یک عمر سیاهی خوش است.

حوصله کن چشم به در ماندم، آخر این چشم به

0: وزارت خزانداری آمریکا با تحریم شبکه‌ای از صرافی‌های رمز ارزی و شرکت‌های پوششی مرتبط با جمهوری اسلامی بار دیگه تلاش کرده یکی از مسیرهای اصلی تأمین و جابجایی منابع مالی حکومت ایران رو هدف قرار بده. واشنگتن میگه این شبکه با استفاده از شرکت‌های پوششی و سازوکارهای موسوم به بانکداری سایه به دور زدن تحریم ها، انتقال صدها میلیون دلار و دسترسی جمهوری اسلامی به درآمدهای نفتی کمک کرده. اسکات بسنت وزیر خزانداری آمریکا هشدار داد که فشار اقتصادی علیه تهران ادامه خواهد یافت و آمریکا شبکه های مالی غیر قانونی جمهوری اسلامی را شناسایی و منهدم خواهد کرد. وزارت خزانداری آمریکا تاکید کرده همه افرادی که به حکومت ایران برای دور زدن تحریم ها کمک کنند با پیامدهای جدی مواجه خواهند شد. برای بررسی بیشتر این موضوع همراه هستیم با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر مسائل اقتصادی که از لندن مهمان ما هستن. خانم طاهرخانی عزیز سلام، خوش اومدین. تحریم این شبکه صرافی ها و شرکت های پوششی از نظر عملی تا چه اندازه میتونه توان جمهوری اسلامی رو برای انتقال پول و دور زدن تحریم محدود کنه؟
1: به لحاظ عملیاتی این موضوع صفر نمیشه، قطعا محدودیت های ایجاد میکنه، ولی قرار نیست که از امروز این رو در نظر بگیریم که هر چقدر این شبکه‌های مالی بیشتر تحریم بشن، آمریکا اینها رو تو لیستای بلک خودش بذاره، اینها کاملا فروپاشی در انتظارشون هست. این یک انتظار دور از ذهنه. اتفاقی که میفته هر زمان که میاد و افشاگری اتفاق میفته، چه اسم افراد میاد چه اسم شرکت‌های پوششی میاد، در واقع داره هزینه‌های دور زدن تحریم بالاتر میره. آمریکا هم تاکید کرده که من هدفم تو این پروسه تحت فشار قرار دادن جریان‌های مالیه و طبیعیه که تو این مسیر حتما خیلی راه‌های زیادی برای دور زدن وجود داره و به این راحتی هم قرار نیست که ما انتظار داشته باشیم شبکه‌هایی که طی 47 سال ایجاد شدن و شاید به جرأت بتونیم بگیم یکی از بزرگترین و مخوفترین شبکه های دور زدن تحریمی در کل دنیا رو ایران در اختیار داره، کما اینکه روسیه هم که بعد از جنگ اوکراین تحریم شد، ایران به عنوان مشاور کنارش بود که بتونه نفت و فرآورده های پتروشیمی خودش رو به فروش برسونه. جمع‌بندی اینه که این تحریم ها صرفاً هزینه رو بالا میبرن برای سیستم و نه صفر میکنن جریان درآمدی رو.
0: دقیقاً خانم طاهرخانی، من خواستم این نکته اشاره کنم که این اولین بار نیست که وزارت خزانداری آمریکا شبکه بانکداری سایه جمهوری اسلامی رو هدف تحریم‌های خودش قرار میده، به خصوص در چند ماه اخیر چندین صرافی و شبکه و شرکت‌های پوششی در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتن. برای ما به طور خلاصه و ساده اگر بخواید توضیح بدین این شبکه‌ها رو جمهوری اسلامی چطور ایجاد می‌کنه؟
1: اولی اشاره بکنیم که از اول سال 2026 این هشتمین باره که اوفک یا همون وزارت خزانه داری دست گذاشته به ویژه روی موضوعات کریپتو یا رمزارزها و به طور ویژه داره تمرکز میکنه روی موضوع، چرا که مطمئنه که نقش ویژه‌ای داره. حالا این شبکه سایه داره چطور کار میکنه؟ ایران تحریمه، نمیتونه با سیستم بانکداری دنیا هیچ تعاملی داشته باشه، از طرفی نمیتونه فروش رو به صورت واقعی و با اسم خودش به کشورهای دیگه انجام بده، چه فروش در بخش نفت چه غیر نفت. اتفاقی که میفته اینجا در شبکه‌های تراستی یا شرکت‌های پوششی، همیشه یه بانک اول وجود داره که الان بانک شهر تحریم شده. این بانک میاد یک سری شرکت رو، شرکت‌های بازرگانی با فعالیت‌های مختلف، غذایی، پتروشیمی، شرکت‌های دارویی و انواع اقسام فعالیت‌های مختلف، میاد این شرکت‌ها رو تو کشورهای مختلف تأسیس می‌کنه، از دبی ترکیه بگیری تا مجارستان، قزاقستان، روسیه و حتی آفریقای جنوبی این شرکت‌های پوششی تأسیس میشن. میاد این وسط یه شبکه صرافی هم اضافه می‌کنه که این شبکه‌های صرافی خیلی‌هاشون یا خودشون ایجادش می‌کنن یا میرن از طریق کشورهای مختلف این شبکه‌های صرافی رو به عنوان همکار در این شرکت‌های پوششی وارد می‌کنن. پس یه لایه شرکت‌های پوششی داریم، یه لایه صرافی داریم و در مرحله آخر اون بخشی هست که قرار نقل و انتقال مالی اتفاق بیفته، که اینجا این شرکت‌هایی که ایجاد شدن خیلی‌هاشون میان از طریق حسابایی که اجاره کردن با خودشون طرف معامله میشن، در واقع طرف خرید و طرف فروش عملاً یک نفره، ذینفع نهایی یک نفره، ولی رو کاغذ و روی حساب کتابایی که انجام میدین انگار داره دو تا شرکت مختلف از دو کشور مختلف خرید و فروش انجام میده. و طبیعیه که تو این پروسه چون دائم باید اصطلاحاً دفاتر تغییر کنه، فاکتورها تغییر بکنه، حسابسازی اتفاق بیفته، تمام این زنجیره هزینه نیاز داره، تمام این زنجیره پول میخواد و تمام این واسطه ها برای اینکه بتونن اون نقش پوششی رو ایجاد بکنن و عملا رد گم بکنن، اینها یه پولی میخوان که معمولا سالی بین 10-15% از آن چیزی که فروش نفت ایران به طور ویژه هست صرف همین شبکه تراستی میشه و این شبکه همچنان پایداره، چون امروز و دیروز ایجاد نشده. بله. سالهاست، حداقل از سال 82 اینا به صورت ویژه ایجاد شدن و طی این تقریبا 25 سال در تمام کشورها هستن. پس وقتی یک شرکت تحریم میشه صرفا میتونیم بگیم شما یکی از بازوها رو قطع میکنی و بعد لایه‌های بعدی ممکنه صرافی ها یا حسابای اجاره‌ای که مربوط بهش هستن تحت تاثیر قرار بگیرن، سیستم دوباره میره شرکت جدید درست میکنه یا هزینه رو مجبوره بره بالاتر، چون اون افراد و اون شبکه میترسن که تحریم بشن.
0: خانم طاهره خانی، یک هفته قبل از اینکه این تحریم های جدید اعلام بشه گزارشی تحقیقی توسط خبرگزاری رویترز منتشر شد که جریان های میلیارد دلاری صرافی شلبیت و ارتباطش با جمهوری اسلامی رو مستند کرده بود. این گزارش به ما چه تصویری میده از نقش رمز ارزها در انتقال پول برای جمهوری اسلامی؟
1: این نقشش خیلی جالب شده، به ویژه اگر خاطرمون باشه که در مورد تنگه هرمز هم سپاه اومد و گفت خب اول بیاین پرداخت 2 میلیون دلاری که من در نظر گرفتم هر کشتی رد میشه، اینو اول اومد به یوان تعریف کرد، گفت پولا رو بریزید به حساب یه بانک توی چین، بعدن اومد گفت نه کریپتو بدید، حالا تتر بدید یا بیت کوین به من پرداخت کنید. پس نشون میده که این رمزارزها در شبکه مالی جمهوری اسلامی و به طور ویژه در شبکه سپاه که مجوز فروش نفت داره بسیار رول مهمی داره، چرا که تقریبا میتونه تا حد زیادی رد پول رو گم و گور بکنه. اما حالا اتفاقی که الان داره میفته، رویترز یه گزارش مفصل بنویسه، خزانه داری دائما تحریم هاش رو متمرکز میکنه روی این بخش، نشون دهنده اهمیتشه. نگاه به این نکنیم که سال 2025 مثلا چیز حدود 5 میلیارد دلار کلا از داخل این شبکه عبور کرده، این چیزی که کشف شده، حتما اگر اون اتفاق مربوط به کشف شدنش پیش بیاد و جایزه ای که خود وزارت خزانه داری گذاشته، گفته 15 میلیون دلار من به تمام افرادی که بتونن از سازوکار مالی سپاه به من اطلاعات بدن جایزه میدم، پس مشخصه که این داستان کریپتو بسیار نقش پررنگی داره و خارج شده از اون چارچوب فردی یا موردی، تبدیل شده به یک زیرساخت برای نقل و انتقالات مالی حکومت.
0: خانم طاهره‌خانی اگر کوتاه برای ما بگین ممنون میشم. با توجه به صحبت‌های اسکات بسنت که گفته فشار اقتصادی در حال نتیجه دادن و ادامه پیدا میکنه بر جمهوری اسلامی، این صحبت‌ها و تحریم‌های جدید در میانه مذاکراتی که در جریانه چه پیامی رو به حکومت ایران مخابره میکنه؟
1: شاید به جرأت بگیم که عملیات خشم اقتصادی آمریکا که همزمان با خشم حماسی، یعنی همزمان با شروع جنگ شروع شد، واقعا میتونیم بگیم اثرش خیلی بیشتر از اون عملیات نظامی داره جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره و داره پای میز امتیاز دادن میکشونه. شما اگر نگاه بکنید این حکومت با توجه به ادعاهایی که داره و صحبتهایی که میکنه و حامیانی که در چین و روسیه و بقیه کشورها داره، تو بعد نظامی تقریبا نمیتونه نگرانی داشته باشه، ولی فروش نفت، محاصره دریایی، نداشتن پول، نداشتن بودجه، اینها اون موضوعاتی هست که کاملا اثر بخشه و به نظرم وزارت خزانه داری خیلی هوشمندانه این موضوع رو انتخاب کرده، عملیات خشم اقتصادی شو داره انجام میده و این عملیاته که در نهایت تکلیف جنگ رو روشن میکنه و خودش هم گفته من نه عجله براش دارم و نه دنبال یک نتیجه عجیب و غریبم، دنبال حد اکثر سازی فشار برای حد اکثر سازی گرفتن امتیاز از جمهوری اسلامی هستم و این حکومت هم اصلا براش این موضوع مالی در حالت کلان که حس کنید داره هزینه بزرگی میده به این موضوع نگاه نمیکنه، به این فکر میکنه که من صرفا هزینه هام میره بالاتر. طبیعتا اگر این موضوع طولانی تر بشه و اون شبکه کشفیاتش بیشتر و بهتر اتفاق بیفته، شک نکنید که برگ برنده این جنگ دست اقتصاده.
0: تشکر میکنم از شما معصومه طاهره‌خانی، تحلیلگر مسائل اقتصادی که از لندن همراه ما بودید.

آی ای وطن فروشان، ای ما و من فروشان، ای تاجران مذهب جهل و کفن فروشان. دیروز که می گفتید عربده می کشیدید، بر سردر بناها با فخر می نوشتید نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی. خود را کنون ببینید چه پست و چه حقیرید، در پیشگاه تاریخ از شرمتان بمیرید. هم شرقی و هم غربی، جنوبی و شمالی، سرگرم خودفروشی در عین بیخیالی. ای اهل رنگ و نیرنگ، مرگ و جهالت و جنگ، ای جاهلان تاجر دوزخیان دلسنگ. ارزان حراج کردید هم آب و خاک ما را، هم قتل عام کردید یاران پاک ما را. اکنون زمان پاسخ در دادگاه خلق است، طناب اعدامتان از اشک و آه خلق است، طناب اعدامتان از اشک

سلاف او د مابا باش بینارین هجایا کورد کانال ای اس سی بلخبای بالیکاری افکارین خو د خدمت و د ما بو پیشکش کنه نو چنیرو د سپیک دی جی ام بسر دی گرینتری نو چان د سپک کرم سپا پاسداران تروریست زوزانی لچای قندیلی دردخینه هوشداری نتوی یگرتی لسر بن پیکرنا مافی کورد و بلوچا ایرشا موشک و درونی با سر پازده کشتین امارات لدست به کشار و هر روزا عربستان، ترکیه و پاکستان پیمانه که برگریه هفت پار واجو گیرن دو منو چان پردوکا نفدارا پروفیسور کولین فیلینت آمریکا ناسکرنا جیوپولیتیکی جزوان انگلیزی ها تورگیراندن با سر زبان کردی و تفلی پردوکانه کردی بو اف برهم جه آلیه کریم پرویزی اندامی کمیته نافندی یا حزب دموکرات و کردستان ایرانی و حاتی ورگراندن. پروژه ورگراندن او وی پرتوکی ده 22 پشپره ده 37 سال وگرا شیدگرنا دکتر عبدالرحمن قاسم رو ده حات تمام گرن. پرتوک جه ده بشین بنگهین پیکتی و چمکین جه اپولیتیکا نوجن چافکانی نتویو پیناسه کرنا گفان لسر دولتان آنالیز دیکه. اول هم دقیقا اردنگاریا سیاسی و پیوندی نوبنتوی ده چافکانیه که پرگرینگه. ورگیر کریم پرویزی ده پیشکیه پرتوکی ده تگزیه دیگه که وی او کار و که دلسوزیه که جبور ربازه دکتر قاسملو انجام دایه. دا که زمان کردی و کیستونه که استراتیجیک اتکوشینه بپیش بخه. به صدما گواش و گفین هیزین سپا پاسداران تروریست بو سر زوزانی لی اتا گارچای قندیلی اف خدی پاس و ترشی خلکی باشوری کردستان نچار مانه زوزانان بجه بهیلن و به وی صدمه راسی پرزگری کانهاتنه و رژیمی جی بر ریا بولدزیران ری نو چیکرنه و دست به چیکرنه بنکی نو یین سربازی کرنه. لروجا اینه هفته تباغه هیزه که زیده یا سپا پاسداران تروریست به زوزانین بر اتگا چای قندیل را گهاندنه کو دبل دمک زوده جوی دوری درکوین و سپا پاسداران لی بلنداهین آنکول بنکین کوری دره، شرگه، توپی دره، باسکا ملیریان، آخاسر و میرگیجان ده جهگیر گرنه. همی ساله لدما کو خدی پس و ترش دشنه زوزان نیزیک سنوران هیز سپا پاسداران پرزگریکان بوان چه دیکن و وان نچار دیکن کو لبر پاراسنا و لحیا خواه بازی خواج زوزانان در کهون. رژیم به تایبتی وان زوزانان تو به باران دیکه کو هم زوزانی لور نمینن هم جی بو اوی کو گجو گیاو چره آگر پی بکه و بشوده. گروپک لی کارناسین ریخستان نتوینی گرتی لی جوان مایساتو ریپورتر تایبت آما فی مروف دی ایرانی لی داخویانه که هفبش ده داخوش کمار اسلامی گرکو دست بجی گرتنا خسرانه اشکنجه بسروشون کرن و بدار وکرنا کیمینین اولی به تایبت کرد و بلوچان را بگیره. لی دست بیکا سالا 2026 آن وحیانها آلیه کم 24 ولاتیین بلوچ و 22 ولاتیین کرد خاتنه بدار وکرن. هر روز اشاره به سپاندنا جزای بدار وکرنه بسر چالاگوانین کرد جوان پخشان عزیزی و ورشم رادی او مترسی آجیب جی کرنا سزایا بدار وکرنه لسر پینج گرتین دنین کرد و بلوچ کرو کل جیر اشکنجه ده توشی اطراف بزوره حاتنه وان کارناسان تگزی کرنه کو کیمینین اولی و نتوی به تایبت کرد لده معلوزین سیاسی ده پتر دکفنه بر زخت و گواشو گرتن و بدار وکرنه او وکی مترسی بو سر اولهیا نتوی تیتا پیناسه کرن. داخویانی تکیزی جوی که کرکو تهران تومتین وکه سیخور بغی و محاربه وکی علا وکی بو تپسر کرنا نیارن خواه بکارتینه. هروسا اشاره به برفره تربونا حولین رژیم بو تپسر کرنا در بی سینور لریا دست بسر دا گرتنا مالو ملکن دجبرین رژیم لدر بی ولاتو. سپاندنا سزایا خیابی بو 37 سر کرده و چالاگوانین کرد حاتیه کرن. شار زاین نتوین یه گرتی دا خواست کرن که دبا تهران ریز لیو پیمان نامه یا نو دولتی بگیره و داوی برفته را به رحمانه و جداکاری دیجی که مینیان بینه. پشتی ایرشن رژیم ایرانی بوسر ولاتین روشلاتان ناوین ولاتین عربستان، ترکیه و پاکستانی لباجار مکه رکف نامه که برگریه هفپار واجو گرن. اف پیمان نامه لجوینه که آسا بلنده لنافبرا محمد بن سلمان شاهزاده جنشین عربستانه رجب طیب اردوغان سروکوماری ترکیه و شهباز شریف سروکوزیری پاکستانی ها تا گریدان.
لگوری را گهندن که وزارت در ویا پاکستانه لرکفنامه دهاتی کو هر جوره ایرش که چکدارانه بوسر هر یک جوان سی ولاتان و ایرش بوسر همویان تتهش مارتن. آمانجا سرکه یا او پینگاوی بهیز کرنا برتک و برسفدان لهمبر هر دزدریجی که لشکری دهید. او ریکفتن لدمکی ده تیتکرن کو گروپ نیابتی نوی لعالوزی نوی داوی یا روشلات ناوین ده چندین جاران ایرش کرنا سر عربستانه. جهی آماجه یه شهباز شریف سرک وزیر پاکستان لهمان ده میدوک نایبنچی سرکه لدانستاندن نابرا ایران و امریکای بو داوی پیانین بشر رول دلیزه. اف هیمانا سی قولی آوان سی ولاتان یین خودی باندور لحرمی ده دکاره هیا قاسه که یکیتیه که نوچهی بدجی شرخوازی و ایرشین رژیما ایرانه چه بکه؟ سباح نمان بردف کرتشا ایراقی را گانکو تل هفکرن آن گری بستک دنابرا دولتا ایراق و رژیما ایرانی دنی نکو ری بده هزین سپا پاسرانا تروریز بکارن پشک جهزین خواه لجیر ناوی شیورداری سربازی لیراقی ده را بگرن. آخفتن این سباح نعمان لدمکی ده یکو پاشماوین رژیم ایرانی و بشک جه هشتا شعبی هزین سپا پاسداران آتروریز ده ایراقی ده وک شیورداری سربازی بناف دگن. نهبری تگزی کرکو داوی درفتا بو چکرنا میلیشان حتا هفتیا دسپیکیا دمسالا پاییزه یو پشتیوی ریکفتا دیاری کری تچک آن کریاره که سربازی جه دروی چارچویا ارتشا ایراقی نیاسایه و جوانای تقبل کرن و هر گفک جاها ایراقی فبوسر ولات انجیران نیاسایه و دی راستی لیپرسین و دادگهی کرنه ببن. بردف که ارتشا ایراقی را گهان کو تاکه بریادن لده سلاتا دولتا فرمی ده یکو نهال دست علی الزیدی سرگوزیری ایراقی ده یکو. هشتا شعبی گفا ایرش کرن بوسر عربستانی گریب و کو راستی وی برتک نشاندانا ارتشا ایراقی هات. بسده ما دورپیچا دریایی جالی امریکا لسر پاشماوین رژیمه پترجی هفتیه که کو ت هلنار دکرنه که نفتی جه گراف و خارکی و نهاتیه کرن جه گوتنه کو نهوید جسد آ تواهی آ هلنار دکرنه نفتا ایرانی جوی گراوی و تیته کرن آنکو تیته انجام دان. پیکا راپورت روشنامه فایناشنال تایمز و پیکا داتاین گمیرانی و وینین اسمانی جه هفتیه اکبری نها و تنفت هلگیرک لویزگهین گراف و خارکی ده نهاتیه دیتن و هر سیگ ویزگهین وی گرافی دوی هیامه ده بطال بونه. وی روشنامه ده زالین کو سکنینا هنردکرنا نفتا ایرانی جوی گرافی نشانه سکنینا نهوی جسد آهنردکرنا نفتا ایرانیه و اگر وی هیه باش ماوی رژیم بسده ما دورپیچا دریایی نچار مانه برهمانین نفتی را بگرن و بسده ما بردامی برهمانینی نیتفروتن. امبارین وان به تجیب مینن سندکو میجی را گهانده کو جه چند هفتیان برین هاوه ریا پینجو یک گمیان گوهریه و دو گمی جه کار کفتنه و دو گمین دنجی و کولینه. حسین یمنی اف دو شوکو به بردوامی بدرون و موشکان ایرش کرنه سر ارتشا دولتا یمنی و چندین بنکین وان کرنه آمانچ و پیکا داوی راپورین بلاه بویی دهان سرباز و پلدارین ارتشا یمنی هاتنه کشتن آن بریندار کرن. و هجمار اگه درونین حسیان جی لعصمان ده هاتنه تقاندن و اف ایرش عصمانی حتی دمجمیرین دسپیکیا روژا اینه هفته تباقی بردان بویا. هنه اگه چافکانیان هجمارا کشتیان 38 کس و برینداران جی به 29 کس بلاف کرنه. لپیکا راپورت العربیه ارتشا دولتا یمنی امارا کشتی و برینداران به 17 کشتی و هجمار اگه بریندار بلاف کرنه. هروسا حسیان لیمنی دراغان کو وان به موشکین بالیستیک و درونان ایرشی بارگاهین هزین سر به عربستان سعودی لپاریزگهین مارب و هاردموتی گرنه لگوری چافکانین هریمی و راگهاندن عربستان ایجی دوان ایرشانده هریکیم دو کساتنه کشتن و پتر جه هشتی بریندار جی ری گرنه نخوشخانه. داوینو چه؟ شرکت آن اجتماعی آن نفت ابو زبی اندوک راگهان لحفتی در بازبویده سی نفت لگیریندن آوی شرکتی لطنگا و هرمزی کفتنه بروان ایرشین موشک و درونی. لگوری آمار این شرکت اندوک لدسپیک آشار نابرا ایران و امریکای و آلی کم بازده کشتی او نفت لگیرین سر به ابو زبی جالی کمار اسلامی و بونه آمانج. لانجام آوان ایرشان ده هیانها آلی کم کسکاتی کشتن و 20 کسیندن جی بریندار بونه. اندوک تگزی جوید که کو اف ایرشانه باندورا خراب لسر پروسه آبوری چه گریو دخواست کر مافه کشتیوانی آزاد و اولهیا ریره و آوی نو دولتی بپارزه.
لهمان دمی دجی شرکت زنیارین دریاوانی مرین لینک راگهان اندوک دوی دویه ده 11 نفتلگیر به بهای 1.3 میلیارد دلار کریه هیا بکه جهگیر او نفتلگیرین کو لانجام ایرشین رشم ایرانی زرار برکفتنه. نوچه گانی بلومبرگ یجی راگهان کو تیوی ایرشین کمار اسلامی اماراتی به پینگا وکه به ویرانه و به پشگریدان به نافگانی و گوهسنا نفتی لتنگا و هرمزی بردام گریه. لگوری آمارین کپلیر اماراتی لدو هفتین در باز بویده پتر ل هر ولاتکی کنداوی نفت هنارده گریه و هیا نهاجی تنی ولاتکی کو نک هر هنارده گیم نبویه بلکی فروتنا نفتی گهای آستکی بلنتر ل سردما پیش شروه. بلی بینرین هشایه کورت کانال نوچین ایروژی بالیکاری افکاران من پیش کشی بکرم. سپاس کو بینر بون. بمینین خیر.

0: بیای یونیت رکورد. عربستان سعودی در روزهای اخیر نه تنها پیمان دفاعی مهمی را با ترکیه و پاکستان امضا کرده، بلکه نقش فعالتری در عراق، دریای سرخ و پرونده امنیت منطقه‌ای ایفا می‌کند. بسیاری از تحلیلگران معتقدند ریاض در حال تبدیل شدن به بازیگر محوری نظم جدید خاورمیانه است، جایگاهی که جمهوری اسلامی سالها سودای آن را داشت اما نتوانست به آن دست یابد. برای پرداختن به جزئیات بیشتر همکارم آقای حسن هاشمیان در استودیو با ما هستند. آقای هاشمیان، آیا میشه گفت عربستان با این پیمان مکه، رهبری ائتلاف دریایی چند ملیتی و این دیپلماسی که الان در بغداد به راه انداخته، خودش رو میخواد به عنوان ژاندارم منطقه جا بندازه؟
1: موضوع ژاندارم منطقه مورد نظر سعودی ها نیست، ولی در هر حال روبرو شدن با جمهوری اسلامی، رویارویی با سیاست های جمهوری اسلامی در صدر این کار هست. اگرچه هیچ کدام از سه کشور نگفتن که ما میخواییم در برابر جمهوری اسلامی این کار بکنیم، و بیشتر تاکید کردن که این پیمان جنبه دفاعی داره، جنبه بازدارندگی داره، ولی در اساس تمام کارهایی که صورت گرفته بر علیه جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی در هفته های گذشته از عراق و از یمن به سعودی حمله کرد و فکر میکرد که این حمله میتونه یک معادله جدیدی به نفع جمهوری اسلامی ایجاد کنه. الان ما دیدیم که سعودی ها با این پیمان مشترک با پاکستان و ترکیه در واقع به این حملات جمهوری اسلامی دارن پاسخ میدن، و این پیمان هم بسیار بسیار مهمه، چون که میتونه اون خلایی که در منطقه شکل گرفته رو به شکلی پر کنه، حتی میتونه به کمک ایالات متحده در درگیریش با جمهوری اسلامی بیاد، میتونه خیلی از فضاهای دیگه‌ای که در منطقه شکل گرفته و به شکلی تحت نفوذ جمهوری اسلامی یا ضربات جمهوری اسلامی به شکلی در حال عقب نشست هستن، اونها رو به شکلی جبران کنه. مثلا من به عنوان مثال، عمانی ها میتونن با قدرت در مذاکرات جاری با جمهوری اسلامی بیشتر وارد بشن. عراقی ها که الان دارن تلاش میکنن که شبه نظامیان جمهوری اسلامی رو خلع سلاح کنن، قدرت بیشتری خواهند گرفت و میتونن در این زمینه توانایی های بیشتری از خودشون نشون بدن. همچنین لبنانی ها و همطور دولت قانونی یمن که دیروز ما دیدیم اولین عملیات را بعد از پیمان مکه در مناطق یمن اجرا کرد. بنابراین اون خلایی که نسبت به قدرت جمهوری اسلامی و مانورهایی که در منطقه توسط جمهوری اسلامی داره انجام میشه، این پیمان میتونه اونو پر کنه.
0: خب این عراق سالها عمق راهبردی جمهوری اسلامی محسوب میشده، در صحبتاتون اشاره کردید. این تعهد آقای زیدی به اینکه خاک عراق سکوی حمله نخواهد شد، چه پیامی میتونه به واقع برای جمهوری اسلامی داشته باشه؟
1: پیام خیلی مهمیه. در واقع سیاست آقای زیدی اگر نتونه جلوی تحرک نیابتی های جمهوری اسلامی در عراق را بگیره، بقیه سیاست هاش رو نمیتونه اجرا کنه. یعنی سیاست های اقتصادی، خدمات عمومی، نفتی، غیره و غیره در عراق منوط به اینه که آقای زیدی در برابر نیابتی های جمهوری بیسته، اونها را خلع سلاح کنه، به جمهوری اسلامی اجازه نده در داخل عراق دخالت کنه. و الان با سفر حمیدی در واقع رئیس سازمان اطلاعات سعودی و دعوت دوباره از زیدی به عربستان سعودی، و همچنین که چرا آقای حمیدان رئیس سازمان اطلاعات در این سفر برگزیده شده که بره و این پیام رو به عراقی ها بده و دعوتنامه رو بده، این که اطلاعات و مدارک مهمی در مورد حملات نیابتی های جمهوری اسلامی به طرف عراقی ارائه کرده، و همینطور ممکنه در در آینده کارهای انجام بدن. بنابراین الان نشون داده میشه که عراقی ها نه فقط در فضای عام و دیپلماسی با سعودی همکاری میکنن، بلکه دریچه های همکاری های امنیتی هم داره باز میشه و این در واقع برخلاف اون چیزیست که جمهوری اسلامی میخواد.
0: خب حالا جالبه، چرا حتی تشکیلات خودگردان فلسطینی از پیمان مکه به عنوان پیمانی استقبال میکنه که میتونه چه بسا علیه جمهوری اسلامی به کار بره؟ آیا این موضوع میتونه شکست راهبردی به نوعی برای جمهوری اسلامی تلقی بشه؟
1: دقیقاً این انعکاسش در افکار عمومی جهان اسلام و جهان عربه. جمهوری اسلامی با دو مسئله خیلی بازی کرده، یکی قضیه فلسطینی هاست و دیگری موضوع اسلام و اینکه اینها دارن به عنوان کشور مسلمان در برابر اسرائیل و آمریکا می جنگن و خودشو به شکلی میخواد مظلوم نشون بده. این که سه تا کشور مسلمان و هسته اصلی جهان اسلام، یعنی کشور پادشاهی سعودی، ترکیه و پاکستان، بیان و همچین پیمانی ببندن و برای همه روشنه که این پیمان در واقع ضد سیاست‌های جمهوری اسلامیه، کارهایی که جمهوری اسلامی در حمله علیه پادشاهی سعودی انجام داد، در حمله علیه کویت، علیه اردن، حتی علیه مصر انجام داد، این در افکار عمومی جهان اسلام نقش بسته و بنابراین الان کشورهای اسلامی میان و در برابر جمهوری اسلامی میستن. لذا این نوعی خلع سلاح اسلامی جمهوری اسلامی به حساب میاد. از اون طرف هم فلسطینی ها دارن میگن که این جمهوری اسلامی بود که فلسطینی ها رو چند پاره کرد، فلسطینی ها رو به جون هم انداخت، غزه با کرانه غربی در جنگ، این گروه با اون گروه در اختلافه و بنابراین بلافاصله از پیمان دفاعی مشترک مکه حمایت میکنن، چون که جهان اسلام رو نماینده میکنه و جهان عرب رو نماینده میکنه.
0: آیا شما وقتی کمی داریم، در مقاطع ایران میتونست با همراهی چه بسا دولت‌های وقت آمریکا نقش ژاندارم منطقه رو بر عهده بگیره؟ کدام موانع به نظر شما باعث شد که این فرصت ها سوزانده بشه؟
1: ببینید، جمهوری اسلامی از اساس سیاست متضادی با منافع کشورهای منطقه، با اروپا، با ایالات متحده گرفت و این سیاست ها را نهادی و زیربنایی کرد و فکر میکرد از طریق سپاه پاسداران و طریق گروه های نیابتی که آخرین تلاش هاش هم ما در تنگه هرمز دیدیم، میتونه یک واقعیت جدیدی رو بر منطقه و بر کل جهان تحمیل کنه، اما این کار رو نتونست انجام بده. الان واضحه که جهان اسلام در برابرش میسته، این ترکیه و پاکستان و سعودی، این دیگه آمریکا و اسرائیل نیستن، الان جهان اسلام در برابر جمهوری اسلامی ایستاده و این در واقع پیمانی که الان شکل گرفته میتونه در همه زمینه‌ها توسعه پیدا کنه، در مورد امنیت تنگه هرمز، حملات به کشورهای همسایه، در مورد باب المندب، در عراق، در لبنان، در سوریه، میخوان در تمام زمینه. الان دیدیم که آقای مکرون هم صحبت کرده با محمد بن سلمان و این نشون میده که قبلا اروپایی ها که نقش بی‌طرفی میخواستن بگیرن، الان با حرکت خود کشورهای منطقه برای ایستادن در برابر جمهوری اسلامی، کشورهای اروپایی هم تشویق میشن که وارد بشن. ما فقط اشاره کنیم به توییتی که عباس عراقچی در مورد این مسئله در واقع نوشته، گفته که به شکلی نیروهای خارجی داره از منطقه خارج میشه و این پیمانی که شکل گرفته در برابر نیروهای خارجی که در خلیج فارس هستن. به هیچ وجه اینطوری نیست. این پیمانی که شکل گرفته نه در برابر آمریکا، نه در برابر اروپا، نه در برابر هیچ گروه، این در برابر شماست، در برابر جمهوری اسلامی است، در برابر حملاتی که به کویت کردین، حملاتی که به امارات کردین، حملاتی که به این کشورها کردین، امنیتی که به هم زدید برای کشتی‌هایی که تجاری، یعنی اصلا نه جنگ جنگی یا نه چیز دیگه. حرکت هایی که شبه نظامیان خودتون رو در منطقه به حرکت در میارید، یعنی در واقع میخوان یه تصویر کاملا دروغی رو ارائه کنن. اینم بگم که چیزی که اتفاق افتاده نه فقط موازنه قدرت رو به ضرر جمهوری اسلامی تغییر داده، بلکه پروپاگاندای جمهوری اسلامی از کار افتاده، الان دیگه نمیتونه کار کنه در زمینه‌هایی که مطرح میشه.
0: سپاسگزارم از شما. حسن هاشمی همکارم در استودیو با ما بودن. ممنونم.

0: اگر تحولات این روزهای خاورمیانه را کنار هم بگذاریم، با منطقه ای روبرو هستیم که نه در صلح است و نه در جنگ کامل، بلکه وارد مرحله ای از بازارهای قدرت شده، مرحله ای که در آن هر طرف تلاش می کند جایگاه خود را برای نظم بعدی خاورمیانه تثبیت کند. شبتون بخیر و به رویداد این هفته با من شیرزاد سالیان خوش آمدید. آتش بس‌ها یکی پس از دیگری اعلام می شود، اما تقریبا هیچ کدام چشم‌انداز روشنی از یک صلح پایدار ارائه نمی دهند. اسرائیل همچنان در لبنان عملیات نظامی انجام می دهد. حوثی‌ها حملات خود را علیه عربستان و نیروهای دولت به رسمیت شناخته شده یمن افزایش دادند و در عراق فشار برای محدود کردن سلاح گروه‌های مسلح وابسته یا نزدیک به رژیم ایران تشدید شده. عربستان نیز از احتمال حملات هماهنگ از جنوب توسط حوثی‌ها و از شمال توسط گروه‌های مسلح عراقی ابراز نگرانی کرده. اما در کنار این بحران‌ها اتفاق مهمتری در حال رخ دادن است. کشورهای منطقه در حال ساختن ساختارهای امنیتی تازه‌ای هستند. هفته گذشته با محوریت عربستان ابتکار یک ائتلاف دریایی چند ملیتی برای حفاظت از دریای سرخ، باب المندب و خطوط انتقال انرژی مطرح شد و دیروز عربستان، ترکیه و پاکستان توافق دفاعی مشترکی را امضا کردند که در آن حمله به یکی از این سه کشور حمله به همه تلقی می شود. ترکیه یکی از قدرت‌های بزرگ نظامی ناتو است. پاکستان یک قدرت هسته‌ای و عربستان یکی از مهمترین قدرت‌های اقتصادی و انرژی جهان عرب، که نشان می‌دهد که این توافق تنها یک قرارداد دفاعی نیست، بلکه نشانه است از اینکه کشورهای منطقه دیگر نمی‌خواهند امنیت خود را صرفاً به چتر آمریکا وابسته کنند. اما در قلب همه این تحولات یک رقابت بزرگتر جریان دارد. رقابت آمریکا و رژیم ایران بر سر اینکه چه کسی قواعد بازی را تعیین خواهد کرد. هدف واشنگتن ظاهراً فقط نابودی چند سایت هسته‌ای یا موشکی نیست. آمریکا در پی مهار ایرانی است که از نظر نظامی، اقتصادی و ساختاری آنقدر تحت فشار قرار بگیرد که دیگر توان تأمین مالی، مسلح کردن و هدایت شبکه نیروهای نیابتی در منطقه را در سطح گذشته نداشته باشد. ایرانی که مجبور شود بخش بزرگی از توان و منابع خود را به مشکلات داخلی اختصاص دهد، نه به گسترش نفوذ از عراق و لبنان تا یمن. اما تهران دقیقاً خلاف این را می‌خواهد. رژیم تلاش می‌کند ثابت کند حذف یا مهار آن از معادلات منطقه‌ای امکان پذیر نیست. اینکه بدون تهران نه امنیت خلیج ممکن است، نه آرامش عراق، نه ثبات لبنان و نه حتی امنیت خطوط انرژی. تهدید اخیر رژیم ایران علیه زیرساخت‌های کشورهای خلیج نیز دقیقاً در همین چارچوب قابل فهم است که اگر ایران تحت فشار قرار بگیرد، می‌خواهد هزینه این فشار را برای کل منطقه و در نهایت برای آمریکا بالا ببرد. و اینجاست که سوال اصلی شکل می‌گیرد: کدام طرف در این نبرد اراده پیروز خواهد شد؟ برای آمریکا ادامه این تقابل بدون هزینه نیست. گزارش‌های واشنگتن پست نشان دادند که جنگ ایران حجم بسیار بزرگی از موشک‌های کروز و سامانه‌های رهگیر آمریکا را مصرف کرده و بازسازی برخی از این ذخایر ممکن است سال‌ها طول بکشد. همزمان برخی مقام‌ها و سناتورها هشدار دادند که تمرکز بیش از حد بر خاورمیانه می‌تواند آمادگی آمریکا را در برابر چین کاهش دهد. دولت آمریکا این نگرانی‌ها را کم اهمیت جلوه می‌دهد، اما درخواست ده‌ها میلیارد دلار بودجه جدید برای جایگزینی مهمات نشان می‌دهد مسئله کاملاً واقعی است. با این وجود عقب نشینی واشنگتن نیز می‌تواند هزینه‌ای شاید بزرگتری داشته باشد. یعنی اگر رژیم حاکم بر ایران پس از سال‌ها توسعه شبکه‌های نیابتی، حملات منطقه‌ای و رویارویی مستقیم با آمریکا بتواند نهایتاً واشنگتن را وادار کند شرایط اصلی تهران را بپذیرد، این مسئله فقط یک پیروزی برای ایران تلقی نخواهد شد. ممکن است برای دیگر دولت‌های حامی تروریسم و گروه‌های مسلح تروریستی این پیام را ایجاد کند که ایجاد بی‌ثباتی، استفاده از نیروهای نیابتی و بالا بردن هزینه برای آمریکا در نهایت می‌تواند نتیجه بدهد. اما مسئله فقط خاورمیانه نیست. اعتبار یک ابرقدرت تنها به تعداد نافه‌های هواپیمابر یا حجم اقتصادش وابسته نیست. بخش مهمی از قدرت آن به اعتماد متعدان و باور رقبایش به اراده سیاسی آن بستگی دارد. یعنی اگر آمریکا پس از ورود به یک تقابل بزرگ بدون دستیابی به اهداف اعلام شده عقب نشینی کند، این سوال از ریاض و تل‌آویو تا تایپه و حتی پکن مطرح خواهد شد که تضمین امنیتی آمریکا تا کجا معتبر است. اما در طرف مقابل نیست، رژیم ایران با خطر بسیار بزرگتری روبروست. ادامه تقابل میتواند اقتصاد ایران، زیرساخت‌های نظامی و ظرفیت داخلی حکومت را فسرده‌تر کند. بنابراین تهران نیز نمیتواند بدون محدودیت این بازی را ادامه دهد. در واقع هر دو طرف در برابر یک انتخاب دشوار قرار گرفتند. آمریکا باید ثابت کند هنوز توان و اراده تحمیل خطوط قرمز خود را دارد، بدون آنکه در یک جنگ فرسایشی گرفتار شود، و جمهوری اسلامی باید ثابت کند میتواند فشار خارجی را تحمل بدون آنکه هزینه تقابل ساختار داخلی آن را از درون فرو بپاشد. به همین دلیل شاید سوال امروز دیگری نباشد که جنگ دوباره شروع می شود یا نه، بلکه سوال بزرگتر اینجاست که نظم بعدی خاورمیانه را چه کسی خواهد نوشت؟ آمریکایی که می خواهد ایران را مهار کند، رژیم جمهوری اسلامی که می خواهد خود را قدرت اجتناب ناپذیر منطقه معرفی کند، یا مجموعه از قدرت‌های منطقه‌ای مانند عربستان، ترکیه و پاکستان که حالا خودشان در حال ساختن ائتلاف‌های نظامی و امنیتی تازه‌اند؟ پاسخ این سوال فقط آینده ایران را تعیین نمی‌کند، بلکه می‌تواند مشخص کند که در خاورمیانه آینده چه کسی تصمیم می‌گیرد، چه کسی امنیت را تضمین می‌کند، و مهم‌تر از همه آیا آمریکا همچنان بازیگر تعیین کننده باقی خواهد ماند یا خیر. برای بررسی این سوال ها و تحلیل دقیق‌تر همراه میشیم با آقای پرویز جباری، کارشناس سیاسی مسائل ایران و خاورمیانه، با آقای کیقوباد اسماعیل پور، عضو دفتر سیاسی گروه 25 شهریور. آقای ممنون که در رویداد شرکت کردید. سوال اول ما مشترک میپرسم جناب جباری، منطقه امروز میان آتش‌بس‌های شکننده، تهدید جنگ دوباره، حملات حوثی‌ها، بحران لبنان، فشار برای خلع سلاح گروه‌های مسلح عراق و شکل‌گیری ائتلاف‌های تازه با محوریت عربستان قرار گرفته، در مقابل تهران از پاسخ گسترده تر حرف میزنه و آمریکا در پی مهار توان منطقه رژیم است. سوال من به طور کلی اینه، ما با یک وقفه موقت در جنگ روبرو هستیم یا با آغاز تغییر موازنه قدرتی که میتونه آینده خود جمهوری اسلامی رو هم تحت تاثیر قرار بده؟
1: سلام و عرض ادب دارم خدمت شما بینندگان تلویزیون کورت کانال و همچنین خدمت های اسماعیل پور. این سوالی رو که شما مطرح کردید به صورت صریح و دقت شاید هیچ کارشناس یا هیچ کسی که درگیر مسائل ایران و خاورمیانه هست نتونه جواب مستقیم بده، چون دسترسی به منابع اطلاعاتی، دسترسی به منابع تصمیم گیری، دسترسی به مراکز مطالعاتی که روی پروژه های گسترده‌ای در خاوری کار می کنند مقداری مشکل، دشوار و در بعضی موارد واقعا ناممکن استش. و با این توضیحاتی هم که شما اشاره کردید یک تصویر کاملا مشخص اما سست در خاورمیانه رو به بینندگان ارائه دادید. اما نظمی که در خاورمیانه در حال شکل گیری است به این راحتی و به این آسانی و به این سرعت این نظم کهن تغییر نمی کنه و نظم جدید شکل نمی گیره. این یک دورانی هستش، دوران گذار شکسته شدن نظم سایسپیکوی در خاورمیانه، نظمی که 100 سال نهادهای قدرت رو ایجاد کرده، نظامهای سیاسی رو ایجاد کرده و منابع اقتصادی مناسبات خودش رو شکل داده و به این آسانی و به این سرعت این نظم سایسپیکویی عوض نمیشه. اما نظم سایسپیکویی عوض میشه با هزینه های مختلف اقتصادی، با هزینه های مختلف انسانی و از بین رفتن بسیاری از منابع انرژی و منابع زیرساختی کشورهای مختلف منطقه. چون این نظم از زمانی هم که شکل گرفته در 1916 چون نظم واقعی، نظمی برآمده از مناسبات اقتصادی، فرهنگی، تاریخی، اجتماعی، فرهنگی، تمدنی منطقه نبوده، نمیتونست در همان زمان هم این نظمی باشه که بتونه باعث شکوفایی، باعث نهادسازی های دموکراتیک و بسیاری موضوعات دیگه باشه که ما در بخش های دیگه از قاره ها و مناطق دیگه شاهدش هستیم و این نظم نظمیه که بر مبنای بحران های داخلی، جنگ و بحث های مختلفی رو که همه ما شاهد هستیم در جنگ های مختلف منطقه‌ای، جنگ های داخلی، بحران های فلسطین و اسرائیل، بحران های مسئله کرد در خاورمیانه، نبودن نهادهای دموکراتیک، اختلافات مذهبی، اختلافات مرزی و بحران های بزرگی که ترکیه، ایران، پاکستان، به نوع اینا هر کدامشون در دل این نظم سایس پیکویی باهاش درگیر بودن. این نظم نظمیه که عمر خودش به پایان رسیده، اما برای شکل گرفتن نظم جدید بعد سایس پیکو یه نکته رو من اشاره کنم و بحث رو کوتاه کنم. در نظم سایس پیکویی بازیگران خارج از منطقه که طراحان این نظم بودن انگلیس بوده و فرانسه، اما نظم جدیدی که در حال شکل گیریه و در تضاد با نظم سایس پیکویی، طراح‌ها و مجریان و برنامه ریزان و اداره کننده هانش در مرحله اول ایالات متحده هستش با کشور اسرائیل. این دوتا کشور خواهان ادامه حضور انگلیس و فرانسه بر اساس اون نظم و منافع گذشته نیستند. فرانسه و انگلیس هم در برابر این نظم جدیدی که داره شکل میگیره مقاومت میکنن و تلاش میکنن بخشی از اون منافع سنتی و تاریخی خودشونو که از نظم سایس پیکویی به دست آورده بودن حفظ کنن. عدم همراهی و مشارکتشون در جنگ 12 روزه، در جنگ 39 روزه، در کنار اسرائیل و امریکا قرار نگرفتن، کشورهای انگلیس و فرانسه و بخش بزرگی از اروپا، به این مسئله برمیگرده که اونا زمانی میخوان وارد این نظم بشن که سهمشون محفوظ باشه. و اینه که به نظر من برای زایش و تولد نظم جدید منطقه‌ای این همه تحولات هستش و تحولات پایان نگرفته و به نظر من کماکان آقای منطقه ایالات متحده خواهد.
0: آقای اسماعیل پور، نظر شما چیه با توجه به در نظر گرفتن تمامی فاکتورها؟ ما با یک وقفه موقت در جنگ روبرو هستیم یا با آغاز تغییر موازنه قدرت و همان نظم جدید منطقه؟
2: خب من سلام و درود دارم و خوشحال شدم که شنیدم شما به خوبی در واقع جناب دژماری و شما صحنه رو تشریح کردید. فاکتورهای مختلفی که امروز میتونه هر کدوم به درجاتی تأثیر گذار باشه تعریف کردید و تو این نظم جدید شما و دوستان عوامل مختلف رو یکی یکی برشمردید، از مسئله قرارداد سایس پیکو 1916 که احتمالاً هموطنان فراموش کرده بودن و این نظمی که در خاورمیانه هست کشورهایی که شکل گرفتند رو یادشون رفته بود که اینا چطوری ایجاد شد و عواملی که منجر به تغییر این نظم شده رو، عوامل مختلفی است که در صحنه اقتصاد جهانی، در صحنه سیاسی اتفاق افتاده و آنچه که باعث شده که این درگیری ها و به هم خوردن این نظم به جنگ جهانی دیگری در واقع منجر نشه، اون ابزاری است که در واقع جامعه جهانی ایجاد کرده، مثل سازمان ملل متحد و پیمانهای دیگه، تا جنگ جهانی دیگری به وقوع در واقع نپیونده. ولی این جنگ جهانی به شکل دیگری، به شکل منطقه‌ای در واقع در جریانه و در واقع تقابل نیروهای مختلف برای اینکه نظم جدیدی ایجاد بشه در مناطق مختلف به شکل منطقه‌ای داره پیش میره که اونجاهایی که در این منطقه ها پای قدرت های بین المللی هم در وسط هست، در واقع همه نیروها یا پروکسی هستن یا دارن در واقع از جانب خودشون بازیگر این صحنه هستن. وقتی ما این موضوع رو تو خاورمیانه نگاه میکنیم، ما میبینیم که قدرت های منطقه‌ای قد علم کردن و در این زمانه در واقع تفاوتی که با 1916 داره اینه که این کشورها و این نیروها و این قدرت‌های منطقه‌ای هم وجود دارند. حالا این قدرت‌های منطقه‌ای یا در چارچوب همون نظم جدیدی که میخواد شکل بگیره و در چارچوب یکی از قدرت‌های برتر مثل آمریکا عمل می‌کنند، یا اینکه مخالف اون عمل می‌کنند، یا اینکه با ارتباطاتی که دارن مثلا جمهوری اسلامی با چین و روسیه پیوندهاشو برقرار کرده، اسرائیل که به طور طبیعی با آمریکا برقرار کرده. ولی می‌بینیم نیروهای دست دوم هم مثل پاکستان، ترکیه و در واقع عربستان، اینها که خودشون به شکل قدرت منطقه‌ای هستن، اینها هم در این معادلات امروز دارن حرکت میکنن. بخشی از این حرکت اونها برای اینه که در نظم جدید، در به شکل گیری نظم جدید که حالا رهبریش هم با آمریکا باشه بپیوندن، و بخشش برای اینه که خودشون در واقع سهم داشته باشن و خودشون هم مطرح باشن. این تفاوت شکل گیری نظم جدیده با اون چیزی که در بعد از جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد. در پاسخ به سوالتون که آیا اینها نشاندنده یک جنگ هست و این جنگ ها میتونه تموم بشه، یا نشاندنده تحولات بزرگتری که یکی از مظاهرش این جنگ هست، من آپشن دوم رو در واقع فکر میکنم درسته. و شما اگر برگردید به این تحولات میبینید که از هفته اکتبر 2023 اگر اشتباه نکنم که حمله تروریستی حماس به اسرائیل شروع شد، این تحولات کلید خورد و بعدش در پس از حمله جنگ غزه و بعد حمله اسرائیل به لبنان و به شکلی نابودی بنیانهای حزب الله، این نظم در واقع در خاورمیانه در حال شکل گیری است. هدف ایجاد مهار جدید این هست که اسرائیل میخواد امنیت خودش رو تامین کنه و بتونه هژمونیش رو اعمال کنه. در مورد آمریکا هم این هست که اعتبار خودش رو حفظ کنه و بتونه در واقع نظم جدید رو پایدار کنه. این که هر کدوم از این کشورها بازیگران امروز بیش از آمریکا و اسرائیل و آمریکا، اسرائیل، انگلستان و فرانسه هستن. فرانسه احتمالاً فقط منتظر لبنان هست که ببینه چطور میتونه نقش بیشتری داشته باشه، و انگلستان هم احتمالاً از طریق آمریکا عمل میکنه. و در این میدان به نظر من امروز این قدرت‌های منطقه‌ای نقش مهمتری دارن. پیمان عربستان، پاکستان و ترکیه پیمان نظامی بسیار مهمی است که در واقع شکل قدرت کنترل کننده آینده منطقه رو تعیین میکنه، و در این بین مردم هم میتونن تعیین کننده باشن و بخشی از این معادلات رو به هم بزنن یا تغییر بدن. من بقیه صحبت رو میذارم پس از این که دوستان رو شنیدن بتونیم ادامه بدیم. مرسی.
0: آقای جباری نظر شما چیه؟ جناب اسماعیل پور اشاره کردن به هم عربستان، هم ترکیه و هم پاکستان با این پیمانی که دیروز امضا کردن، چقدر میتونه در عمل تأثیر گذار باشه یا فقط روی کاغذه نه چیز دیگه؟
1: توافق مکه که اسمش توافق مکه است بین عربستان و ترکیه و پاکستان، یادآور پیمانهایی هستش که در خاورمیانه در گذشته بوده، مثل پیمان بغداد، مثل پیمان سنتو. این پیمانهایی که در گذشته بوده از جنگ جهانی دوم به این ور، این پیمانها با حضور پررنگ انگلیس پیمان بغداد رو درست میکنه، و در پیمان سنتو امریکا هم عضو ناظر هستش، منتها تصمیم گیرنده و مدیریت بودش نقشش در این پیمان سنتو. پیمانهایی هستن در دوران جنگ سرد برای تکمیل پیمان ناتو شکل میگیرن برای مهار قدرت اتحاد جماهیر شوروی. در اون پیمانها ایران یک نقش محوری داره، و بعدن هم یکی از اهدافشون سرکوب جنبش های در این کشورها بوده، به ویژه جنبش کردستان در ترکیه و سوریه و عراق. منتها این پیمانی هم که امروز به اسم توافق مکه بین این سه تا کشور امضا شده، به نوعی ادامه همون سنت اون نو پیمان ها هستند که در عمل نمیتونن اون چنان کارکردی در برابر قدرت سومی داشته باشن، اما میتونن لحاظ امنیتی برای سرکوب مثلا جنبش بلوچستان، ایران یک زمانی با پاکستان همکاری میکنه و ترکیه با پاکستان همکاری میکنه برای سرکوب جنبش های آزادی خواهی، به خصوص کردها و بلوچها که در دو تا کشور هستند. اینا لحاظ امنیتی همکاری هایی میکنن، اما در برابر قدرت سوم، مثلا بگیم در برابر اسرائیل، در برابر ایالات متحده، در برابر روس ها، نه، چنین توانایی رو ندارن، چنین بحثی رو نمیتونن داشته باشن. این یه چیزیه که در کمتر از دو ماه پیش یک پیمان همکاری دفاعی نزدیکی بین اسرائیل و یونان و قبرس و بخش غیر ترک قبرس با هندوستان بسته شد. اینا یک پیمانهایی هستن، بیشتر یه رقابتهایی هستن در حالت رسانه‌ای، در حالت پیامهای سیاسی دیپلماسی می گنجن، نه اینکه نیروهای نظامیشون، توان دفاعیشون، توان تسلیحاتیشون، عملیاتیشون در کنار همدیگه قرار بگیره در برابر کشور سوم. پیمان دفاعی بین پاکستان و عربستان بوده هستش، هزینه زیادی هم برای پاکستان داشت، برای عربستان داشته، امارات متحده هم از این زمینه همکاری های نزدیکی داشته، خیلی هم کمک های بودجه‌ای مالی زیادی پاکستان داشته، اما دیدیم زمانی که جمهوری اسلامی امارات رو زد، عربستان رو زد، هیچ گونه عکس‌العمل نظامی، عملیاتی و رفتار متقابلی از سوی پاکستان ندیدیم. یعنی فقط تمام تلاشش این بود که به یه نوعی میانجیگری کنه که مجبور نباشه درگیر نظامی بشه، چون پیمان دفاعی رو امضا کرده با عربستان، بخشی از بودجه ها و هزینه های ارتشش رو عربستان میده، در برابر اون بسیاری از نیروهای کار ارزانی که باعث این میشن ارز به پاکستان میفرستن، پاکستانایی هستن که در کشورهای حاشیه خلیج فارس و در عربستان کار میکنن، ولی در عمل نه، چنین چیزی رو من نمیبینم. اینا بیشتر یک نوع شعاری ترسیه که میدونن بعد از تحول و تغییرات منطقه‌ای که ایران رو در بر خواهد گرفت، کماکان شاید پروژه اسرائیل و امریکا سراغ کشورهای مثل ترکیه برن، و ترکیه هم نه تنها در بحث مسائل داخلی بلکه میخواد کشورهای دیگر هم به این مسئله مرتبط کنه که تا بتونه یک امنیت روانی برای جامعه ترک و همپیمانانش در منطقه ایجاد کنه. اما در عمل این نوع پیمان ها که به اسم توافق مکه معروف شده، امضا شد، فکر نکنم کارایی آنچنانی داشته باشه.
0: جناب اسماعیل پور، نظر شما چیه در رابطه با پیمان مکه و با توجه به در نظر گرفتن این که امروز خاورمیانه در اختلافات یا جنگ های فرقی و مذهبی داره می جوشه، بخش بزرگی از جمعیت عربستان و پاکستان، حتی ترکیه هم شیعه هایی داره و ایران خودشو رهبر شیعه ها می دونه، و این پیمان هم در اون طرف میشه گفت پیمان سنی ها، چقدر تقابل دارن و چقدر کارایی داره این پیمان؟
2: خب من یه مقداری نظرم با جناب تجواری متفاوته. اهمیت این پیمان رو بیشتر از در واقع یک توافق نوشته شده میدونم. من فکر میکنم که به شکلی پیمان نظامی پاکستان و عربستان که به سالهای قبل تری باز میگرده و اینکه نیروهای نظامی از پاکستان در آموزش و در بودن در پایگاه عربستان قبلنا شروع شده، این پیمان میتونه در واقع به شکلی اون تقسیم کاری رو که ایالات متحده انتظار داره برآورده کنه، به شکلی که هزینه در واقع این عملیات نظامی و این دیپلماسی مهار رو عربستان بپردازه و نیروی نظامی که میتونه تو میدان باشه از پاکستان باشه، و از اون طرف پای سوم این پیمان که ترکیه هست، ترکیه سیاست چندگانه ای رو عمل میکنه و سعی میکنه از همه فرصت ها استفاده کنه. از طرفی با بودن خودش در این پیمان این اطمینان رو به وجود میاره که در واقع باز به عنوان بکاپ ابرقدرتی مثل آمریکا عمل کنه و به جای اون عمل کنه و بحران ها رو سعی کنن کنترل کنن به جایی که مجبور بشه خود آمریکا بتونه بیاد و از طرفی هم بتونه منطقه رو کنترل کنه. ترکیه نگرانی های دیگری داره و هوس های دیگری داره. نگرانی هاش دموکراسی و آزادیه، نگرانی هاش در واقع نیروهای کردی هستن چه در کشور خودش چه در کشور سوریه و عراق، و نگرانی هاش این هست که میخواد توسعه طلبی داشته باشه. امروز نیروهای ترک در لیبی هستن و شما میبینید که این نسخه ای از اون دستاندازیه که جمهوری اسلامی داشت و شکست خورده و مواجه شده. بنابراین در یک نگاه اگر داشته باشیم این پیمان در خودش، این پیمان سه جانبه، تضادهایی در دلش هست، ولی بهره برندگان اصلیش میتونن هم در واقع عربستان باشه هم پاکستان، و منافع مالی هم که از قبل عربستان از قبل این پیمان برای پاکستان ایجاد میشه هم میتونه بودجه کافی رو برای پاکستان به وجود بیاره، هم میتونه بار آمریکا رو که امروز به یک دولت کاسب تبدیل شده و هر جایی رو اول میگه قیمتش چقدره و بعد نیروش رو یا عملیاتش رو تجهیز میکنه، به شکلی اون بار رو از دوش آمریکا برداره. بنابراین توی نگاه کلی من فکر میکنم اگر عوامل دیگری که لازم هست بتونن خودشون رو در واقع ایجاد بشن، این پیمان ممکنه سهم مهمتری در آینده و ایجاد تعادل در این منطقه ایفا کنه.
0: خیلی کوتاه آقای اسماعیل پور، یعنی امکان داره نقش آمریکا رو هم در منطقه کمرنگ کنه این پیمان، چون عربستان قبلا هم سرمایه گذاری های زیادی در آمریکا انجام داده برای حفاظت از عربستان در چنین روسایی، ولی جوابی نگرفته.
2: ببینید نقش آمریکا رو وقتی بخوایم نگاه کنیم باید بزرگتر نگاه کنیم. الان این جنگی که وجود داره جنگ جمهوری اسلامی با آمریکا نیست، جنگ جمهوری اسلامی از یک سو و چین و روسیه با اسرائیل و آمریکا و به هر حال دنیای آزاده. بنابراین این که این پیمان میتونه اون مسئله رو کمرنگ کنه، حضور آمریکا رو، این پیمان نه، به نظر من این پیمان اگر شکل بگیره با توافق آمریکا و در واقع با محول کردن بخشی از اون استراتژی بازدارندگی به عوامل این پیمان صورت میگیره.
0: آقای جباری نظر شما چیه در رابطه با حرف آقای اسماعیل پور؟ این واقعا جنگ ایران و روس، جبهه روسیه و چین با آمریکا و اسرائیل و متحدان غربیه، یعنی چیزی که در اوکراین ما شاهدش هستیم، ایران هم تبدیل به همین خواهد شد و جنگ فرسایشی؟
1: بیشک این مسئله‌ای که بحرانی که در خلیج فارس و تنگه هرمز هستش از لحاظ تامین انرژی، از لحاظ کالاهای استراتژیک تأثیر بسیار زیادی بر بازار تجارت و رشد اقتصادی چین میذاره، اینو کسی نمیتونه به این شک کنه. اما اینکه یک جبهه شکل گرفته باشه، روس و چین و جمهوری اسلامی در یک جبهه باشند و وارد یک فاز نظامی و رقابت قدرتی با ایالات متحده باشن، به صورت یک دکتورین و یک استراتژی، نه، من چنین چیزی رو نمی بینم. اما در جاهایی منافعشون با هم هماهنگ میشه، تا جایی که اگر بحران در تنگه هرمز باشه بسیاری از تحریم ها از روی روسیه برداشته شد و باعث این شد که بتونه نفتشو بفروشه و بخشی از تحریم ها رو برداره. اما بحران بزرگتری که امریکا باید مدیریتش کنه و جنگ بزرگی رو که باید اونو مدیریت کند، رقابت با چینه و به نوعی هم مسئله انرژی رو در تنگه هرمز در خاورمیانه باید در دست بگیره، همچنان که در ونزوئلا در دست گرفت و جاهای دیگه، چه کالاهای استراتژیک، چه محورهای ترانزیت کالا که سنتا محورهای ترانزیت کالای دریایی در مدیریت تاریخی ایالات متحده و بریتانیا هستش، مثل کانال سوئز، باب المندب، تنگه هرمز و کانال پاناما و جاهای دیگه است که چین به خاطر یک نوع خفگی دریایی نمیتونه این مسائل رو داشته باشه و اون پروژه تاریخیش هم که میخواد جاده ابریشم رو ایجاد کنه و کریدور تاریخی جاده ابریشم رو تا کشور بلغارستان بتونه خطای تولید رو ایجاد کنه. خب این به نوعی امریکا در نظمی که در خاورمیانه میخواد شکل بده و پازل هاش هم تا اندازه انجام داده. این پازل ها لبنان هستش، سوریه هستش، آذربایجان هستش، کریدور نزدور هستش بین ایران و ارمنستان و جاهای دیگر رو به قول مرو حلقه رو بر نظم سایسیپیکوی تنگ میکنه و زمینه ها و ریلگزاری های خودش رو پازل ها رو آماده کرده برای نظم نوین جدید و در این نظم نوین اسرائیل پیمانکار اصلی، معمار اصلیش ایالات متحده هستش، پیمانکار اصلی اسرائیل هستش و هیچ کشوری، نه ترکیه، نه پاکستان، نه کشورهای عربی و به رهبری عربستان نمیتونن با این نظم چالش داشته باشن. منتها سهمی را بهشون داده میشه، این سهم سهمیه که کمتر، محدودتر، ضعیفتر از نظم سایسپیکویی هستش. چین هم نمیتونه به اون راحتی برنامه دراز مدت تجارت خودش رو داشته باشه و هیچ وقت جنگ هم در خاورمیانه تمام نمیشه، اما جنگ های آینده در خاورمیانه بر مبنای نظم نوین برنامه ریزی میشن.
0: آقا اسماعیل پور، در تمام شبکه‌های تلویزیونی دیگه هم حتی وقتی از نظم نوین حرف زده میشه، همیشه از خلیج و از ایران و عربستان و آمریکا و اسرائیل حرف زده میشه، ولی کمتر به یک بازیگر بزرگ یعنی مردم پرداخته میشه. مردم ایران در این شرایط واقعا قادرن معادله ای رو که قدرت‌های خارجی و رژیم تعیین کرده تغییر بدن؟ اگر پاسخ خودتون مثبت، چه پیش‌شرط‌هایی لازمه؟
2: خب این سوال اساسی و بنیادی است و در واقع مردم میتونن معادلات رو تغییر بدن. اگر جمهوری اسلامی امروز سقوط نکرده، در واقع به خاطر اینکه مردم در یک زمانهایی این عملیات ازشون گرفته شده و این مردم اگر سازماندهی گسترده تری بتونن داشته باشن و در واقع نیروهاشون رو بتونن در میدان داشته باشن، اون ائتلاف ها و همگرایی ها که بین نیروهای سیاسی و به ویژه بین جمهوری خان در جریان اینا اتفاق بیفته، مطمئنن میتونن تأثیر گذار باشن و اون وقت جمهوری اسلامی نمیتونه هم در جبهه خارجی به جنگه هم در جبهه داخلی. البته حرکاتی که از خودش نشون میده، اعدام هایی که هر روز بیشتر و بیشتر کرده، دقیقا از همین وحشت جمهوری اسلامی ناشی میشه و در مقابل ما میبینیم که همه این فشارها، اختلاف و اون موهبتی که به عنوان جنگ رو خمینی موهبت میدونست، امروز دوباره جمهوری اسلامی بهش دست در واقع یازیده، از اون هم نتونست استفاده کنه و ما میبینیم در همین شرایط نیمه جنگ نیمه صلح دوباره جنبش های اجتماعی سر برآورده، از جنبش بازنشستگان، دانشجویان، کارگران و غیره، و این اون عاملی است که میتونه این حلقه رو این وسط بشکنه و در واقع تمام طرحهای مهار ایران رو به شکل دیگری پیش ببره که در اون مردم و عملیات مردم در این قسمت نقش تعیین کننده رو حداقل در بخش ایران داشته باشه.
0: آقا جباری، جناب اسماعیل پور هم اشاره کردن جنبش ها در ایران تو سالهای گذشته اعتراضات بسیار بزرگی داشته، شاید اعتراضات بسیار بزرگی بودیم، ولی هیچ کدوم به تغییر ساختار قدرت منجر نشدن. سوال سخت اینجاست، چه چیزی باید این بار متفاوت باشه؟ مرز میان یک اعتراض گسترده و یک جنبش واقعی برای تغییر رژیم واقعا کجاست؟
1: من به نوعی تفکیک میکنم بین نقش مردم در تحولات سیاسی اجتماعی جامعه در زمان نظم، شکل گرفتن نظم، و در زمانی که نظم در حالت زایشه. در زمانی که یک نظم نوین در حالت زایشه، مردم به صورت عاملیت، خود مردم نمیتونن آنچنان تأثیر و نقشی داشته باشن. اما احزاب سیاسی که به نوعی از دل مردم شکل گرفتن و نقش اجتماعی دارن و میتونن بازیگرانی باشن در معادلات منطقی، در معادلاتی که داره شکل میگیره، اونا هم نقش داشته باشن، با یک نوع دیپلماسی، با یک نوع سازماندهی، با یک نوع ارتباطات، با یک نوع ایجاد رابطه سیاسی با قدرت‌های منطقی و قدرت‌های بزرگی، معمولاً احزاب میتونن بازیگر باشن، چون احزابی که دارای تشکیلات و سازماندهی و نقش اجتماعی هستن. اما مردمی که سازماندهی نشدن، مردمی که دارای تشکل و نهاد نیست، بر این اساس من معتقدم که یکی از مشکلات بزرگی که در ایران در پی این همه تحولات، شما از فقط از سال 96 رو در نظر بگیرید، 98 و جنبش ژینا و دی رو در نظر بگیرید، خب حضور میدانی، هزینه‌ای که مردم میدن خیلی خیلی هم زیاده، شاید در جامعه دیگه کمتر از اینم منجر به تحول میشه، چون سازماندهی هستش، چون احزاب هستش، چون مطالبات در سطح توده ها شکل میگیره، به صورت یک نهادی وارد چانه زنی میشه، وارد مسئله میشه، میتونه دیپلماسی بین المللی، حمایت بین المللی منطقه‌ای ایجاد کنه. اما بخش از مسائلی که ما داریم، تحولاتی که در ایران طی این چند سال هستش، بعضی وقتا میگیم یک بدشانسی هم هستش. شما درگیر یک مسئله ای هستید که آیه اسماعیل پور اشاره کرد، مسئله 7 اکتبر. به سال 2023 مسئله 7 اکتبر رو داری، همزمان هم تو مسئله ژینا رو داری. نظمی داره شکل میگیره. اسرائیل ها بیشتر از هر کسی از طریق دستگاه‌های امنیتیشون، از طریق مراکز مطالعاتیشون، از طریق برنامه‌ریزی که برای نظم دارن، یک مقداری تحولات داخل ایران هم بعضی وقتا به این نظم سرعت میده، بعضی وقتا ایجاد تداخل میکنه. اینه که به نظر من جمهوری اسلامی اگر فقط، اگر تنها هدفش بقاست، یعنی بقای نظام، نه اینکه دغدغش مردم، معیشتشون، رفاهشون، توسعهشون، نه، این دغدغه‌های جمهوری اسلامی نیست. اصلا اساسا در گفتمان جمهوری اسلامی توسعه نیست، آزادی نیست، مردم نیست، نهادهای اجتماعی نیست. در گفتمان اون مسائل دیگه هستش، مثل تاسوعا هستش، مثل سفر، محرم، نمیدونم امام زمان، اینجور ادبیات هستش. چون این مطالبات نیستش در گفتمان جمهوری اسلامی، مینیمم اگر 10% مردمم باهاش باشن، به عنوان این که نیروی پیاده نظام باشن، نیروی که بیاردشون خیابان، میتونه برای بقا بمونه و نیروی خارجی از طریق بمبارانم نمیتونه کارو یکسره کنه، غیر از این که مردم در داخل توسط احزاب و سازمانهای خودشون و قدرتهایی که خواهان تغییر هستن سازماندهی بشن برای روبرویی با جمهوری اسلام.
0: آقای اسماعیل پور، آقای جباری اشاره کردن هم به سازمان ها و احزاب سیاسی و هم به بمباران آمریکا و اسرائیل، ولی اگر واقع بین باشیم، واقعا شاید با بمباران نشه رژیم ایران رو عوض کرد، ولی خب به غیر از بعضی احزاب و احزاب کردستان، ما حزب و سازمان تشکیل یافته و سازمان یافته که در داخل ایران بتونه تغییرات انجام بده نداریم. با این حساب ما چیکار کنیم؟ مردم باید چیکار کنن؟ احزاب اپوزیسیونی که در خارج از کشورم هستن نمیتونن بر سر یک چارچوب و بدیل و آلترناتیوی با هم توافق داشته باشن. خب تا زمانی هم که یک بدیل ارائه نشه، همان آش و همان کاسه.
2: البته ببینید، این که بدیل نمیتونه به وجود بیاد، من فکر میکنم اینطور نیست. این بدیل سخت میتونه به وجود بیاد و این تلاش‌های در همین جهت هم در حال اتفاقه. ما اگر امروز جنبش رو با 5 سال پیش مثلا خارج کشور رو نگاه کنیم، بسیاری همبستگی‌ها، ائتلاف‌ها هست که امروز به وجود اومده. نیروهایی که با هم گفتگو کردن، ما همبستگی فراگیر رو داریم، فکر میکنم 13 تا گروه هستیم اگر آقای دژباری منو اصلاح کنن اگر اشتباه. ما گروه 5 بلوک جمهوری خواه رو داریم که بیش از 60 گروه تشکل سیاسی هستند. ما بسیاری از گروه های جمهوری خواهان در سرتاسر جهان داریم که تشکل هایی دارند و در داخل کشور به خاطر ویژگی های امنیتیش و اون خطری که وجود داره و به خاطر تغییر در واقع فرایند تحولات در کشورهای توتالیتر که از یک سازمان بزرگ، یک رهبر کاریزماتیک امروزه تغییر کرده به انقلاب شبکه ها، ما ممکنه که این همگرایی ها، همبستگی ها، اعلام ها رو در داخل نبینیم، ولی در داخل کشور میتونن هسته ها و تشکل های کوچیک کوچیک در شکل شبکه ها و جنبش های مدنی به هم پیوند بخورن و این پیوند خوردن هست که رژیم رو میتونه در واقع به شکلی، حتی اگر به شکل مدنی در نظر بگیریم، این جمع 80 میلیون جمعیت میتونه دولت رو و اون حکومت جمهوری اسلامی رو محاصره کنه. این حرکات وقتی به هم بپیونده، وقتی از هم نیرو بگیره، حتی اعتصابای داخل کشور، یادتونه که یک اعتصابی تموم میشد و در واقع نیروهای امنیتی با فشار و جزول رو تموم میکردن، اعتصاب دیگری شکل میگرفت. ولی مثلا اعتصاب کامیونداران که نقشه اساسی داشت، رژیم سعی داشت به هر شکلی شده که شده به اعتصابای دیگه پیوند نخوره، به خاطر اینکه این پیوند هاست که در واقع کمر رژیم رو میشکنه و به نقطه بدون بازگشت میتونه برش گردونه. بنابراین این اتفاق خواهد افتاد.
0: ولی سوال اصلی اینجاست که کی میتونه به این نقطه برسه؟ خروجیش تا الان ایدئال مردم نبوده.
2: کی رو هیچ کسی نمیتونه پاسخ بده. زمانی که این فاکتورهای مختلف در واقع به سمت هم در یک جهت بشن که رو هم تأثیر بذارن، و این فاکتورها فقط فاکتورهای داخلی هم نیستن، فاکتورهای بین المللی هم هستن و همه اینها به سمت و سویی که این رژیم باید برود برای همه در بیاد. امروز من حتی باور ندارم که اسرائیل مایل هست که رژیم جمهوری اسلامی سرنگون بشه. من باور دارم که اسرائیل میتونه یک همپیمان استراتژیک ما پس از سرنگونی جمهوری اسلامی باشه، ولی امروز منافع اسرائیل به نظر من وجود یک جمهوری اسلامی بسیار بسیار ضعیف شده رو ترجیح میده، همون جور که دیدیم که حتی آمریکا برای جانشین این رژیم کسی مثل قالیباف رو یا احمدی نژاد رو توصیه میکرد. بنابراین مردم ما باید از این درس بگیرن و خواسته هاشون تو چارچوب تغییر استبداد، تغییر ساختار استبداد به جای تغییر حکومت های دیکتاتور بشه، و وقتی این خواسته ها، چشمنداز ها داخل و خارج، مردم داخل و جامعه بین المللی به یک سو باشه، مطمئنن این پتانسیل تغییر به بهترین شکل میتونه خودشو نشون بده و اون تاریخ رو رقم بزنه.
0: آقای جواری متاسفانه وقت زیادی نداریم، در حد یک دقیقه اگه جمع‌بندی شما رو بشنویم.
1: من در خصوص اینکه تحولات ایران به صورت اینکه از مسئله جنبش ها، خیزش ها و مسئله اتحادیه های صنفی و اینا و مطالبات صنفی به خودی خود نمیتونه به سرانجام برسه، مگر اینکه از لحاظ سازماندهی و پیدا کردن عناصر سرشاخه هایی در جنبش های دانشجویی، جنبش کارگری و جنبش زنان اینا رو بتونه با یک توری پردازی دقیق بر اساس مطالبات واقعی ملت های ایران شکل بگیره، میتوان به این مسئله امیدوار بود، اما کار نهایی رو در نهایت رویارویی و مردم با نظام تمام خواهد کرد.
0: آقای اسماعیل پور جمعی شما رو بشنوید.
2: من هم بر این باور هستم یک انقلاب نیاز به همه نیروها داره و همه نیروها به اشکال مختلف از مبارزات مدنی تا نافرمانی های مدنی تا نقش احزاب در راهبری و به ویژه در اون مناطقی که احزاب وجود دارن و ریشه دارن و پا در زمین دارن، اونا نقاط قوت ماست و بالانس کردن در واقع این نیروها در استانهای مختلف هم اینا مشکلات ماست که برای این راه حل ما باید اشکال مختلف مبارزه رو بتونیم در کنار هم و با هم استفاده کنیم.
0: ممنون از آقای پرویز جباری، کارشناس مسائل ایران و خاورمیانه، و آقای کیقوباد اسماعیل پور، عضو دفتر سیاسی گروه 25 شهریور. و ممنون از شما. تا هفته دیگه و رویداد دیگه.

کوتنه و لاوان هر وک گرگی هار درنده بدخو جلادی سر شیط بو خوین رشتنی ملت کوت کار دیسان رنگین بو چنگی گلاوی دخوینی پاکی خلکی لادی و شار دجمن بزانه تولی هاوریان استین مو من یک به هزار گرچی رش پوشم بو هاوریکانم ورم برستره با تو استم کار بجی آزادی بجی یک گرتو ایمان بکویری چاوی دجمن هزار جار

ای دشمن خونریز ظالم، درنده بدخواه، قاصب دیوانه، بدان که انتقام فرزندانمان را خواهیم گرفت.

بازیای معرکه گیر آسمونای روز خون اعدامای دست جمعی و کشتار کولبرای جوون پدرای دختر کش و مادرای کلی فروش بساطیای مسکنت پیرزنای گونی به جوش حرف بزن میهن من

0: اما مرکز آمار ایران اعلام کرده که نرخ بیکاری در بهار 1405 به 9.1% رسیده، بالاترین سطح از تابستان 1401. همزمان تعداد شاغلان ایران نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 450,000 نفر کاهش پیدا کرده و نرخ مشارکت اقتصادی هم به 40.7% تنزل پیدا کرده. همچنین جمعیت غیر فعال اقتصادی نزدیک به 800,000 نفر افزایش پیدا کرده. این آمار در شرایطی منتشر می شود که اقتصاد ایران با پیامدهای جنگ، فشار بر تجارت خارجی، اختلال های اینترنتی، کاهش سرمایه گذاری و آسیب دیدگی برخی زیرساخت ها و واحد های تولیدی روبرو است. چون این شرایط، این پرسش مطرح است که آیا آمارهای رسمی تصویری کامل از وضعیت بازار کار ایران ارائه می کنند یا بخش مهمی از بیکاری در قالب بیکاری پنهان، اشتغال ناقص و خروج افراد از بازار کار در این آمارها منعکس نمی شود؟ برای بررسی بیشتر این موضوع گفتگو می کنیم با آقای علی دادپی، اقتصاددان از آستین تگزاس. خوش آمدید آقای دادپی. چطور ممکنه نرخ بیکاری بنا به ادعای حکومت کاهش پیدا کرده باشه، ولی می دونیم که حکومت زیر فشار هزینه های جنگ و محاصره دریایی کمر خم کرده و بودجه دولت هم که خب با کسری بالا بسته شده، در چنین شرایطی های دولت و حکومت توانی برای حمایت از اشتغال و تولید داشتن و دارن که حالا الان روی چنین آماری مانور میکنن؟
1: با سلام خدمت شما و بینندگان محترم و درود به هممیهنان عزیز و ارجمندم. ببینید، اول از همه اشتغال نیازمند تقاضاست. شغل بر این اساس به وجود میاد که محصول یا چه به شکل کالا چه به شکل خدمات در بازار مورد تقاضاست، فردی برای تولید اونها استخدام میشه و اساس ارزش اون کالا یا خدمات میتونه دستمزد دریافت کنه. اساسش اینه، حالا بقیهش کارهای بروکراتیک و قوانین و اینها بر اساس همین اصله و بعضی از اوقات همین اصل رو محدود میکنه. اما واقعیتی که قابل پنهان نیست دیگه اینی که شرایط فعلی اقتصادی کشور بسیار دلسرد کننده است. ما 450,000 شغل از دست دادیم و این یک رقم وحشتناکه، یعنی یک رقم دوران رکود هست برای اقتصادی به اندازه اقتصاد ایران. و از طرف دیگه با توجه به محاصره دریایی، وضعیت جنگی، بی‌ثباتی سیاسی، خیلی از افراد نسبت به آینده اقتصادی کشور ناامیدند و ناامید از این هستند که بتونن کاری رو پیدا کنن. در واقع جویندگان دلسرد شده کار هستند. این افراد دلسرد شده دیگه در وضعیت فعلی به دنبال شغل نیستن، درچه از نیروی کار کنار گذاشته میشن در تخمین ها و محاسبات. برای همین اگر میگیم نرخ بیکاری کم شده، به خاطر این نیست که اشتغال زیادتر شده، به خاطر اینی که جویندگان کار کمتر شدن. در واقع در نسبت افراد بیکار به کل نیروی کار کشور که شامل افراد شاغل و جویندگان کار هست، اون بخش جویندگان کار کوچکتر شده و حالا و چون کم جویندگان کار 650,000 نفر از نیروی کار بیرون اومدن در حالی که فقط 450,000 شغل از بین رفته، خب طبیعیه که نرخ بیکاری به نظر کمتر بیاد، در حالی که نیروی کار داره میگه که آینده اقتصادی کشور تاریک تره. از طرف دیگه ببینید، حکومت تنها حمایتی که از اشتغال میتونه و باید بکنه اینه که موانع مبادلات اقتصادی و تجارت خارجی رو برطرف کنه. حکومت این موانع رو زیادتر کرده، در نتیجه در واقع داره به اشتغال در کشور تیر خلاص میزنه.
0: خب حالا از دلسردی و ناامیدی گفتید آقای دادپی، حتی اگر در خوشبینانه ترین حالت بیایم فرض کنیم که بخشی از دارایی های مسدود شده ایران آزاد بشه یا فشارهای خارجی کاهش پیدا بکنه، آیا مشکلات ساختاری اقتصادی ایران از جمله اون ناکارآمدی مدیریتی و اون نبود سرمایه گذاری و همینطور خسارت های وارد شده به زیر ساختار اجازه میده بازار کار در کوتاه مدت بخواد خودش رو اصلاح بکنه؟
1: ببینید، دارایی های مسدود شده هیچ چجوری بگم، دارایی های مسدود شده یک فریبه. یعنی ما فکر بکنیم که پول آزاد بشه و کشور اقتصادش رو به شکوفایی میره اشتباس، یک جور خودفریبیه. بله ما دارایی های مسدود شده داریم به خاطر تحریم ها، بله ما میلیاردها دلار درآمد نفتی در حساب های بلوکه شده داریم، ولی حتی شما فرض کنید شما در یک صحرای بیابا علف 100 کیلوگرم طلا پیدا کنید، چیزی نیست با اون بتونید بخرید و طلا رو نمیتونید بخورید، نمیتونید بیاشامید، نمیتونید بپوشید. در نتیجه باز هم از گرسنگی و تشنگی خواهید مرد به خاطر اینکه اون بازارها وجود ندارد. مشکلات ساختاری ایران نتیجه مسدود بودن درآمد ها یا دارایی ها نیست، نتیجه مداخله حکومت در لایه لایه و تمام ابعاد اقتصاد و ایجاد مانع برای شهروند و بنگاه ایرانی برای فعالیت اقتصادیه. یعنی حتی اگر ما فرض کنیم به یک صلح هم برسیم، فرض کنیم دارایی‌های ایران هم آزاد بشه، دارایی‌های ایران داره در یک صحرای بدون فرصت اقتصادی آزاد میشه.
0: خب حالا آقای دادپی، روزنامه حکومتی کیهان من دیدم مقاله‌ای نوشته دولت پزشکیان رو به نداشتن سیاست اقتصادی متناسب با شرایط جنگی متهم کرده. ساعتی پیش هم مسئول پزشکیان اتفاقا با اذعان به تأثیر محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایرانی به طور مشخص و صریح گفته که راه ورود کالا به ایران بسته شده، دولت منابع لازم برای واردات بنزین رو در اختیار نداره. به عنوان اقتصاددان میخوام از شما بپرسم جمهوری اسلامی با این شرایطی که الان ما باهاش مواجه هستیم چه فاصله ای تا فروپاشی اقتصادی داره؟
1: اول از همه فروپاشی اقتصادی یکی از اون واژه هایی که تعریف مشخصی نداره. یعنی الان وقتی شما مطرحش میکنید من نمیدونم، شما دارید به نرخ بیکاری اشاره میکنید، به نرخ تورم 88% دارید اشاره میکنید.
0: نه، وقتی رئیس جمهوری میگه که ما نمیتونیم بنزین وارد بکنیم و راه ورود کالا به ایران بسته شده در پی محاصره دریایی، اون چه آدرسی رو داره میده به روزنامه حکومتی کیهان؟
1: اون داره میگه ما محاصره‌ایم، مردم ببخشین، کاری هم از دست من بر نمیاد. در واقع صحبت‌های جناب پزشکیان بسیار نومید کننده بود. وظیفه دولت‌ها و حکومت‌ها اینه که از رسیدن اقتصاد، از به دام افتادن اقتصاد در چنین وضعیتی جلوگیری کنند. ببینید من فکر میکنم یه سوء تفاهم بزرگی در کشور وجود داره که ما فکر میکنیم آدمی هست که اگر از طبقه 70 یک برج بدون چتر نجات بپره زنده میمونه. یک چنین آدمی در جهان وجود ندارد. شاید یک معجزه الهی به وجودش بیاورد، ولی که شما نمیتونید رو معجزات الهی برنامه ریزی کنید، شما رو واقعیت‌های علمی و زمینی برنامه ریزی می‌کنید. برای همین هم نکته‌ای که هست در صحبت‌های جناب پزشکیان و در انتقاد روزنامه کیهان یک انکار واقعیته. هیچ دولتی نمی‌تونه در این شرایط سیاستی رو ایجاد کنه که موجب رفاه مردم باشه. مردم ایران دچار محاصره هستند، دچار حصر هستند و این به این معناست قیمت‌ها افزایششون ادامه پیدا خواهد کرد، کم بوده بنزین جدی خواهد بود و مگر و راه حل های خودساخته بیمبنا و بیمعنای اجرا میشه که باعث درد و رنج بیشتر مردم خواهد بود.
0: خب به طور مشخص سوال رو همینجا میخوام از شما بپرسم، آنچه کیهان و طرفداران ادامه جنگ و مخالفان توافق با آمریکا الان خواهان اجرای اون هستند و از پزشکیان خواستار اجراش هستن، آیا در شرایطی که راه ورود کالا و بنزین به ایران بسته شده آیا اساسا امکان پذیره؟
1: نه، برای اینکه اصل گسترش تجارت دریایی و اهمیت تجارت دریایی برای اینه که انبوهی از کالا و بنزین رو میشه با هزینه بسیار کم وارد کرد. اگر به این واردات هزینه حمل و نقل زمینی از طریق جاده ها اضافه بشه، قیمت تمام شده اونقدر بالا خواهد بود که نظام اقتصادی کشور توان تامین اون هزینه ها رو در کوتاه مدت یا میان مدت نخواهد داشت. ببینید سامورایی ها وقتی شکست میخورن خودشون رو میکشن، انقدر شجاع هستن که خودشون رو بکشن. طرفداران روزنامه کیهان و چنین تفکری انقدر پوچگرا و هیچگرا هستند که خواهان مرگ همه هستند. ما در وضعیتی نیستیم که راه حلی وجود داشته باشه برای فساد که باعث شکوفایی اقتصادیمون و سرمایه گذاری در آینده باشه. الان این حرف نظر من از یک بی‌اعتنایی و بی احترامی عمیق به واژه زندگی و اهمیت زیستن خبر میده.
0: سپاسگزارم از شما. ممنونم. علی دادپی، اقتصاددان از آستین تگزاس با ما بودن.

سلاو رزو حرمت میه کردستان یعنی هجام و بینران و بیسرانی عزیزی کرد کانال بخیر بیم با 184 برنامه هیل لگر محمد خادم یعنی روژی پینشنبه ششی آگستی 2026 و تا پازده گلویجی 2026 ششی کدی کارناسانی بالای نتویه گرتوکن دوان کد که رژیمی ایران کتایی با کرده و دیجی مرویی و سرکوت و سیداری نتوه بکمین کراوکان لیران بیند. اوان آماجهان باو کارساته کد که زورترین زخت و ستمکاری رژیم لسر نتوه کردو بلوچو تنها تنیا لسرطای امسال تاکو استا 22 تکوشدی آزادی خوازی کردو 24 خبادکاری بیوری بلوچ بداخو لسیدار دراون. هر لو بوارد آنواندی لیکولینوی گیستون لیکولینوی چی سبارد با سازشکاری نتویه گرتوکانو یچیتی اروپا لگل سمکاری رژیمی ایرانو هاوکاد چند پیشنیارو رگ چاری گرینگی بلاو کردوتاو. The UNEU horrific appeasement of the Iranian regime's tyranny, betrayal of the Iranian people. Gatestone Institute. سازشکاری ترسناکی نتویه گرتوکانو یکیتی اروپا لگل ستمکاری رژیمی ایران خیانت کردن لخلکی ایران. خلکی ایران لسال 2026 در روبروی شپولی چی تندو تیجی دولت بونه وک خوی لانجامدانی صدان لسداردان اشکنجدان دادگایی کنی درست کراو لسداردانی آشکرا لشوه نگشتی کن داد بینه توا که زیاتر او شپولنویا بجداربوانی خوپشندانکانی منگی بفرانباری 2026 گرتوت آمانج.

سرای مترسیا گورکان برنگار بونوی بویران لناو خوی ولاد دا بردوامه بتایبد لا رگی مانگرتنی مانگرتن لخواردن لنزیکی شست بندی خانه دا لچوارچیوی حلمتی سی شنبکانی نخیر بو لسی داردان و نارضایتی گشتیکان دش با لسی داردانی ام دوایی رژیم لشار اسفهان لسر آسی نیو دولتیش رژیم بردوام لتیگدانی آسایشی جیانی لرگی بسنی گروی هرموزو دابین کنی فروکی بی فروکوانو موشکی بالستیک بو روسیه تا دیجی اوکراین بکاریان بهند هروها وک دولتی چی پشتیوانی ترور به شوی کی چالاک دشبرانی خو یو جیرخانی اروپا دکات امنج سرای ام تاوان ناو خو ی گورانه و دست رژیا نیو دولتیانا ولامی کومل گینیو نتوی به تای بدر خراوی نتوی ی گرتوکانو یچتی اروپا تا را دی چی زور بدنگی بوا لکاتک دا امریکا و اسرائیل به شیوهی که چالاک روبروی رژیم دبنوی چیتی اروپا بردوامه لپیوانده دیپلوماسیا اصایکانی و بازرگانی کرنی میلیارد ها یورو وک اوی که دا سالدارانی رژیمی تاران هاوبشی چی اصایی و روابن بالوستخانکانی اروپا لطاران کراون امش سر رای میجوی سلمدراوی رژیم ایران لبکار هینانی بنکه دیپلوماسیه کانی وک بنکه کار جری با دزگای سیخوری و حوالگیری کانو تروری دولتی لسرخاچی اروپا بوا وک پلانی تقینوی سال 2018 پاریس که پوچل کریاوا بو راگرتنی ام دست رژیانا و برنگار بونوی جدی تاوانکانی رژیم ام لیکولی نوی جخد لسر سی هنگاوی کرداری دکاتا و کدالید ولاتانی روژاوا بتایبت ولاتانی اروپایی دست بجه بیگر نبر یک درکنی همو دیپلومات کارانی ایران و دخصنی تواوی بالویس خانه و کنسول خانه کانی ایران در اروپا تا او بنکانه که وک ملبندی کار جیری با سفای پاسداران و تورس سیخوری حال جیری کانی کاردکن به تواوی دا بخرین دو دخصنی بالویس خانه کانی اروپا لطاران و سپانی گماروی بکومل لسر همو جور بازرگانی یک دگل ایران دا چونکه ولاتی چی شهرستانی و دیموکراتیک به هیچ جور بازرگانی و آلوگوری عبوری دگل رژیمی که استمکار نکا که هاولاتی کانی خوی لسی داره داد اشکنجه انده داد و سرکوتی انده کات سه پیشکش کردنی پال پشتی تواوی سربازی و عبوری با امریکا و اسرائیل لحولکانیان با روبرو بونو و بیکاریگری کردنی ام حرشانی رژیم ایران لسر آشتی جهانی و دموکراسی دوسیان دکات رژیم ایران بیجگل دیکتاتوری اینی ترور و مردن هیچ تیکی تر هنرده نکد. رژیم ایران بیجگل دیکتاتوری اینی ترور و مردن هیچ تیکی تر هنرده نکد. لکولینوی دومن لواشنگتون اگزامینر بو حلب جارتون کلسر پیویسی گوارین رژیم ایران بلاو بوتوا. Trump's alternative to war with Iran isn't peace.
a bloodbath. Washington Examiner. گوماویک لخوین جگروی ترامپ بو شردگل ایرانا ناشتی. واشنگتن اگزامینر او بازدکا او باوری که دلی جگروی روبرو بونوی سربازی دگل ایران آشتیا بنمایه چی درستی نیا. چونکه زیاتر لچوار دیار رکاری دیپلوماسی گماروی عبوریو گوشاری نیونتوی نبوته هوی گورینی رفتاری ام رژیم. گمارو عبوریکان تنیا خلکی آسایان هجارتر کدوا. بی اوی ده صلاتی رژیم سست کن. حوالا دیپلوماسیکانیش نیان توانی ور رگری لپال پشتی کنی گروپ چکدارکانی سر بر رژیم کن. للای که تروا راپرین جماوری ناخوی کانیش همیشه بسرکودکاری خویناوی ولام دراونه توا لراستی دا لیدان سربازی وردکان توانی بیان لکاتی چی کرده زیانی چی زور به جرخانی ناوکیو فرمانده گروپ چکدارکان بگینن که دیپلوماسی لمیش بوده داشت کسی هنابو. آزاد کنو پاراستنی گروی هرمز یکی چیتر لحو کارسترکیانی ام اپراسیون سربازیه یه. دست بسر دا گرتنی ام ری روا آویا جیهانی للان ایران و دست ریشی چی آشکرای بو سر مافی کشتیوانی نیو دولتی و آسایشی آبوری جیهانی. دجبرانی شر و وینی بابتک دکن که گوایا هفجارتن لنیوان شر و آشتی دایا که چی لراستی دا جگروی شر آشتی نیا بلکو یان بردوامی دا صلاتی رژیم چی تروریستیا یان راپرین چی بکوملو بیچکی خلکا برو روی هز امنیه برحمکان دا راپرینی خلکی بیچک برامبر هیزو دا صلاته که هیچ سنوریک بو کشتار نناسد دبیتا خوین رشنی چی زور گورتر لو کامل کجیانی رابردو لکو تاییدا ام بلگهی که دلد دولتان نبید دست لکاروباری ولاتانی تر وردن امریکا ناگرده و چونکه پرسی برگری لخو لعرادای بجداری کرنی امریکا لم شرده لسر بنمای برگری لخویا و حاله که بو کتایی هنه بمترسیه که درش خاین لناوچک و جیهنده کدسان یعنی خوشویست دوای نابرک دمو خزمتان.

سلاو رزی دوباره کردستانیانی هجام واشنگتن تایمز لکنینوی اگده پیویستی ستراتیجی حمله اینه لدیج رژیمی تروریستی ایران پیش نیارده کن How to break Iran's terrorist regime The Washington Times چون کتایی به رژیمی تروریستی ایران بهندرد رژیمی اسلامی ایران که همیشه دروش می دجایتی کردنی امریکای برس کدوتوا باوری ایدئولوژی سرکردکانی به جوری که بزانی سنور نیونه تویکان به پیویست زانو تناند لپیناو برز راگرتنی آمانجکانی انده آمدن تیچوی زور گوره بدن سر ترامب بجخد کرنوه لسر اوی که نابد رژیمی تارندسی بچکی ناوکی بگاد آمانجه باوده که کاتک ام رژیمه ببیت خوانی بومی ناوکی موشکی دور هاویش نکر برانبر امریکا و هاو پیمانکانی بکاری دینید بلکو دتواند وک جوریک پناگای امنی بو بالا دستکرنی هجمونی خویو گوشار خسن سر ولاتانی نوچکه کلکی دیور بگرید اگرچی کمالک اپراسیونی سربازی لم دوائیانه دا لوان شاری دوازده روژو هروها اپراسیونی توری حماسی زیانی چی زوریان با کوگای موشکی و برهمنانی چکی ایران گیاندوه و برنامه ناوکی ایرانیان با چند سالگ گراندوه تدوه و بلام ام هنگاوانه به تواوی مترسی اکانیان لناو نبردوه سرکردکانی تاران لقولایی زویده بردوامن لبنیاد نانوی بن که قایمکانیانو حال کلگور گرتن لتکنولوژیای هرزان وک فروکی بفروکوان بو با امانجگیانی بن که کانی امریکاو هیلکانی کشتیوانی زلهیز رکبرکانی وک چین روسیو کوریای باکورش پیشگیری توابی تاران دکن بویا تنیا بسنی هیوا با رکوتن دیپلوماسی یان چکو چولی گرانبه ها نتواند کتایی بمهارشا ستراتیجی بهیند بو روبروبونوی اما ترسیا بی اوی پیویز با ناردنی هیزی زمینی بکد شارزایانی سربازی پیجنیادی استراتیجی گشگیر دکن که لسر بردوام بونی گماروی عبوری با وشکنی سرچاو داره یکانی رژیم دن روا لگل امج دا پیویست لیدانی سربازی امانج دار با سر کوگای چکو کارگاکانی درست کردنی کلوپلی سربازی و ناوندکانی پیوندی و فرماندهی سربازی بردوام بید هروها زور گرینگا با هاوکاری هاوپیمانه نیودولتیکان آسایشی کشتیوانی و هیلا آویه نیودولتیکان و گروی هرموز بپارزه تا رگه ندره تارانو گروپ تروریست چکدارکانی لناوچکه دا کنترول روا بازرگانیکانی جهان بگنه دست کردستانیانی خوشویستم تکاید اگر کرد کرنل بمینن سلامتی و سربرزی بو ایو و آودانی و آسودهی بو کردستانی خوشویستمن آود خوازم

نعمت احمدی.

0: سالها پیش در محافل سیاسی یک شوخی معروف بود که می گفت وقتی استالین داشت می مرد دو پاکت سربسته به خروشچف داد و گفت تا وقتی اوضاع خیلی خراب نشده بازشون نکن. مدتی بعد که کار خروشچف سخت شد پاکت اول را باز کرد. نوشته بود همه تقصیرها رو گردن حکومت قبلی بنداز. خروشچف هم همین کار را کرد. دوره استالین زدایی شروع شد و مدتی جواب هم داد، اما بالاخره مشکلات دوباره برگشت. خروشچف به سراغ پاکت دوم رفت و بازش کرد. در پاکت دوم نوشته بود حالا دو پاکت برای نفر بعدی آماده کن. شبیه این شوخی را همه ما در دوران حکومت جمهوری اسلامی بارها از زبان رئیس جمهورهای مختلف شنیده ایم. همه بدبختی ها را ریاست جمهوری قبلی در مملکت درست کرد. من وارث مشکلات قبلی ها هستم. جمله آشنا و تکراری. اما نکته اینجاست که دیگر کسی پاکتی برای دیگری به جا نمی گذارد تا رهنمون راه دیگری باشد. این روزها همین استراتژی در گستره تعویض رهبری شکل عیانی دارد به خودش می گیرد. حکومت تهمت و دروغ در زمان حال چنان سوراخ‌های پنچری متعددی در خودش ایجاد می‌کند که مخاطب را به این پرسش می‌اندازد که با حدود 50 سال تجربه پنهانکاری اینها چگونه اکنون بسان کفتارهای گرسنه به جان هم افتادند و این حجم از ماژوخیسم حکومتی از کجا می‌آید. دو نوبت سخنرانی منبری از آخوندی به نام محمد باقر خرازی که اگر اظهارات جنجالی او نبود شاید هیچگاه نامش به این شتاب بر زبانها نمی رفت. ادعای استفاده دادن پزشکیان در 28 نوبت و امتناع مشتبه خامنه ای از پذیرش استعفا
1: نوشتن که اگر یک بار دیگه آقای پزشکیان استعفا بکنه استعفاشون رو می پذیر رسما اعلام کرد. به خاطر همین هم اینا کاسگوزشون رو جمع کرد.
0: تا رد این ادعا از سوی مقام عظمای غایب در این روزها نشانه های نمادینی از آغاز توطئه تازه ایست، از شکلگیری ساختار قدرتی تازه در حکومت. محمد باقر متولد 1340 است. از مشتبه حدود 8 سالی بزرگتر است و اینکه میگوید با او 40 سال رفاقت دارد و تأکید هم میکند بر جلسات خاص با مشتبه خان آدم را یاد حرف ترامپ میاندازد.
2: بنده به عنوان کسی که 40 سال با آقای مشتبه رفیقم نه فقط آشنا هستم، ما جلسات خصوصی حسابی داشتیم با هم دیگه. آقای مشتبه تفکراتش خیلی تندتر از قائد شهیده، من خداشم به خدا خیلی تندتر از اونه.
0: او فرزند آیت الله سید محسن خرازی است و برادرزاده کمال خرازی. پدرش عضو مجلس خبرگان رهبری است و خودش مدیر مسئول روزنامه حزب الله و تحصیلاتش کارشناس ارشد اقتصاد. البته اگر آخوندی را دیدید که تحصیلات اقتصادی دارد یا ندارد و اقتصاد سرش می شود باید علامت تعجب انگلیسی را سریعا به کار برد. واو! ضمناً برادرزن مسعود خان خامنه‌ای هم تشریف دارند ایشان که سومین فرزند ذکور حضرت آقا هستند. اکنون گمانه‌زنی های زیادی بر سر زبان ها افتاده که مشتبایی وجود ندارد و قطعاً از این موضوع خانواده و برادران و فامیل سببی بیش از همه خبر دارند. البته یک ادعای دیگر هم مطرح می کند و می گوید خبر دارد که حجازی 3 سال مشتبه را به بیت رهبری راه نمی داد. سید علی اصغر حجازی قائم مقام دفتر سید علی خامنه ای و معاون سیاسی و امنیتی بیت رهبری را منظورش است. طرح این ادعاها و تاختن به مشتبه خامنه ای که دفترش را وادار به واکنش کرد نمی تواند اتفاق ساده ای تلقی شود. بر اساس شنیده ها وزارت اطلاعات محمد تقی را مؤاخذه کرده و گفته مشتبه این شایعه استعفای پزشکیان را رد کرده. محمد تقی نیز همچون آخوندهای حاضر جواب دیگر گفته شما به من ثابت کنید که مشتبه این را خطاب به چه کسی و در کجا گفته که حرف من اشتباه است تا اشتباهم را بپذیرم. اما محمد تقی در سخنرانیش زیاد به سمت و سوی افشاگری نمی رود و می گوید تغییرات آقا مجتبی در برکناری عراقچی از پرونده هسته‌ای و جایگزین کردن محسن رضایی بسیار به جا و درست بوده و در نهایت هم با کرنش میگوید تکسیبیه دفتر آقا را میپذیریم، اما امیدوارم پس از تغییرات مهم آینده این تکسیبیه همچنان باقی بماند. و این جمله پایانی تیر خلاصی است تا نشان دهد خبرهای عجیب و غریبی از دل نظام در حال وقوع است و به قول محمد تقی باید منتظر تحولات پیش رو بمانیم. از اینکه فک و فامیل خرازی به واسطه پیوند با بیت خامنه ای دسترسیشان به اطلاعات پشت صحنه قدرت بعید به نظر نمی رسد، در یک جمله می توان تعبیر کرد که ایادی قدرت کفتاروار به جان پیکر نحیف و مرده ایران افتادند و به خیال روزهای آخر برای آتیه فردایشان و احیانا آخرتشان غنیمت جمع می کنند و یکدیگر را می درند. دیگر نه کسی مانده که مثل استالین بر بستر مرگ به خروشچف باقی مانده پاکتی یا توصیه نمادین دیگری بکند و نه جمهوری اسلامی آن اصالت را داراست که وراثت رهبری را بین ذکورات رهبر شهید بذل و بخشش کند. به روزهای پایان باید سلام کند هر آن کس که عمله ظلم بوده و در ریختن خون مردم بیگناه و دزدی از سفره‌هایشان نقش اصلی یا فرعی را داشته است. تاریخ گواه دوام و سقوط حکومت‌های نامشروع بوده، ولی کسی که قدرت در دست دارد صد افسوس که تاریخ را هرگز نمی‌خواند.

0: رستمی.
1: علیرضا روزگار، تنظیم حامد برادران.

ای چو من پاشیده تن، تکه کن تکه به من، حرف برگشتن نزن، باورم کن دلبر من. هم صدا هم سنگر من، هم گریز آخر من، دور و نزدیک زمان میشه کوفت این پرای رقص پیروزی.

یورگن هابرماس از اون دست فیلسوفانی بود که با استقبال زیادی در ایران مواجه شدند. چرا؟ چه ایده هایی در فلسفه سیاسی او در ایران مورد توجه قرار گرفت؟

0: سلام. یورگن هابرماس، فیلسوف آلمانی که در سال جاری میلادی درگذشت، زندگی کاری پرطول و تفصیلی داشت. او در مورد روندهایی نوشت که هم در جوامع صنعتی غربی قابل مشاهده بوده و هم در کشورهایی که با جوانب متناقض مدرنیته دست و پنجه نرم می‌کنند. بی دلیل نیست که مفاهیمی چون کنش ارتباطی و اخلاق گفتگو در فضای عمومی برای صاحب نظران و فعالان سیاسی در ایران هم جذاب بوده است. اما هابرماس منتقدان زیادی هم داشت و در سالهای آخر حیاتش وقتی از عملکرد اسرائیل در غزه دفاع کرد، به جمع این منتقدان افسوده شد. مدافعان هابرماس حمایت او از اسرائیل را بیشتر به فضای عمومی آلمان نسبت دادند تا به کنه نظریاتش در فلسفه سیاسی، و مخالفان او با اشاره به جایگاهش در فضای روشنفکری آلمان این حمایت از اسرائیل را به منزله شکست وجدان اخلاقی آلمان ارزیابی کردند. در بحث این هفته می‌پرسیم ایده های اصلی در فلسفه سیاسی هابرماس چه هستند و نقدها به او از چه زوایایی طرح شدند. مهدی پارسا، پژوهشگر فلسفه در آلمان، می‌گوید هابرماس در عین تلاش برای زنده نگه داشتن میراث روشنگری، در نهایت نتوانست مفاهیم مجرد خود را برای جوامع پرتنش معاصر مفید و کارآمد کند. اما ایقان شهیدی، پژوهشگر علوم سیاسی در دانشگاه کمبریج، میگوید مفاهیم اصلی فلسفه سیاسی هابرماس اتفاقا جوابگوی بسیاری از چالش هایی است که جوامع مدرن یا در حال گذار پیش رو دارند. خیلی خوش آمدید مهدی. بهتره با اسم اول صداتون بزنم؟ بهتر نیست از اینجا شروع کنیم که، چون میدونم شما منتقد هابرماس هستی، از اینجا شروع کنیم که به نظرتون ایده های اصلی هابرماس چیه تا بعد به نقدشون برسیم؟
1: بله، خب هابرماس در طول 4-5 دهه کارش و مفاهیم مختلفی که ایجاد کرده، من به این فکر کردم کدوم یکی از مفاهیم هابرماس رو ما اگه به عنوان ورود در نظر بگیریم، بخشای مختلف تفکرش به هم پیوند میخوره.
0: خوبه.
1: به این نتیجه رسیدم که تمایز بین لبنزولت، لایف ورلد و سیستم،
0: تمایز بین زیست جهان و سیستم.
1: بله، حالا من لایف ورلد رو ترجمه میکنم حیات اجتماعی.
0: بله بله.
1: و سیستم رو ترجمه میکنم سیستم اجتماعی.
0: سیستم.
1: خب، حیات اجتماعی و سیستم اجتماعی.
0: بله.
1: که در جلد دوم کتاب نظریه کنش ارتباطی مطرح شد. در واقع تم اصلی جلد دوم این نظریه کنش ارتباطی همین تمایز هست. به نظرم از اینجا اگه شروع کنیم، ورود خوبیه به تفکر هابرماس. ببینید، خب در واقع در انتهای این کتاب هابرماس این ایده رو مطرح میکنه، بهش میگه colonialization of the life world، یعنی اینکه چطور سیستم اجتماعی، حیات اجتماعی رو کلونایز میکنه، کنترل میکنه
0: یا مصادره میکنه.
1: مصادره میکنه.
0: بله.
1: سیستم اجتماعی حیات اجتماعی رو مصادره میکنه. خب حالا این سیستم اجتماعی و حیات

0: اجتماعی همیشه وجود داشته، اما از روشنگری به بعد، از در واقع دولت مدرن به بعد، هابرماس تشخیص داد که نظام اجتماعی، سیستم، ببخشید، بله، سیستم اجتماعی این جهتگیری درش وجود داره، این پتانسیل درش وجود داره که به طور کامل اقصا نقاط حیات اجتماعی رو کنترل بکنه، به همه جا خودش رو گسترش بده. خب یعنی در واقع از شکلگیری دولت مدرن در هر روستای دورافتاده‌ای، شهر دورافتاده‌ای، فرمانداری ایجاد میشه، یک بخشی از دولت، دستگاه بوروکراتیکی ایجاد میشه که گسترش پیدا میکنه به نقاط مختلف حیات اجتماعی. و هابرماس این رو به عنوان یک خطر میبینه. خب خطر این که حیات اجتماعی به عنوان اون چیزی که در واقع از سنت‌های تاریخی، از فرهنگ ناشی شده و افرادی که در یک جامعه زندگی می‌کنن، این بیس فرهنگی و سنتی رو دارن که آدم‌ها رو به هم دیگه پیوند میده. خب اما نظام اجتماعی از بالا به پایین فرم دیگه‌ای از ارتباطات اجتماعی رو ایجاد می‌کنه که خطری در واقع ایجاد می‌کنه برای این حیات اجتماعی. حالا در واقع از مدرنیته به بعد، از اواخر قرن 18 به بعد، با قدرتمندتر شدن بوروکراسی دولت، این سیستم اجتماعی دو شکل به خودش میگیره. یکی شکل همین بوروکراسی دولت که در واقع خودش رو به صورت دو شکل نشون میده، دولت ایدئولوژیک و دولت رفاه.
1: بله.
0: خب که به اشکال مختلف دولت سعی میکنه که تنها عملیات سیاسی رو به خودش اختصاص بده. دولت
1: باید یه مقدار سریع‌تر حرکت کنیم و این در واقع در آن واحد شروع روندیه که اون شکل‌گیری یک فضای عمومی مینامه. درست میگم؟ از طریق نهادهایی چون قهوه‌خانه‌ها، انجمن‌های محلی.
0: اول من خواستم که اول قدرتمندتر شدن سیستم رو توضیح بدم و بعد اینکه تحول حوزه عمومی چطور شکل گرفت.
1: بله.
0: این رو بگم که آره، در واقع این فراگیری سیستم به صورت قدرتمندتر شدن دولت ایدئولوژیک یا دولت رفاه و همینطور با شکل‌گیری و قدرتمندتر شدن سرمایه‌داری، نظام سرمایه‌داری، اقتصاد و مناسبات اقتصادی هم این تمایل درش، این قدرت در مناسبات اقتصادی ایجاد شد که کاملا کنترل، بله، کاملا سیطره پیدا بکنه بر حیات اجتماعی. اما در این حال این نکته که شما گفتید، این که در واقع همزمان با شکلگیری یک سیستم اجتماعی قدرتمند اتفاق دیگه هم افتاد، نکته که شما اشاره کردید، اون هم این که حیات اجتماعی شکل دموکراتیک پیدا کرد و این رو هابرماس در کتاب اولش هابیلیتاسیون شریفت در واقع که عنوانش هست به آلمانی اشتروکتو وندل ده اوفنلیشکایت، یعنی تحول ساختاری در حوزه عمومی یا عرصه عمومی، این رو نشون میده. به این شکل که چیزی به وجود اومد از اواخر قرن 17 به بعد، به تدریج چیزی به وجود اومد به عنوان حوزه عمومی مستقل. حوزه عمومی مستقل چیزیه که در واقع یک فضاییه در حیات اجتماعی که مناسبات اجتماعی درش وجود داره که مستقل از اون
1: سیستم
0: از سیستم اجتماعی. خب حالا در واقع نظریه هابرماس اینه که چطور این حیات اجتماعی شکل گرفت، قدرتمند شد و بعد چطور به تدریج در واقع قرن 19 و بعد قرن 20 افول پیدا کرد. و در واقع یک تنشی وجود داره در جامعه بین سیستم که سعی میکنه خودش رو تحمیل کنه و بعد این حوزه عمومی که سعی میکنه در واقع خودش رو ثابت بکنه به عنوان اینکه عملیات سیاسی داره.
1: بله. و در این حوزه عمومی است که چیزی شکل میگیره به اسم کنش ارتباطی.
0: بله.
1: فوق‌العاده کانونیه. منظورش چی از کنش ارتباطی؟
0: هابرماس عرصه عمومی رو و حیات اجتماعی رو بر اساس گفتگو و زبان توصیف میکنه. یعنی اینکه معتقده که اون چیزی که حوزه عمومی رو و حیات اجتماعی رو به عنوان یک چارچوب مستقل، یک امر مستقل تعریف میکنه و توصیف میکنه، ارتباطات مبتنی بر زبان بین افراد هست. افراد در جامعه با همدیگه گفتگو میکنن و هابرماس منطق این گفتگو رو، شرایط این گفتگو رو توصیف میکنه، اسمش رو میذاره کنش ارتباطی. به این معنا که در واقع افراد در جامعه کنش‌های مختلفی، ما در زندگی کنش‌های مختلفی رو انجام میدیم. این کنش‌ها بعضیا معطوف به ابژه هستن
1: که استراتژیک مینامند.
0: که استراتژیک مینامند و اینا کنش ارتباطی نیستن.
1: بله.
0: بعضی از کنش‌های ما معطوف به سوژه هستن. یعنی وقتی که من با یک سوژه دیگه، با یک انسان دیگه مواجه میشم،
1: معطوف به understanding، در واقع فهم
0: متقابل. بله. فهم سوژه. خب از نظر هابرماس این فهم متقابل، کنش ارتباطی و نه کنش استراتژیک همونطور که شما گفتید، نه کنش معطوف به ابژه، بلکه کنش ارتباطی، در واقع ذات و هسته عرصه عمومی و حیات اجتماعیه. همونطور که شما هم تو حرفاتون اشاره کردید که از در واقع در قرن 18 هم اواخر قرن 17 هم در اروپا، مثلا در همین لندن یا در پاریس، اتفاقی که افتاد اینه که در قهوه خانه ها، در سالن ها، افراد جمع می شدن و با همدیگه گفتگو می کردن.
1: بله.
0: و این گفتگوها گفتگوی استراتژیک یا ابزاری نبود مثل قدیم که مثلا فقط برای سود و زیان باشه یا در مورد مسائل اقتصادی باشه، بلکه بحث می‌کردن در مورد مسائل سیاسی، در مورد
1: حیات اجتماعی.
0: در مورد حیات اجتماعی. خب و هابرماس میگه که اینجا در واقع شکفته شدن و تولد حیات دموکراتیکه.
1: بله. یک بحث قانونی دیگه، مفهوم قانونی دیگه در ارتباط با همین کنش ارتباطی طرح میکنه که بخصوص در ایران هم تنین پیدا کرد و اون هم دیسکورس اتیکس هست، اخلاق گفتگو در فضای عمومی. وقتی میگه اخلاق گفتگو منظورش چی هست؟
0: منظورش اینه که برای اینکه گفتگو دموکراتیک باشه و برای اینکه گفتگو شرطی که هابرماس میخواد رو در واقع احیا بکنه به عنوان گراوند، به عنوان زمینه‌ای برای زندگی سیاسی، این گفتگو باید بهش میگه هرشافتفرای دیسکورس. یعنی اینکه هرشافتفرای به معنی اینکه از کنترل و سلطه بیرونی آزاد باشه گفتگو. یعنی گفتگویی که اتفاق میفته تهدید بیرونی یا در واقع فشار بیرونی وجود نداشته باشه که این گفتگو تحت تاثیر اون پیش بره، بلکه عقلانیت گفتگویی فقط برش حاکم باشه. هابرماس میگه که تنها زوری که باید وجود داشته باشه زور استدلال برتر باید باشه. فقط استدلال برتر باید حاکم باشه برای اینکه این گفتگو به چه نتیجه برسه.
1: پس در فضای بحث عمومی نباید ارعاب وجود داشته
0: باشه. نباید ارعاب
1: از هر طرفی
0: باشه. اگر ارعاب وجود داشته باشه نشون میده که فضای عمومی که شرط دموکراسیه در اون جامعه وجود نداره.
1: بسیار خوب. قرار شد این مفاهیم رو بگی و بعد نقدش کنید.
0: بله.
1: اما بذارید نقد رو بذاریم به نوبت دیگه. بله. صحبت شما اگه اجازه بدی. شما فکر میکنی به این شکل شرح مفاهیم اصلی فلسفه سیاسی هابرماس داده شد یا چیزهای دیگه هم هست که باید اضافه کرد؟
2: بله. نه، خیلی مقدمه عالی بود، مرسی. و من فکر میکنم که در ادامه صحبت‌های آقای پارسا، این استدلالی که هابرماس میکنه که حوزه عمومی تبارشناسی میکنه و اون رو مثلا در کافه ها، در سالن های عمومی، گفتگو، روزنامه ها، اینها پیدا میکنه و استدلالش اینه که اینها یک جاهایی هستن که شهروندها میتونن درباره امور عمومی استدلال کنن. ولی بعد از 20 سال در کتاب بعدی خودش که نظریه کنش ارتباطی هست، در اصل داره به این سوال پاسخ میده که چرا استدلال بهتر از زوره و اونجا هست که این عقلانیت ارتباطی مفهومش ظهور پیدا میکنه. اینکه انسان‌ها توانایی استدلال کردن دارن، توانایی اقناع کردن دارن، توانایی پذیرش اشتباهاتشون رو دارن، این باعث میشه که یک عقلانیت متفاوتتری از عقلانیت مکانیکی یا عقلانیت ابزاری که وبر ازش بهش اشاره میکنه ظاهر
1: میشه. هابرماس میگه استراتژیک. بله.
2: ولی چرا این موضوع مهمه؟ نه فقط در تمایزی نظری که هابرماس رو از وبر جدا میکنه، که هابرماس رو از نسل اول روشنفکران مکتب فرانکفورت هم جدا میکنه، چون مکتب فرانکفورت یک مکتب نقادانه‌ای بود که در آلمان وجود داشت، همونجور که از اسمش مشخصه، و افرادی مثل آدورنو، هورکایمر، افرادی از نسل اولش بودن و به بررسی علتهای بحران مدرنیته می پرداختن و عقلانیت رو، علم مدرن رو بخشی از این مشکل می دیدن. و به نظر می رسه هابرماس سعی می کنه یک استدلالی طرح بکنه که خب اگر ما بخوایم تمام این نظام مدرن رو، این بحران مدرنیته رو فاسد بدونیم، یعنی عقلانیت رو، علم رو، پس اصلا بر چه مبنایی ما میتونیم استدلال بکنیم؟ ما استدلالمون بر مبنای عقله و بنابراین یک حوزه ای رو حالا سعی میکنه جدا بکنه تحت عنوان عقلانیت ارتباطی که اینجا اون رو متمایز میکنه از اون عقلانیت کلی که آدورنو و هورکایمر مثلا در واقع صحبت
1: عقلانیت رو از دهان گرگ بیرون میکشه. به عبارتی میگه که این میراث روشنگری رو باید حفظ کرد. درست میگم؟ و به همین دلیل میگن هابرماس ربط داره به دوران روشنگری. ولی منظورش از عقلانیت چیه؟ من با یه مقدار پشتوانه درسی که در حوزه زبان و زبانشناسی دارم میبینم استدلالش یه جوری شبیه چامسکیه. چامسکی میگفت انسان‌ها یک قابلیتی دارن که به قول خودش wired in، که در مغز ما تعبیه شده، که باعث میشه از همون بچگی سریع زبان یاد بگیریم. یعنی انگار این یک نیروی درونی، یک توان درونیه. به نظر میاد هابرماس هم میگه این عقلانیت یه چیزی که انسان‌ها دارن و در دوران مدرنیته به خصوص شکوفا شده، به منصه ظهور رسید.
2: درسته، ولی این عقلانیت در ادامه صحبت‌های شما یک عقلانیت مستقل و منزوی نیست. ببینین کانت هم راجع به مثلا اینکه چطوری انسان‌ها میتونن به یک جنبندی برسن که یک امر اخلاقی هست یا نه، به یک نوع عقلانیت اصطلاحاً خدایین یا اتونومیکی باور داشت که به این معنیه که هر فردی جداگانه مستقل میتونه فکر کنه که اون چیزی که رفتار میکنه آیا توانایی تبدیل شدن به قانون عمومی داره یا نه. و همینجاست دقیقاً که هابرماس به نظر میسه نقطه تفاوت و مهمش هست، که اون چیزی عقلانیت ما فقط نتیجه فکر کردن ما نیستش، نتیجه یک تعامل امر بینازهنی هستش. ما در جامعه زندگی میکنیم، در خانواده به دنیا،
1: و به همین دلیل ارتباطی اسمشو میگذاریم.
2: عقلانیت ما ارتباطیه، یک عقلانیتیه که محصول کنش جمعیه. برای همین سنتی که ما توش زاده میشیم مهمه. برای همین ارتباطاتی که ما داریم توش مهمه. و عقلانیت بنابراین یک چیز جمعی میشه و نیاز و گسترشش هم، ارتقای عقلانیت هم نیازمند تعامل جمعی هستش. برای همین هم هست که وقتی هابرماس صحبت از deliberative democracy یا شما گفتین
1: دموکراسی رایزنانه
2: یا مشورتی حالا انجام میده راجع به این صحبت میکنه، یک همچین الگویی از ارتباطات در ذهنشه که شهروندان یک جامعه در یک حالت ایدئالی از گفتگو که اشاره کردن، که بدون فشار باشه، بدون فورس بیرونی باشه، بدون سرکوب باشه، بدون ترس از پیامدهای ابراز مطلب باشه، میان مطالبشون رو میگن، اقناع میکنن همدیگر رو. شهروندانی که هر کدومشون از یک منطقی، خودشون یک منطقی دارن و در یک سنتی، حالا دینی یا غیر دینی، زاده شدن و دارن بزرگ میشن و حالا با هم بر اساس یک زبان مشترکی، یک زبان مشترکی با هم میتونن تعامل بکنن.
1: و این تعامل اینها در حیات اجتماعی یا در زیست جهان در واقع ارتباط بین سیستم و حیات اجتماعی رو دگرگون کنه. یعنی مثلا قوانین از بالا بر این حیات اجتماعی سیطره پیدا نکنه، بلکه از پایین در نتیجه رایزنی یا مشورت به بالا انتقال پیدا کنه. این سیستم که هابرماس میگه، شاید بعد از شما بپرسم، ولی شما وقت کمتری استفاده کردی ایقان، این سیستم یه ذره ایدئالی نیست برای جهان موجود؟
2: این اتفاقا یکی از این انتقاداتیه که به هابرماس میشه، که یه کمی به نظر میرسه با کامپرومایز یا با تساهل خیلی زیاد از حدی این مفاهیم رو داره به کار میبره. ولی به نظر میرسه که خود هابرماس اینو جواب میده و میگه من این رو، این تمایز بین سیستم و زیست جهان رو یا جهان اجتماعی رو، به نظر میرسه برای تمایز تحلیلی من لازم دارم، و اون رو طرح میکنه. و حتی خیلی از شارحین هابرماس وقتی صحبت میکنن در رابطه با این ایده معتقد هستن که نه، هابرماس کاملا نظام رو به عنوان یک چیز یک دستی که کاملا سرکوبگره باور دارن، چون اتفاقا در حوزه اقتصاد یا سیاست که بخشی از اون نظام هست که هابرماس دربارش صحبت میکنه، ما میتونیم صداقت داشته باشیم، ما میتونیم اعتماد داریم در محیط های کاریمون. یعنی اینجوری نیست که محیط کاری کاملا بی اخلاق باشه. بله. در این حال اون طرفش محیط خانواده، اون چیزی که یا محیط‌های اجتماعی و فضاهای جماعت یا کامیونیتی، هم محیط‌هایی نیستن که فارغ از سلطه باشن. یعنی اینجوری هم یک جوابی به فمینیست‌ها میده.
1: این دوتا رو کاملا مجزا از هم نمی‌بینه، بلکه
2: کاملا نمیشه اینها رو. ولی ما این رو، این تمایز مفهومی یا تحلیلی رو هابرماس میگه لازم داره برای اینکه بتونه نظریه خودش رو پیش ببره.
1: جالبه. ما صحبت ایشون رو طوری تمام میکنیم که به آغاز حرف شما میرسه، تمایز بین سیستم و حیات اجتماعی یا زیست جهان. آیا شما هم معتقد هستی که این مفاهیم و کلن این سیستمی که هابرماس میپرورانه؟ جالبه که نانسی فریزر، یکی از منتقدهای فمینیست هابرماس، میگه هابرماس آخرین فیلسوفی بود که یک سیستم ساخت، سیستم فلسفی. شما فکر میکنی این سیستم فلسفی ایدئالیست، خیلی در واقع خوشبینانه است، یا این جوابی که هابرماس میده و ایقان نقلش کرد کافیه برای شما؟
0: ببینید، اولا که به طور کلی نقدی که یا تحلیلی که هابرماس از مدرنیته و حیات اجتماعی مدرن ارائه میکنه، به نظر من خیلی اهمیت داره، باید در نظر گرفته بشه، واقعا در جای درستیه.
1: میخوام ببینم نقد اصلی شما به هابرماس چیه؟
0: ببینید، نقد من به هابرماس اینه که، حالا به چند دسته میتونم تقسیم بندی کنم، اما به طور کلی حس و حال نقد خودم رو بخوام توضیح بدم، اینه که انگار در واقع هابرماس یک ساختار یک نواخت و ایدئالیستی از حیات اجتماعی و از عرصه عمومی، حالا بخوایم بگیم، ارائه میکنه بر مبنای گفتگو و زبان. خب انگار که در این جهان ایدئال آدم ها این توانایی رو دارن، این قابلیت رو دارن که وارد این مفاهمه بشن، خب همدیگر رو از طریق زبان بفهمن. خب جامعه رو انگار هابرماس تقلیل میده به کسانی که میتونن وارد این گفتگوی عقلانی بشن
1: و حتی به تفاهم هم برسن،
0: و به تفاهم برسن. خب اما واقعیت چیز دیگه ایه. واقعیت اینه که همه این کامپتنس رو، این توانایی رو ندارن. برای اینکه این توانایی کسب بشه، عوامل مادی زیادی احتیاجه که مربوط میشه به مثلا تقسیم ثروت در جامعه، تقسیم قدرت در جامعه، و بنابراین اینطور نیست که در واقع یک طبقه، حالا به قول هابرماس میگه که بورژوا پابلیک اسفیر، یعنی پابلیک اسفیر بورژوا هست، یه طبقه وجود داشته باشه که اینها ورای نیازهای اقتصادی و ارتباطات با قدرت در یک فضای امنی با همدیگه گفتگو بکنن در مورد مسائل سیاسی و اجتماعی و تاثیرگذار باشن روی سیاست.
1: نقد شما مثل نقدی که میشل فوکو به هابرماس میکنه، بین اینها هم یک گفتگوی مفصل در جریان بوده. اما اگر هابرماس بگه که من دارم به قابلیت‌های مدرنیته نگاه میکنم، کما اینکه خودش هم گفت که مدرنیته ناتمام مونده.
0: بله، اینجا انگار من احساس می‌کنم که یک پارادوکسی، یک تضادی در کار هابرماس وجود داره بین تحلیل تاریخی و تجویز یونیورسال کلی. خب اولا که در کتاب اولش، همین در واقع تحول ساختاری در حیات اجتماعی، هابرماس یک تحلیل تاریخی ارائه میکنه بر اساس مدرنیته اروپایی. بله. یعنی که چطور در اروپا،
1: بله،
0: در انگلستان، در فرانسه، در آلمان این فرم تازه حیات اجتماعی متولد شد و چطور این فرم تازه اهمیت داره برای زندگی دموکراتیک.
1: خب
0: اما تجویز میکنه، اما از این تحلیل تاریخی یک اصول در واقع یونیورسال کلی در مورد انسان به عنوان زون پولیتیکون، همونطور که در ارسطو داریم، به عنوان حیوان سیاسی،
1: بله،
0: که از قابلیت زبان و مفاهمه برخورداره و بنابراین سیاسی و اجتماعیه.
1: خب سیاسی انگار... چون ناطقه، حیوان ناطقه.
0: چون حیوان ناطقه. این در واقع یه تعریف کانتی از انسان به طور کلی، نه فقط انسان اروپایی، نه فقط انسان حالا ایرانی یا هندی. خب و بنابراین من اینجا یه تناقضی میبینم که هابرماس از یک طرف با مدرنیته اروپایی شروع میکنه و بعد از اون طرف یک نتیجه گیری میکنه برای همه انسان ها. سوال من اینه که آیا پروژه هابرماس یک پروژه اروپا محوره و محدود به یک برهه تاریخی خاص و جغرافیایی خاص، یا اینکه یک تحلیل
1: این نقد دیگه است که به هابرماس توسط پست کلونیالیست ها، کسانی که پسا استعمار ری خونده میشن، شده. کسانی چون اگه اشتباه نکنم شیلا بن حبیب، منتقد فمینیست و پسا استعماری، در مورد این چی میشه گفت؟ برای اینکه این نقد مهمیه.
2: بله.
1: از تحلیل روندهای جوامع اروپایی شما بیای یک نسخه مجرد بدی راجع به انسانها.
2: بله.
1: و بعد ضمناً در واقع تجویزی بکنی که خیلی از جوامع دیگه فوق العاده ممکنه این رو ایدئالی تر بنامن و غیر قابل دسترسی. شما به ایران نگاه کن. کسی توصیف خوبی کرده بود بعد از خوندن متنهایی از هابرماس، گفته بود که من وقتی در ایران با طرف مقابلم در یک قطب دیگه سیاسی میخوام گفتگو کنم، مثل بازی شطرنج با فیله. این کجاش ربط داره؟ کجاش شبیه به کنش ارتباطی که بر کانسنسس میچرخه، بر توافق میچرخه، یا هدفش توافقه؟ اصلا توافق حاصل میشه یا این فیلم میزنه من رو له میکنه؟
2: خب من چند تا موضوع شد برای اینکه بخوام پاسخ بدم. یکی انتقاداتی هست که فمینیست ها به هابرماس میکنن. حالا نکته جالب درباره هابرماس اینه که هابرماس همطور که گفتین همین امسال فوت شده و نکته جالبیش اینه که فرصت اینو داشته که پاسخ بده خیلی از اینها رو خودش و خیلی از اینها رو هم پاسخ داده. درباره انتقاداتی که شیلا بن حبیب یا حتی نانسی فریزر میکنه به همون کتاب اولش هم هست، راجب همون تبارشن تحلیل تاریخی که میکنه به عرصه عمومی، اینو پاسخ میده که این شرایطی که من دارم ترسیم میکنم برای گفتگو، این یک شرایط آرمانی هستش و یک شرایط ایدئاله که ما قرار به سمتش حرکت بکنیم. به این معنی نبوده که حتی اون موقع هم بوده. خود هابرماس این ادعا رو نداره که زنان در قرن 18 هم که داره تحلیل میکنه حضور داشتن. نه، خودش میدونه که نبودن. آها. و این رو جز نقصهاش میدونه.
1: نقد فمینیستا به این بحث حوزه عمومی از قرن 18 هم به این سو این است که فمینیست هم میگن در این حوزه عمومی که شما معتقد هستی کنش ارتباطی در جریان داشت و داشت درآمد رو دموکراتیک میکرد، زنها غایب بودن. اصلا به قیمت سرکوب زنها و نگه داشتنشون نه در حوزه عمومی بلکه در حوزه خصوصی بود. حالا
2: دقیقا به خاطر همین موضوعه که وقتی هابرماس راجع به شرایط گفتگوی عقلانی صحبت میکنه، این موضوع رو مؤکد میکنه که همه شهروندان فارغ از جنسیتشون، فارغ از دینشون، فارغ از اعتقادشون، توانایی ابراز باید داشته باشن، نترسن و در یه جایگاه برابری باید حضور داشته باشن.
1: تجاست.
2: این نکته اوله. در رابطه با انتقادی که پست کلونیال ها گفتید و اشاره کردین، چند تا جواب میشه داد که خود هابرماس اتفاقا سه تا از این جواب ها از این چهار تا که الان من سریع میگم رو خود هابرماس اشاره کرده. اولیش اینه که هابرماس یکی از آخرین کتاب هایی که نوشته اسمش هست به فارسی که این نیست تاریخی از فلسفه، توی اون کتاب راجع به اکسال ایج یا عصر محوری صحبت میکنه و اشاره میکنه به چارچوب های فکری دیگه مثل کنفوسیوس، تائوئیسم، فلسفه یونان و حتی یهودیتی که صحبت میکنه دربارش خیلی غربی نیست و بنابراین اینطوری یک روایت جهان شمولتری رو میده.
1: در واقع میخواید بگید که هابرماس خودش هم آگاه بود که اون چه که عقلانیت مینامه صرفا و ضرورتا فقط عقلانیت اروپایی نیست، بلکه به سنت های دیگه هم توجه کرد.
2: درسته، این جزء کار متأخرش بوده. قبل از اون جایی که صورت بندی میکنه، یه کتابی هست صورت بندی غربی ایمان و دانش.
1: آها.
2: خودش میگه که این صورت بندی غربی هستش، این از دل فرهنگ مسیحیت ظاهر شده و یهودیت، ولی در این حال این نکته رو هم میگه یک دو تا اصطلاح در فلسفه علم من سریع فقط میگم تحت عنوان context of discovery و context of justification یا ساحت اکتشاف و ساحت توجیه. هابرماس میگه این مهم نیست که ما یک موضوع رو از کجا استنتاج میکنیم، چجوری در میاریم، از کجا اومده. مثلا تو فلسفه میگن مهم نیست شما خواب میبینین و یه فرمول رو مثلا مینویسین، مهم اینه که اون فرمول کار بکنه یا جواب بده، این و اینکه چجوری شما اون رو توجیه میکنین و قابل بستش میکنین. اگر این اصول جواب میده و درسته پس میتونه جهان شمول باشه. چه فرقی داره؟ مثل حقوق بشره، اگر حقوق بشر خوبه چه فرقی داره ریشش در مسیحیت یا در
1: و این جوابی هم هست که ریشش
2: در بله مثلا
1: یونیورسالیسم میده
2: یونیورسالیسم بله. اگر یک چیزی هست که قابل گفتگو و بحثه بنابراین این رو ما میتونیم به بحث بذاریم و غیر غربی ها هم میتونن بیان و صحبت بکنن.
0: مسئله وجود داره اونم که هابرماس از حوزه عمومی گلوبال صحبت میکنه، جهانی صحبت میکنه و میگه که راه حل بسیاری از مشکلات سیاسی که وجود داره اینه که یک عرصه عمومی جهانی وجود داشته
1: برای همین از اتحادیه اروپا دفاع میکنه.
0: برای همین از اتحادیه اروپا دفاع میکنه و میگه که این ایده اتحادیه اروپا باید بس داده بشه به همه دنیا. اما سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که منطق حاکم بر این حوزه عمومی جهانی چه باید باشه؟ سوال اینه که آیا اون منطقی که هابرماس در نظریه کنش ارتباطی مطرح میکنه با عنوان منطق گفتگو، منطق گفتگویی، آیا یک منطق گفتگویی وابسته به اروپای مدرن غربی هست یا نه؟ و آیا این منطق گفتگوی خاص هست که باید حاکم باشه بر مثلا گفتگوی فرض کنیم اتحادیه اروپا با یک اتحادیه دیگه‌ای که در دنیا
1: وجود داره؟ در واقع شما معتقد هستید که نتایجی که میگیره کماکان انضمامی است به تاریخ اروپا، پا در تاریخ اروپا داره. ولی اگر همجوری که ایقان گفت هابرماس بیاد بگه که من با سنت‌های دیگه، عقلانیت‌های دیگه آشنا هستم، ولی این سیستمی که من دارم تشریح می‌کنم این پتانسیل‌های مدرنیته رو آشکار می‌کنه و برای اگر برای جوامع دیگه کار کنه چه ایرادی داره که من از یک مرحله تاریخی خاصی نگرفتم؟
2: حتی یه مثالی می‌زنه، مثال هندسه رو می‌زنه، میگه هندسه از یونان شروع شده، ولی به این معنی نیست که یه چیز یونانیه و ما دیگه نباید بهش نگاه بکنیم و توجه نکنیم.
1: یه بیان دیگه ای از این موضوع رو من در متنی خوندم که نویسندهش نوشته بود که آیا ما میتونیم ایراد بگیریم به هابرماس که شما سعدی رو نمیشناختی و ما در سعدی حکمتی و عقلانیتی میبینیم که مال ماست و میتونه کارآمد باشه؟ هابرماس میتونه بگه که من سعدی رو نمیشناسم، ولی این عقلانیتی که از این مرحله تاریخی که توصیف کردم دارم استخراج میکنم این کارآمد خواهد بود.
0: من فکر میکنم که به طور کلی این تجویز هابرماس، این ایده هابرماس که باید یک عرصه عمومی جهانی وجود داشته باشه و باید چیزی از پایین به بالا حاکم باشه بر گفتگوها درسته، باید باشه، اما فرمول بندی هابرماس بر اساس منطق گفتگو به نظر من محدوده. یعنی بسیاری از پیچیدگی‌های تاریخی، فرهنگی، مادی رو در نظر نگرفته، به خاطر اینکه ارتباطات انسانی فقط محدود به مفاهمه نیست. تنش‌های مختلفی وجود داره، تنش‌های مادی وجود داره، تنش‌های جسمی وجود داره، خیلی وقتا احساس‌ها هستن که بله. ارتباط انسان‌ها رو مدیریت می‌کنن و نظم میدن. ولی هابرماس در واقع به خصوص در این کتاب معروفش نظریه کنش ارتباطی توصیف محدودی از ارتباطات انسانی فراهم میکنه
1: که توش خشم و عصیان و تمام چیزهایی که تأثیرگذار بر روندهای سیاسی جهان موجود دیده نمیشه.
2: هابرماس اولا پاسیفیست نیست، یعنی صلح طلب به هر قیمتی نیست. یعنی درسته که یک گفتگوی آرمانی و عقلانی رو داره تجویز میکنه، ولی مثلا در اروپای شرقی اواخر دهه 80 که انقلاب‌هایی رو بود، انقلاب‌هایی رخ میداد حمایت میکرد. اینجوری نیست که اتفاقا روی کرده گفتگوی اصلاح طلبانه این مدلی داشته باشه همیشه، نه،
1: آگاه بود به مناسبات قدرت.
2: بله، هم از مناسبات قدرت به نظر میسه آگاه بود و اون انقلاب‌ها رو انقلاب‌های جبرانی میدونست. یعنی میگفت اینها اتفاقا میخوان بیان برسن به یک جایی که ما بتونیم توش تازه این مدل گفتگویی که هابرماس ایدئال ترسیم میکنه رو محقق بشه. بنابراین این یک اقدام انقلابی
1: که جبرانی به این معنا که قابلیت های مدرنیتر رو دارن جبران.
2: بله دارن جبران میکنن. این یک نکته. نکته بعدی اینه که هابرماس دفاع میکنه از مداخله بشر دوستانه و
1: در بالکان دفاع کرد
2: و بله و میگه این میتونه اتفاق بیفته ولی نباید منجر به جنایت علیه بشریت بشه.
1: و ضمناً نقش نهادهای بین‌المللی رو ما یعنی معتقد نیست دولت‌ها خودشون رأساً بله. میتونن اقدام کنن و دخالت بشر دوستانه فوق‌العاده مهمه.
2: بله و نکته دیگه‌اش راجع به اجبار و زوره که جزء ایده های وبر هم هست و سعی میکنه خودش رو فاصله بده که تنها در یک حکومت دموکراتیکی و مشروعه که میتونه حاکم زور رو از طریق قانون اعمال بکنه. بنابراین در کیس های مثل ایران که حکومت فاقد مشروعیت از طرف مردم یا مردم این رو نمیبینن، در اون این وضعیت وجود نداره که ما کاملا از طریق گفتگو بتونیم پیش بریم با کسی که داره ما رو سرکوب میکنه. اتفاقا اگر ما بخوایم در کیس ایران تطبیق بدیم نظریه هابرماس رو، شاید بین گفتگویی که میتونه بین مخالفین حکومت ایران صورت بگیره در خارج از ایران، گفتگویی که بین مردم ایران و طرفداران حکومت میتونه صورت بگیره، این اتفاق میتونه بیفته، ولی نه گفتگوی بین مردم و حاکمیت در چارچوب نظریه هابرماس.
1: ولی همین گفتگوی بین کسانی که در قطب مخالف حکومت هستن رو اگه بیایم مستاق قرار بدیم، آیا باز هم نظریه هابرماس ایدئالی و دور از شرایط مشخص به نظر نمیاد؟ بیش از حد مجرد به نظر نمیاد؟ برای اینکه در میان مخالفین هم گفتگو، ما تو ماهای اخیر دیدیم دیگه، گفتگو مختل شده، گفتگو تبدیل به ارعاب شده.
2: دقیقا مشکل همینه. حالا ببینین یه شرط سرکوبه که گفتگو مختل میشه. هابرماس اتفاقا این ورسته میگه گفتگو نباید مختل بشه. میگه ما باید این گفتگو رو بتونیم ادامه بدیم، داشته باشیم، نه فقط در ساحت سیاسی بین موافقین و مخالفین، که هابرماس یه بخش عمده راجع به دین صحبت میکنه در بله. کارهاش و بله. میگه بین دیندارها و غیر دیندارها باید این گفتگو بتونه صورت بگیره بله. و دیندارها موظفن که به زبانی صحبت بکنن، این رو هابرماس میگه، که قابل فهم باشه برای یک شهروند منطقی که سکولاره، یعنی باید بله. به زبان سکولار بتونن ایده ها و آرمان های دینی رو ترجمان
1: ایجاد
2: بکنن
1: دیگه. همدلی ایجاد کنن.
0: من چند تا نکته بگم. بله. مسئله فقط گفتگو نیست، بلکه زیست مشترکه. بله. این یک
2: زیست ساخت های مادی بله. و اجتماعیش اما باید وجود داشته،
0: باید وجود داشته باشه. نکته دوم این که در مورد ببینید هابرماس از 1960 که کارش رو شروع کرد، در اون دوره بهش میگفتن نسل دوم مکتب فرانکفورت یا نظریه انتقادی، میشه گفت که تا حدی تعلق داشت به نظریه انتقادی که در واقع منتقد مدرنیته و سرمایه‌داری بود، اما سعی میکرد که یک راه دیگه پیدا بکنه. اما به تدریج تا اواخر عمرش به نظر من تبدیل شد به یک فیلسوف محافظه‌کار، به خاطر اینکه و به همین دلیل هم به نقش نهادهای سیاسی خیلی تاکید کرد. من فکر می‌کنم که این حرکت هابرماس به سمت نهادها و نهادهای سیاسی در تضاد تا حدی با اون تاکید دوره اول هابرماس بر
1: حیات اجتماعی
0: و حیات اجتماعی، خب این تضاد رو در واقع نادیده گرفت و رفت به این سمت که بله نهادهای سیاسی مثلا در اتحادیه اروپا باید مداخله بکنن در جاهای مختلف. اما وقتی که به نظرش در مورد اسرائیل و فلسطین برمیگردیم، میبینیم که وقتی که در مورد این مسئله اظهار نظر میکنه، هابرماس تبدیل میشه به یک آلمانی، خب به یک آلمانی که براش هولوکاست خط قرمزه، تنها خط قرمزه.
1: بله و سیاست دولت آلمان،
0: و سیاست دولت آلمان
1: که اسرائیل رو تهدید کنه
0: و به خاطر همین نیمی از داستان رو نمیبینه. خب چرا؟ به خاطر اینکه ارتباطش با یک نیمه، یعنی در واقع مسئله هولوکاست و مسئله در واقع ناسیونال سوسیالیسم، ارتباطی که خودش در جوانی با گوشت و پوست و خون در واقع تجربه کرده، اما با اون نیمه دیگه یک ارتباط تئوریکه، نظریه. خب
1: با نیمه دیگه یعنی فلسطین.
0: و به خاطر همین بله، و به خاطر همین یک طرف رو بیان میکنه ولی طرف دیگر رو بیان نمیکنه. و بنابراین اون تضادی که من گفتم وجود داره بین یک فیلسوف در واقع بی‌طرف و مستقلی که به طور کلی میخواد نظر بده، و از اون طرف فیلسوفی که به یک کانتکست خاصی و به یک زیست جهان خاصی تعلق داره.
1: در سالهای آخر ایقان، چقدر هابرماس اون دنیایی رو که تصور میکرد که ایدئالی بود، درش کنش ارتباطی بر اساس توافق عمومی به یه نتایجی میرسه که در سیستم بروز پیدا میکنه و دموکراسی ها رو تبدیل به دموکراسی رایزنانه یا مشورتی میکنه، در سطح جهانی نهادهای جهانی اهمیت پیدا میکنن به جای دولتهای مستقل، و در نتیجه شرایطی فراهم میاد که نزدیک میشه اون شرایطی که کانت تصور میکنه در سطح جهانی شرایط سو. چقدر این دنیا رو دید؟ آیا کاملا در سمت متفاوت حرکت نکرده بود دنیای 2026 سالی که درش هابرماس شش فرو بست؟
2: هم بله هم نه. نه از این جهت که آخرین تلاش های فکریش در نه کارهای سیاسیش، نه آخرین تلاش فکریش در رابطه با پسا سکولاریسم به نظر من فوق‌العاده تحسین برانگیزه و ادامه همون منطق هستش که
1: همون بحث جایگاه دینداران در دموکراسی
2: و تعاملی که باید بین جوامع دینی، ترجمان مفاهیم دینی در عرصه عمومی بشه، و تعاملی که باید و یادگیری متقابلی که بین دیندارها و غیر دیندارها باید صورت بگیره.
1: در واقع اومد گفت که دموکراسی های سکولار دموکراسی هایی نیستن که دینداران رو در حوزه عمومی کنار بزنن.
2: بله، چون اتفاقا خود شاهد این بود که سکولاریزاسیون و پیشبینی هاش که دین به حاشیه میره موفق نبوده، و بنابراین حالا با پذیرش تداوم و حضور دینداران و جوامع دینی نظریه پسا سکولار رو اونجوری تعبیه کرد. در یک مطلب دیگه بله، به نظر میسه تا حدودی با اون چیزی که ترسیم کرده بود فاصله میدید در واقعیت. من به نقدی که آقای پارسا کردن کاملا همراه هم همدلم باهاش، و تأکیدی که روی نظام میکنه و انتظاراتی که از اون داره، به نظر میسه با فاصله گرفتن از اون ساختن اون کنش ارتباطی و گفتگویی که بعد گسترش پیدا کنه با اون شرایطی که خودش ترسیم کرده در کف جامعه، فاصله زیادی داره.
1: بله.
2: و این جزء نقیصه هاشه، و من فکر میکنم که از این جهت نتونست موفق باشه.
1: بله. مهدی، خیلی از میشه گفت پیروان هابرماس برخی از این نقدها تا حد زیادی باور دارن، ولی در این حال همدلی دارن با اون میشه گفت رؤوس سیستم هابرماسی، مثلا هونت که خیلی مشهور، اکسل هونت، درست میگم؟
0: بله.
1: و شاید معروف ترین شاگرد هابرماس باشه. میگه که ما میتونیم یه پلی بزنیم بین دستگاه فکری فوکو که منتقد جدی هابرماس بود و دستگاه فکری هابرماس. در واقع اکسل هونت میگه که از یک طرف میپذیره که مناسبات اجتماعی مملو از قدرت هست، که اینجا در واقع تایید میکنه حرف میشل فوکو رو. از طرف دیگه میگه که یک سری نرم ها، یک سری هنجار ها هست که هابرماس میاد بیان میکنه که کمک کنه به شهروند در یک فضای ارتباطی که این مناسبات قدرت رو به سود شهروند به مسیری ببره که دموکراسی های رایزنی تعمیق پیدا بکنن. به این ترتیب پل میزنه بین این دو. آیا این امکان وجود نداره؟
0: نه، به خاطر اینکه قدرت در فوکو قدرت سیاسی نیست، قدرت سیاسی مربوط به نظام سیاسی نیست، بلکه قدرت قدرتیه که در حیات اجتماعی خورد، در واقع در مناسبات اجتماعی روزمره بروز پیدا میکنه. و من سعی کردم بگم که هابرماس و طرفداراش دارن به سمت دیگه ای میرن که اصلا فوکو کاملا ضد تاکید بر سیستمه، بلکه در واقع فقط تاکید میکنه بر مناسباتی که کاملا بیرون از سیستمه. خب قدرت برای فوکو بیرون از سیستمه.
1: خب شما چی فکر میکنید؟
2: من فکر میکنم یه تلاش اتفاقا نظری در این زمینه یه فردی به اسم باب کنن که از شارحین هابرماس هست انجام داده که راجع به این صحبت میکنه که خیلی جالبه، چون از هابرماس هابرماس‌تره خودش و میگه که ما این تلاشی که هابرماس میکنه که کنش ارتباطی رو، این عقلانیت گفتگویی رو در اون زیست جهان یا لایف سیستم هی تقویت بکنیم، گسترش بدیم، این رو ما باید بیایم و وارد نظام بکنیم، یعنی وارد اون سیستم بکنیم و بتونیم اون رو شروع کنیم تغییر دادن. نباید این دوتا رو خیلی دو عرصه مجزا در نظر بگیریم. این یک نکته.
1: ولی خود هابرماس هم چنین قصدی داشته، میگه که دموکراسی رایزنانه همینه که شما این حیات اجتماعی رو چنان صاحب عاملیت کنی از طریق کنش ارتباطی که تأثیر جدی بگذاره روی سیستم.
2: درست.
1: نمونش میگه در مطالبی که در مورد قانون و قانونگذاری می نویسه، میگه که در دموکراسی های رایزنانه قانون از پایین به بالا شکل میگیره، نه از بالا به پایین.
2: بله. بنابراین بله بله آره، من این نکته نکته دقیقیه و فکر میکنم این که از این حرکت از سطح قاعده جامعه به بالا باشه همون تاکید اولیه هابرماسه که این کنش ارتباطی از کجا باید شروع بشه و گسترش پیدا کنه.
1: بله.
2: و ولی تغییر رخ بده.
1: ولی مهدی میگه که با اون تعریفی که از میشل فوکو داریم، مناسبات قدرت فقط
2: من فکر میکنم نمیشه پل زد، چون فوکو یک، ببینید، دو تا معرفت شناسی یا اپیستمولوژی متفاوت دارن. هابرماس یک شالوده‌ای رو فرض گرفته که اون عقلانیت ما هست، عقلانیت ارتباطی که ما روش میتونیم بسازیم، گفتگو بکنیم و این گفتگو گسترش پیدا کنه و نظام عوض شه، در حالی که پست مدرن ها شامل میشل فوکو اینجوری فکر نمی کنن و کاملا به یک نسبی گرایی معرفت شناختی باور دارن که هر چقدر هم من این رو میخوام تاکید بکنم انتقادهایی که به هابرماس میکنن شاید درست باشه و به جا باشه، ولی برایند نظام تئوریکشون به نظر میرسه یک گزینه آلترناتیو بهتر نیستش.
1: این نقدیه که بله، این نقدی که هابرماس میکنه.
2: بله،
1: چون گزینه آلترناتیو نمیدن.
2: آفرین، گزینه آلترناتیو نمیدن و اینکه مبنای معرفت شناختیشون سسته، رو اون چیزی نمیشه.
1: خیلی کوتاه این رو جواب بدید، بعد میشه صحبت دیگه اگه دارید بکنید. هابرماس میگه که وقتی فوکو میاد زندان‌ها رو و تبار نهاد زندان رو بررسی میکنه و میگه که این سیستم فاسده، این سیستم کرول، بی‌رحمه، بر اساس چی میگه؟ با شما یه نرمی داشته باشی، یک هنجاری داشته باشی که بگی که بر اساس این هنجار من میگم سیستم زندان‌ها یا رفتار با اونچه که دیوانگان مینامیم این بی‌رحمانه است. میگه به این معنا یک نقص معرفت شناسی در پست مدرنیست ها هست. شما باید این
2: نرمی
1: هنجاری. آیا این نقد هابرماس به پست مدرنیست ها درست نیست؟
0: یه تمایز خیلی ریشه‌ای بین این دو نگاه وجود داره. از نظر هابرماس جایی بیرون از قدرت وجود داره، فضای عمومی، عرصه عمومی. هابرماس میگه که باید بیرون از چارچوب قدرت باشه. خب باید، در واقعیت نیست. این یکم مسئله رو پیچیده میکنه. فوکو به طور کلی همه مناسبات اجتماعی سیاسی رو بر چارچوب قدرت میفهمه، اما در دوره مدرن فوکو فرم دیگه ای از قدرت رو تشخیص میده که کاملا متفاوت با قدرت پیش از مدرن و توصیفش میکنه بر اساس قدرت خرد، مایکرو پاور، یا قدرت نرم، یا هر شکل دیگه ای، قدرتی که بر اساس در واقع زور نیست بلکه بر اساس اون چیزی که حالا میتونیم بهش بگیم گفتگو، اقناع کردن و غیره است.
1: خب فوکو به چنین چیزی اعتقاد پیدا میکنه؟
0: بله، فوکو به این اعتقاد میکنه که قدرت در دوره مدرن فرم دیگه ای پیدا میکنه که بر اساس اقناع، یعنی ما از قدرت پیروی میکنیم اما با میل خودمون.
1: خب این در واقع یه زمینه اینجا برای پل زدن به هابرماس ایجاد.
0: بله، به خاطر اینکه هابرماس همین رو توصیف دیگه ای ازش ارائه میکنه.
1: بله.
0: میگه که ما از اینکه قدرت شکل دیگه ای پیدا کرده میتونیم جایی برای بیرون رفتن از قدرت پیدا بکنیم.
1: بله.
0: فضایی بیرون از قدرت. مسئله همینه که حالا بینندگان میتونن خودشون فکر بکنن که آیا ما میخوایم خوشبین باشیم یا بدبین باشیم، مثل فوکو بدبین باشیم که این قدرتی که داره شکل عوض میکنه، یا مثل هابرماس خوشبین باشیم که مدرنیته به هر حال راه خروجی از چارچوب قدرت فراهم میکنه
1: و ناتمام مونده
0: و هابرماس مثبته، خوشبینه که مدرنیته یک پروژه ناتمامه و ما باید به جنبه‌های مثبتش توجه بکنیم و راهی باز میکنه برای ما برای دموکراتیک زندگی کردن،
1: چون به عقلانیت خوشبینه، در صورتی بله. که ما در پست مدرنیست ها خوشبینی به عقلانیت نمیبینیم
2: بله.
1: و این میشه گفت اصلا این یک شالوده مهم هست که تفاوت این دو رو نشون میده.
2: درست.
1: سالهای اخیر آیا خوشبینی ما به عقلانیت بشر رو افزایش داده یا بدبینی ما رو؟
2: میتونه بدبینی ما رو افزایش داده باشه، ولی سوال اینه که کدومش بهتر هستش
1: برای آینده؟
2: آیا با نگاه بدبینانه ما میتونیم به پیشرفت برسیم یا نه؟ اون چیزی که انتقادی که به هابرماس وارد میشه که این حرفا ایدئاله، شما اگر ایدئال نداشته باشین که نمیتونین پیشرفت بکنید. ایدئال به این معنی نیست که ما به وضعیت ایدئال رسیدیم، ایدئال به این معنی نیست که ما در اتحادیه اروپا یک وضعیت ایدئالی گفتگو داریم، ولی اینکه شما یک هنجارهایی دارین که به سمتش میخواین حرکت کنین، یک شالودهی دارین که روی اون میسازین و به سمت بالا میخواین برین، اون چیزی که هابرماس تعبیر تناب رو به کار میبره، میگه تنابهایی هست که میگیریم از اون میخواین بالا بریم، خیلی هم سخته و این رویکرد بین رشته‌ایش هم میگه مثل تناب‌های مختلفه، ما هر از گاهی بعد بریم سراغ یه تناب دیگه بریم بالاتر و این خب یک رشدی توش هست، ولی در نگاه غیر از این نمیتونه باشه.
0: خطری که وجود داره اینه که ما ممکنه تصور بکنیم که آزاد هستیم در زندگی اجتماعی خودمون، اما در واقع آزاد نیستیم. این خطری
1: چیزی که فوکو میگه
0: بله. و به خاطر همین فوکو، بدبینی فوکو در واقع ما رو به این سمت میبره که دقیق‌تر نقد بکنیم، خب ریستر نقد بکنیم و راضی نشیم به اینکه ما یک نظام دموکراتیکی داریم خوبه دیگه،
2: ولی نقد مستمر متفاوته با اینکه شما خوشبین باشین ولی تفکر انتقادی هم داشته باشین، اینکه شما توانمند شده باشین برای اینکه اون چیزی که شما رو میخواد خود از خود بیگانه بکنه شما اونو بتونین تشخیص بدین.
0: بله.
2: نیروهای منفی اجتماعی رو شما مثل سرمایه‌داری، مثل ایندیویدوالیسم، فردگرایی، افسارگسیخته اینا رو بتونین شما تشخیص بدین و ازش فاصله بگیرین.
0: اما شما
2: بمانید.
0: نتیجه رو ببینید که فوکو از ابتدا تا انتهای عمر فکری خودش منتقد سیستم بود به طور کلی، اما هابرماس در نهایت در اواخر زندگی خودش
1: یه جاهایی
0: توصیف کرد سیستم رو و اتحادیه اروپا رو به عنوان سیستمی که خوب داره کار میکنه.
2: ما که نمیگیم که ما باید طبق سنت یعنی مثلا یه هابرماس یک مسئله علاییه که باید طبق اون پیش بریم، ولی با بخشی از ایده های اون ما میتونیم الهام بگیریم و میتونیم پیش بریم، اون بخشش هم که مشکل داره میتونیم کنار بذاریم. این رویکرد تجمیعیه که
1: میشه اینجوری گفت که فوکو اومد گفت که ما باید این سیستم رو در تمامی ابعادش نقد کنیم و هابرماس اومد گفت که شما برای اینکه نقد کنی یه خطکشی میخوای و من اون خطکش رو به شما میدم، شما میتونی ایدئالی بنامیش ولی این خطکش از دل عقلانیت روشنگرانه که در مدرنیته ظهور پیدا میکنه در اومده برای ما و اینو نباید رها کنیم. نمیدونم این رو بپذیرید یا نه، توی قسمت پادکستی میتونید صحبت کنید، ولی فکر کنم به آخر پرگار این هفته رسیدیم. تشکر از شما که این بحث رو تماشا کردید و همینطور از مهمانهای برنامه مهدی پارسا و ایقان شهیدی. در پایان برنامه پیامی از جناب رایان از کانادا داریم که با اشاره به گسیخته شدن شماری از دوستیهاش در ماه‌های اخیر به ویژه دوران جنگ گفته تعهد سیاسی و مرز اون براش به یه پرسش تبدیل شده. به نظر ایشون تعهد سیاسی به عنوان یک امر اخلاقی برای جامعه ایرانی چندان تعریف نشده. آقای رایان تا حدی مسئله رو هم توضیح داده. فکر میکنم پیامش مربوط میشه به بحثی که قرار در پرگار ضبط کنیم در مورد ارتباط عالم سیاست با عالم دوستی و رفاقت. جناب رایان شاید به سوال شما جواب ندیم در اون برنامه که قرار ضبط کنیم، ولی اون بحث بی ربط هم نخواهد بود. امیدوارم ببینید و بپسندید. تا هفته آینده در امان باشید.

0: رضا هادی.
1: حاتم طائی را گفتند از خود بزرگ همت‌تر در جهان دیده ای یا شنیده ای؟ گفت بله. روزی 40 شتر قربان کرده بودم و مرای عرب را. پس به گوشه صحرایی به حاجتی برون رفته بودم. خارکنی را دیدم پشت فراهم آورده. گفتمش به مهمانی حاتم چرا نروی که خلقی بر سماط او گرد آمدند؟ گفت هر که نان از عمل خیش خورد منت حاتم طائی نبرد. من او را به همت و جوانمردی از خود برتر دیدم. جوانمردی از خود برتر دیدم.

هم بندی هم درد سلام. منم بندی بند اوین. این منم دانش آموز آرام پشت میز و نیمکت های شکستی روستاهای دورافتاده کردستان که عاشق دیدن دریاست. منم به مانند خودتان راوی قصه های صمد اما در دل کوه شاهو. منم عاشق نقش ماهی سیاه کوچولو شدن. منم همان رفیق اعدامیتن.

مگر میتوان پشت میز صمد شدن نشست و به چشمهای فرزندان این آب و خاک خیره شد و سکوت کرد؟ مگر میتوان راه دریا را به ماهیان کوچولوی این سرزمین نشان ندهد؟ حالا چه فرقی میکند از علس باشد یا خارون، سیوان باشد یا رود سرباز؟ چه فرقی میکند وقتی مقصد دریاست و یکی شدن وقتی راهنما آفتاب است؟ بگذار پاداشمان هم زندان باشد. مگر میتوان در قهد سال عدل داد معلم بود و الفبای امید و برابری را تدریس نکرد؟ حتی اگر راه ختم به اوین و مرگ شود، مگر میتوان در سرزمین سمت معلم باشی و همراه علس جاودانه نگردی؟ راه پرفراز و نشیبتان روزی هموار خواهد شد، سختی و مرارت های آن نشان افتخاری خواهد شد تا همه بدانند که معلم معلم است، حتی اگر صد راهش فیلتر گزینش باشد و زندان و اعدام، که آموزگار نامش را و افتخارش را ماهیان کوچولویش به او بخشیدند، نه مرغان ماهی خواست.

0: Brazzaville.
1: کشتن

0: سلام خدمت شما بینندگان عزیزتر از جان کورد کانال، امیدوارم که هر جا هستید حالتون خوب باشه. امروز یک شنبه 18 مرداد 1405 برنامه دیدبان، من بابک ناصری از کورد کانال در دقایق پیش رو در خدمت شما هستیم. امیدوارم که تا انتها با ما همراه باشید.
1: و تا جایی که ممکنه به کسانی که در خط مقدم می جنگن باید پشتیبانی کنیم، کمک کنیم. چیزی که باید انجام بدیم اگر می خواهیم در حقیقت با قدرت بمانیم. مدیریت بنزین، مدیریت گاز، مدیریت برق، مدیریت آب، مدیریت اداره، مدیریت هزینه ها، به هر حال اینا مسائلی است که وقتی که یه رسانه ها میشینن میگن آقا در فلان کشور فلان چیز گران شده، فلان چیز فلان شده، فلان. صادقانه اینه که اگر مقایسه میکنی دو طرف مقایسه کن. بالاخره اون گرون شده، ما تو آمریکا، تو اروپا گرانی بوده، ما که تو جنگیم انتظار دارن که گرانی نباشد. ما تو جنگیم، ما به اصطلاح گرفتاریم، ما باید وضعمون خوب باشه اونا گرفتار بشن. منطقه دیگه، میشه اینم قبول کرد. البته هر کس میخواد قبول کنه بکنه، ولی تو ذهن من نمیگنجه. وقتی میجنگیم یعنی به هر حال کمبود پیدا میکنیم و خودمون هم آماده میکنیم برای هر گونه سختی هایی که تو این راه هست.
0: بله، ملاحظه فرمودید آقای پزشکیان، این هم بریده ای از اون کلیت گفتگویی بود که با تلویزیون کرده بود. اینجا در مورد واقعا آدم تعجب میکنه که این رئیس جمهور یک کشور 80 میلیونیه در مورد گرانی توی آمریکا و اروپا حرف میزنه، در حالی که تورم اونجا کنترل شده است. درصد بسیار کمی در این بحران انرژی به قیمت بنزین یا به حامل‌های سوخت اضافه شد در آمریکا و در اروپا، و مقایسش میکنه با ایران، میگه که ما در حال جنگ هستیم. خب مگه کسی به تو گفته که در حال جنگ باش؟ تو زیاده خواهید، نیروهای نیابتی، آشفتگی در منطقه، همه این چیزا زیر سر خودته. تو در حال جنگی، مردم که در حال جنگ نیستن که. چجوریه که وقتی صحبت از رفاه اجتماعی، مطالبات اجتماعی وسط میاد، مردم میشن دشمن، میشن مزدور، میشن عوامل خارجی، اختشاشگر، ولی وقتی بهشون احتیاج دارید یا ازشون میترسید میشن ملت ایران، مردم، و شما باید نوکریشون رو بکنید؟ لازم نیست نوکری بکنید. از این کلمات دیگه مردم خسته شدن، از این کلمات شعاری که من نوکر مردم هستم، من خدمتگزار مردم هستم. واقعا دیگه آدم حالش خراب میشه از شنیدن این کلمات. نمیخواد این کلمات دروغین رو پشت تریبون ها، علل خصوص تلویزیون رسانه ملی خودتون مطرح کنید. برید کار درستی رو انجام بدید که به نفع مردمه، که در این 45 سال، در این 14 5 دهه انجام ندادید و واقعا هم نمیتونید انجام بدید، چون از بس این مافیای دزد سران نظام، فساد سیستماتیک تو نظام جا افتاده که دیگه اون ته به اصطلاح قضیه، اون ته کیسه دیگه چیزی برای مردم نمیمونه. آقازاده ها میدزدن، خود آقایون کارتلای اقتصادی دارن، خود به اصطلاح سرمایه گذاری های خارج از کشور، همه این چیزها رو مردم دیگه میدونن. امروز روز تکنولوژیه، شما نمیتونید یه چیزی رو برای مدت طولانی پنهان کنید. مردم به هر حال به اطلاعات دست پیدا میکنن، به هر حال حقیقت رو میشنون. الان شما میدونید که در مورد مشتبه خامنه‌ای ریز خیلی از کاراش رو افشاگری کردن، مردم فهمیدن. این نیست که شما هر کاری که دوست داری انجام بدی، هر دزدی که دوست داری بکنی و مردم این رو متوجه نشن. مردم مطالباتشون خیلی عادیه، یک زندگی ساده، یک زندگی معمولی، فعلا به این رسیدن. بعد تو میگی که ما در حال جنگیم، اگر گرونی باشه طبیعیه. این چه طبیعت اقتصادیه که تو درستش کردی. اگه تو ارزه داشتی میتونستی دلار رو کنترل بکنی، تو اگه ارزه داشتی میتونستی. این روزها صحبت از افزایش قیمت بنزین هم هست و خیلی ها به پزشکیان توصیه کردن که فعلا این کار رو نکن، چون از اون طرف جنگ، از اون طرف تحریم، از اون طرف محاصره اقتصادی، بنزین رو هم گران بکنی که دیگه واویلا، دیگه بساطتون رو باید یه روز صبح برچینید برید، چون دیگه واقعا آستانه تحمل مردم به سقف که نه، از سقف هم بالاتر زده که شما اینقدر آدمهای در واقع درو و ریاکار و دروغگو هستید و دست از سر این مملکت بر نمیدارید. بابا خوردید، دزدیدید، بردید، بس دیگه، برید به کارتون. حکومت و دولت رو و تمام این مسائل سیاسی که به مردم ربط داره بدید دست کسی دیگه‌ای که حداقل بتونه که یک مقدار از شما بهتر حکومت کنه. بس دیگه، برید پی کارتون دیگه. چی میخواید از جون مردم با این کلمات ریاکارانه و دروغگوتون؟ و این رئیس جمهوری که واقعا آدم وقتی صحبت میکنه فکر میکنی لات سر خیابون داره صحبت میکنه، با این ادبیات لومپنی و معمولی که داره واقعا آدم متاسف میشه برای اون 80 میلیونی که این رئیس جمهورشونه. به هر حال شروع میکنیم خبرهایی رو که براتون انتخاب کردیم. آقای خرازی، محمد باقر خان که این روزها معروف شده، رفیق 40 ساله مجتبی خامنه ای که ادعا کرد که 28 بار پزشکیان چیز کرده، تهدیدش کرد و گفت که خیلی خوبه اگه من 250 هزار تا نیرو داشتم میومدم تهران رو تصرف میکردم و بیهجاب ها رو کاملا مثلا تارومار میکردم، این کار رو میکردم، اون کار رو میکردم. و میدونید که دبیرکل حزب‌الله ایران و مدیر مسئول روزنامه حزب‌الله همین آقای خرازی. این جنجال و سرصدایی که بپا کرد دیگه مجبور شدن برن سراغش و ازش خواهش کنن بره دادگاه روحانیت که براش فرونده تشکیل بدن. یک ویدئوی پر کرده، طبق معمول گفته که اینا حرفای من نبوده. هوش مصنوعی اینقدر پیشرفت کرده که دقیقاً این حرفا رو و این کلیپ ها رو از من درست کردن و توضیح هم داده، ایشون علمش زیاده، توضیح هم داده، گفته هوش مصنوعی الان میتونه تصویر رو با صدا هماهنگ کنه و جوری ویدئوی رو درست کنه که مثلا از اصلش هم خیلی در واقع بهتر باشه. یعنی هوش مصنوعی محمد باقر خرازی درست میکنه که از این محمد باقر خرازی بهتره و اون تون روه، اون هوش مصنوعی تون روه، این تون رو نیست. به هر حال اومد و گفت همش جعلیه، همش دروغه، من چنین چیزایی اینو نگفتم. بعد به یه نکته هم اشاره کرد، میگن دروغگو کم حافظ است، یه مثال معروفی هست، میگن دروغگو کم حافظ است. آخر صحبتاش میگه که بریده ای از صحبتای من رو گذاشتن، با هوش مصنوعی درست کردن. بس تو صحبت کردی، بس جلسه ای بوده با این مضمون که تو بری بالای منبر بشینی و برای مردم مثلا اینجوری حرف بزنی. البته مردم که اون تعداد قلیلی که علاقه دارن در واقع خزعبلات شما رو بشنون، اونا تعداد محدودی هستن که به هر حال اگر رسانه‌های اجتماعی نبود همین حرفای شما هم به گوش مردم نمی‌رسید، به گوش دیگران نمی‌رسید و اصلا کسی شما رو هم نمی‌شناخت، اصلا باهاتون اصلا ارتباطی هم برقرار نمی‌کرد. آمریکا یک طرح داده برای امنیت به اصطلاح تردد دریایی در تنگه هرمز. جدی ونس دیشب به فاکس نیوز گفته که ایرانی ها درد میکشند و میخواهند این موضوع پایان یابد. به ما ابلاغ کردند که اجازه میدهند بیشترین میزان نفت و گاز از تنگه هرمز عبور کند، اما ما به ایرانی ها اعتماد نداریم. آجیدی ونس گفته و گفته که آمریکا بر تشدید فشارهای اقتصادی روی ایران متمرکز بیشترش هم میکنه و ما در نهایت میخوایم یک عبور امنی برای کشتیرانی در تنگه هرمز ایجاد کنیم که اگر ایرانی ها اختلال ایجاد کنن یا بهانه‌ای بیارن، ما مجبوریم که به همون محاصره اقتصادی و فشار اقتصادی که اینا رو به بدبختی انداخته ادامه بدیم. نای جدی ونس دیشب به فاکس نیوز گفته و این همه شنیدیم که با عمان نشستن صحبت کردن و گفتن تموم شده دیگه، فقط اون قراردادها توافقنامه قراره بره امضا بشه و بیاد اتاق رئیس، بره اتاق مشتبه خامنه‌ای که معلوم نیست اتاقش کجاست، امضا بشه و بیاد تموم دیگه، هیچ چیزی ازش باقی نمونده، تموم شده است. امروز اعلام متفاوتی از سمت جمهوری اسلامی به گوش جهانیان رسید که باز نشون میده که جمهوری اسلامی بر سر کارت تنگه هرمز دوباره میخواد یک قمار تازه‌ای رو به راه بندازه. اون قمار چیه؟ گفته که به اصطلاح شرط‌های تازه‌ای رو در واقع دیروز شنبه 17 مرداد آخر وقت جمهوری اسلامی شرط‌های تازه‌ای رو، 6 شرط تازه رو به اصطلاح مطرح کرده و گفته که تا این 6 شرط عملی نشه ما تنگه هرمز رو باز نمی‌کنیم. اینها ابتدا از دهن محمد باقر ذوالقدر رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران، همون شعام، همین چند روز پیش میخواست استعفا بده، پزشکیان قبول نمیکرد، قرار بود مثلا محسن رضایی رو بذارن اونجا و داستان. ذوالقدر گفته که ما شروط خودمون رو داریم، مثلا شرطهایی که ذوالقدر گفته، گفته پایان جنگ و حملات آمریکا به ایران و متحدان جمهوری اسلامی در لبنان، در فلسطین، در یمن، در عراق، رفع محاصره دریایی، خروج نظامی نیروهای آمریکا از اطراف ایران، پرداخت کامل خسارت‌های جنگ، لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران، که گفته که باید اینا رو حتما عملی کنه تا ما به اصطلاح تنگه هرمز رو باز کنیم. یه مثال قدیمی هست، من برای تنوع این مثال قدیمی رو میذارم، یک حکایتی هست، یک پندی در کتاب‌های قدیمی هست، میگه که طرف به طرف گفتن که نگهداری پدرت در چه وضعیتی، گفت میخوام برم بفروشمش. گفت پدرت رو میخوای ببری بفروشی؟ گفت آره. گفت میبرمش بازار و یه قیمتی روش میذارم که کسی نتونه بخرتش. و الان اینا در واقع دارن کاری میکنن که تنگه هرمز هم از کارت بازی تبدیل بشه به کارت سوخته. چیزایی رو از آمریکا میخوان که آمریکا حتی یک دونش رو هم عملی نمیکنه. شما با فلسطین و لبنان و عراق و یمن چی کار دارید؟ اونا به شما چه ربطی داره؟ پس ثابت کردید، حتی در بیانتون ثابت کردید که اونها نیروهای نیابتی شما هستن و اسرائیل با فلسطین و لبنان کار خودشو میکنه، اون به اسرائیل ربط داره. در عراق هم که شما یکی دو روزه دارین تلاش میکنین که نیروهای نیابتیتون به سمت عربستان به اصطلاح شلیک پهباد و موشک بکنه که اون هم توسط نیروهای امنیتی عراق خونسا شد. میمونه یمن، که یمن را هم این روزها عربستانی ها برش نقشه دارن که چجوری یه جوری قضیه یمن رو سرتاش رو هم بیارن و نذارن یمن تبدیل به یک سرطانی برای باب المندب بشه. و دیگه شروطی رو محمد باقر ذوالقدر مطرح کرده که میشه به وضوح این نکته رو گفت که توافقی حاصل نمیشه و باید منتظر بود و دید که آمریکا در قبال این عهد شکنی در مقابل این زیر قول زدن جمهوری اسلامی چه عکس العملی نشون میده، یا حتی اسرائیل چه عکس العملی رو میخواد نشون بده. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه امروز گفت که احتمال اینکه مصر هم به این ائتلاف سه‌گانه عربستان، ترکیه و پاکستان ملحق بشه، و تأکید کرد که این ائتلاف برای حمله به ایران نیست، اما اگر به یکی از این سه کشور حمله ای انجام بشه به منزله اینه که به هر سه کشور حمله شده و هر سه کشور عکس العمل نشون میدن. خب طبیعیه که شما وقتی حوثی ها رو تحریک میکنید یا هشت شعبی رو تحریک میکنید که به عربستان حمله بکنه، عربستان به اینا حمله میکنه، اینها هم نیروی نیابتی تو هن و در نهایت با تو طرف خواهند شد. به هر حال با بد آدمای طرف شدن. هاکان فیدان گفته که ما این ائتلاف کشورهای مسلمان رو ایجاد کردیم برای یک دفاع و پیمان امنیتی که موجب محافظت از ماها باشه، یعنی اون سه تا کشور، و عنقریب که مصر هم به این پیمان اضافه خواهد شد و اون وقت دیگه از واویلا هم برای جمهوری اسلامی فراتر خواهد رفت. و گفته که از نظر فنی این ائتلاف شبیه اصل دفاعی جمعی مندرج در ماده 5 سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا همون ناتوه، که تأکید میکنه که به اصطلاح هر گونه حمله مسلحانه علیه یک یا چند عضو در اروپا یا آمریکای شمالی حمله علیه همه اعضا تلقی میشود. آقای هاکان فیدان توضیح داده. و امروز العربیه یک سری تصاویر اختصاصی و یک گزارش اختصاصی منتشر کرده و از سلاح و پهپادهایی که در اختیار یک هسته وابسته به سپاه پاسداران ایران در داخل عراق کشف و ضبط شده، اون تصویر رو گذاشته و گفته که این هسته که در مورد جزئیاتش چیز زیادی نگفته، میگه قرار بوده که روز جمعه حمله‌ای به عربستان، به خاک عربستان بکنن، که مثلا نیروهای امنیتی عراق این هسته نظامی رو کشف، ضبط و تعدادی آدم رو هم در رابطه با این دستگیر کردن. و کانال تلگرامی خبرانه ها که مال مهدی محمودیانه، فعال مدنیه، اخیراً یک به اصطلاح فراخوان داده بود و تقریباً 100 نفر از چهره‌های مشهور ایران، سینمایی ها، فرهنگی ها، ادبی ها، به اصطلاح یک کمپینی را انداخته بودن و یک هشتگی رو به اصطلاح طراحی کرده بودن که هشتگ نه به اعدام ها، نه به اعدام بوده، در مقابل این موج تازه‌ای که جمهوری اسلامی هر روز چند جوان رو از این مملکت داره اعدام میکنه، هشتگ رو انداختن و نه به اعدام گفتن. این خبرانه ها، کانال تلگرامیش گفته که قوه قضاییه برای همه این چهره ها احضاریه رسمی فرستاده و اینا رو قراره به دادگاه های حالا مربوط به خودشون، دادگاه رسانه است، دادگاه فرهنگ، دادگاه روحانیت، هرچی هست، براشون احضاریه فرستاده. این احضاریه ها به دستشون رسیده و اونا باید خودشون رو معرفی کنن، برن در مورد این هشتگ و این مطالبه انسانی، مطالبه حقوق بشری، برن توضیح بدن، بگن که تو بیخود کردی که جمهوری اسلامی میگه دیگه، همیشه زبانش این زبان زور بوده، به طرف بگه تو بیخود کردی میگی نه به اعدام، ما اعدام میکنیم، اعدام خوبه، اعدام هر روز موقع اذان صبح اعدام میکنیم، شما حق نداری بگی نه به اعدام، حق نداری هشتگی را بندازی بگی نه به اعدام. به هر حال بازیگرای شناخته شده زیادی توی این 100 نفر هستن، چهرهای فرهنگی مطرحی هستن که قرار شده که به اصطلاح تا رسانه‌ای شدن اینها اسمی ازشون برده نشه و گفته که به اصطلاح به طور رسمی یک بیانیه به اصطلاح احضاریه‌های اومده برای اینا که برن دادگاه خودشون معرفی کنن. جنبش النجباء عراق که اکرم الکعبی دبیر کل این جنبش هست، از گروه‌های نزدیک به سپاه و تشکیل دهنده هشت شعبی این آقا و گفته که گزینه دیپلماسی با عربستان سعودی بیفایده است و ریاض رو محکوم کرده به توطئه علیه عراق و خواستار پاسخ نظامی مناسب به عربستان سعودی شده. آقای اکرم الکعبی که به هر حال یکی از آدمای شناخته شده ایه که پول بگیر و مزد بگیر از جمهوری اسلامی، جنبش النجبا، نمیدونم اسمای بدر و سرایا و سلام و هر خلاصه رفتن گل و پوچ کردن، اسم انتخاب کردن، حزب را انداختن، حزبایی که همشون یک سر زیر پرچم اقتصادی ایران و سفره کوچیک شده مردم ایرانن. جمهوری اسلامی به اینا پول میده، مردم حق ندارن اعتراض بکنن، گرونی جنگه، ولی برای نیابتی ها گرونی دولت، گرونی حکومت جمهوری اسلامی اصلا معنی نداره. به اونا باید پول رسیده بشه چون مزدورن و باید اون عمل مزدوری خودشون رو انجام بدن. در هر حال به هر حال این بیانیه رو داده و آقای براد کوپر فرمانده سنتکام هم میدونید که دیروز یک سفر غیر منتظره به اسرائیل داشت، با مقامات بحرین و کویت هم دیداری داشت که به اصطلاح هنوز از جزئیات این دیدار هیچ اطلاعی در دست نیست، اما با مقامات بلندپایه ارتش اسرائیل این قرار و این گفتگو انجام شد. یک روز آقای براد کوپر در اسرائیل مشغول رایزنی های متعددی بود، معلومم نیست، عرض کردم خدمتتون که در چه موردی تصمیم گرفتن و در کانال 13 اسرائیل به اصطلاح گزارشی بود که اسرائیل داره خودش رو آماده یک حمله گسترده مستقل از آمریکا به اهداف جمهوری اسلامی میکنه و فعلا این خبر هم در حد یک خبره و هنوز کسی تاییدش نکرده، کسی در واقع بر این موضوع تأکید نکرده و به هر حال گزینه‌های پیش روی اسرائیل و آمریکاست برای بحران مدیریت اول تنگه هرمز، بعد مسئله هسته‌ای و نیابتی‌ها و چیزهای دیگه. و نکته جالب‌تر از همه اینه که فعلا در حال حاضر همون مرحله اول، بازی در مرحله اول مونده، فعلا به اتمام نرسیده بازی و همون تنگه هرمز. جمهوری اسلامی هم فهمیده که این تنگه هرمز میتونه فعلا یک کارت بازی الان فعلا و نسبتا قوی برای این باشه. اون 6 شرط رو مشخص کرده. عراقچی هم گفته که ما هیچ مذاکره‌ای با طرف آمریکایی نداشتیم، نداریم و آمریکا باید به عمل خصمانه خودش بر علیه ما پایان بده تا در مورد مسائل بعدی و مذاکرات بعدی به اصطلاح بشینیم صحبت کنیم. خبرنگاری از عراقچی پرسیده بود که آیا قطع رابطه کردید با مذاکرات آمریکا؟ گفته نه، ما همچنان از طریق واسطه ها به طور غیر مستقیم در گفتگو هستیم و در مورد جزئیات مسائل داریم با هم دیگه نظراتمون رو رد و بدل میکنیم. و آقای علی شکوری رئیس دفتر مطالعات و تحقیقات پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی امروز یک گفتگو کرده بود با خبرگزاری مهر و گفته بود که اگر آسمان کشوری این جمله شو من میخوام بخونم اگر آسمان کشوری امن نباشد نه اقتصاد، نه فعالیت اجتماعی و نه پیشرفت علمی و فناوری نمیتواند با قدرت ادامه پیدا کند. و ادامه داده گفته که ما باید به اصطلاح پدافند هواییمون رو برای صیانت و حفاظت از آسمان خودمون قوی کنیم. شاید فکر کنم منظورش اینه که چه در جنگ 12 روزه و چه در جنگ 40 روزه آسمان ایران شده بود اتوبان هواپیماهای اسرائیل، هواپیماهای اسرائیل و آمریکا، و قشنگ رفت آمد میکردن، حتی پهباداشون هم راحت میرفتن و میومدن و کسی نبود که مثلا صیانت کنه به قول این آقا از هوای به اصطلاح آسمان ایران. و ایشون اومده میگه که ما اولین کاری که میکنیم رئیس تحقیقات پدافند هوایی ارتش هم هست، گفته باید آسمونمون رو امن کنیم بعد به دنبال مسائل پیشرفت و اقتصاد و رفاه و اجتماعی و سیاسی و همه چیزهای دیگه باشیم کلا. و سفیر آمریکا تو اسرائیل یک مایک هاکبی در شبکه ایکس یک پیامی رو پاسخ داده که گفتن که به اصطلاح از کشتار غیر نظامی ها در غزه چه خبر، مثلا شما واکنشتون در مقابل کشتار غیر نظامی ها در غزه چیه؟ آیه هاکوی، من یادم رفت بگم، سفیر آمریکاست در اسرائیل، و آقای هاکوی گفته که اولا که این کشتار، هر جایی کشتار غیر نظامی مذموم و ناپسنده، این کشتار هم بیشتر به خاطر حماس که سلاح خودش رو تحویل نمیده و از سپر انسانی برای اهداف خودش استفاده میکنه. و از همه مهمتر، شما چرا در مورد 60,000 کشته‌ای که حکومت ایران ظرف کمتر از 2-3 روز در 1-2 شب در تهران و شهرهای مختلف ایران انجام داد، چرا به اون اعتراض نمی کنید؟ اونها هم 60,000 نفر انسان بودن که کشته شدن. این پاسخ آقای مایک هاکبی به اون پیامی که در واقع در رسانه ایکس مطرح شده. و بر اساس تازه ترین داده های آمار مرکز آمار ایران، در یک سال گذشته 630,000 شغل صنعتی که بیشترشون در بهار، در این 3 ماه اول سال اتفاق افتاده، 630,000 شغل نابود شده که بیشترش مربوط به صنعت بوده و کشاورزی. اینم از دستگلهای جمهوری اسلامی و از دروغ گفتناشون و پشت تریبون مردم مردم کردناشون 630,000 شغل رو، نه 630,000 انسان رو. همون شغلها هر کدومشون شاید ده‌ها و صدها انسان وابسته به اون یک دونه شغل باشن. 630,000 شغل رو شما چجوری تونستید نابود کنید؟ واقعا باید به شما جایزه داد. واقعا در تخریب، خراب کردن، ویران کردن باید شما رتبه اول رو تو تاریخ اصلا صاحب بشید. یعنی واقعا روی هیتلر و روی تمام دیکتاتورهای تاریخ رو سفید کردید با این عملی که دارید تو این مملکت انجام میدید. و سخنگوی سپاه پاسداران گفته که به صدا و سیما امروز گفته بود که تنگه هرمز برای ما جغرافیای نبرد است و صرفا یک آبراه نیست. این هم دال بر اینه که جمهوری اسلامی روی این کارت خیلی حساب باز کرده و گفته راهبرد ما فعلا بستن تنگه هرمز تا به اهدافمون برسیم و دشمن تمام شرایط ما رو بپذیرد. حالا بشین تا دشمن شرایط شما رو بپذیرد. آقای حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی. و دوباره تأسیسات زیرزمینی و مستحکم کوه کلنگ افتاده توی زبان به اصطلاح دونالد ترامپ. و یک کارشناس پرونده هسته‌ای ایران هم که آقای آندریا استریکر که مدیر برنامه عدم اشاعه سلاح هسته‌ای در بنیاد دفاع از دموکراسی آمریکاست. تو روزنامه نیویورک پست یک مقاله نوشته که گفته که یکی از بهترین گزینه‌های پیش روی دونالد ترامپ برای جلوگیری موقتی از این به اصطلاح راه انداختن تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی اینه که ورودی‌ها و خروجی‌های این به اصطلاح تأسیسات زیرزمینی رو مسدود کنه با بمباران‌های سنگین و کاملا اونجا رو نابود کنه و بعداً حالا از طریق زمینی یا هر طریق دیگه‌ای نفوذ کنه و به اصطلاح بقیه تأسیسات رو از بین ببره. این آقای استریکر پیشنهادش این بوده و به اصطلاح در نهایت اعتقادش اینه که جمهوری اسلامی قابلیت ساخت 10 بمب اتم رو فعلا میتونه داشته باشه با اون ذخیره‌ای که داشته و به هر حال این هم تبدیل شده به یک معضل برای جامعه خاورمیانه و جمهوری اسلامی که سلاح دستش بود و مردم بی سلاح رو تو خیابون به رگبار بست. حالا بمب هسته‌ای بدی دستش، در واقع تیغ رو دادی دست زنگی مست جمهوری اسلامی. امیدوارم تا این لحظه خسته نشده باشید که با ما همراه بودید. برنامه امروز هم به پایان رسید. یک شنبه 18 مرداد 1405 براتون روزهای خوب، حال خوب و زندگی پر از برکت آرزو میکنیم.

کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در مجلس، چرا حالا؟ چرا پس از 8 سال؟ آیا اتفاقی که دارد میافتد آنطور که بعضی از منتقدان میگویند ایران فروشی است، یا امضای قانونی بر کنوانسیونی حقوقی؟ به میدان خوش آمدید.

0: سلام، شب و روز بر شما که میدان رو با من فهیمه خضری‌دری دنبال می‌کنید. خوش. در هنگامه بحران‌ها و تنش‌های در هم تنیده خاورمیانه، در میانه وضعیت جنگی میان ایران و آمریکا، حالا تصمیم تازه‌ای در تهران پرونده پرتنشی یکی از کلیدی‌ترین حوزه‌های ژئوپلیتیک منطقه را بار دیگر باز کرده. بعد از 8 سال، دولت پزشکیان لایحه تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را به مجلس فرستاده با یک فوریت و در میانه ناامنی‌های منطقه‌ای، در شرایطی که هنوز تکلیف خیلی از نکات مهم در این کنوانسیون روشن نیست، چیزهایی مثل خط مبدأ. طبیعی است که بار دیگر موجی از پرسش‌ها و نگرانی‌ها پدید آمده. کسانی از ایران فروشی می‌گویند و از سهم 50% برای ایران که به گفته آنها تأمین نشده. از آن بحث‌ها درباره منافع روسیه و تبعات حقوقی و امنیتی و البته بحران زیست محیطی عقب نشینی آب خزر هم که از پیش در جریان بود همچنان می‌شنویم. آیا تصویب این کنوانسیون در مجلس به معنی آن است که جمهوری اسلامی ایران را برای فروش گذاشته، آنطور که برخی از منتقدان میگویند؟ آیا ایران موقعیتی ضعیف‌تر میان همسایگان خود پیدا خواهد کرد؟ آینده مرزهای آبی کشور چیست؟ امشب در میدان همراه با کارشناسان متخصص، ابعاد حقوقی، سیاسی و بوم شناختی این تصمیم سرنوشت ساز را به پرسش می‌گذاریم. در دادنمای میدان اطلاعات منسجم و دقیقی را آماده کردیم. پیش از هر چیز همین اول کار دادنما را ببینیم و بعد بحث خواهیم کرد.
1: تا سال 1991 میلادی ایران و اتحاد جماهیر شوروی تنها کشورهای 1991 میلادی ایران و اتحاد جماهیر شوروی تنها کشورهای ساحلی خزر بودند. معاهدات

در تهران وزیر خارجه حکومت ایران میگوید تبادل پیام با آمریکا مذاکره نیست و حتی به صرف توافق با عمان تنگه هرمز باز نخواهد شد. در واشنگتن جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید مذاکرات در جریان است. در نیویورک روزنامه نیویورک تایمز مینویسد انتشار فهرست خواسته های حکومت ایران توافق با آمریکا را پیچیده‌تر کرده و در ده ها شهر ایران کمبود سوخت و صف‌های طولانی در مقابل پمپ بنزین ها همزمان با افزایش سرسام‌آور هزینه های مسکن و خوراک گزارش شده. تردید حکمرانان ایران در رسیدن به توافق با آمریکا یا به تحمیل فشار اقتصادی بر مردم ایران نیفزوده است؟

استمرار محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا به خاطر تلاش جمهوری اسلامی برای بسته نگه داشتن تنگه هرمز بیش از قبل آثار خودش رو در زمامداری حکومت ایران نشون میده. با این حال عباس عراقچی در یک مراسم مذهبی که وزارت خارجه حکومت ایران میزبان اون بوده، گفته تبادل پیام با آمریکایی‌ها به معنای مذاکره با اونا نیست و تاکید کرده تا اون چه که اون مدعی موارد نقض آتش بست یا تفاهم از سوی آمریکاست به پایان نرسه و جبران هم نشه، امکان شروع مجدد مذاکره اصلا وجود نداره. این به معنای ادامه محاصره دریایی ایران و ناتوانی حکومت در صادرات نفت و واردات بسیاری از اقلام مصرفی کشور از جمله بنزین. در سوی دیگر محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی که این روزا گمانه ها از اختلاف و استعفا و جایگزینی او به شدت در حال مطرح شدن و داغه، حالا از 6 شرط برای بازگشت جمهوری اسلامی به مذاکره با آمریکا سخن گفته. شروطی که نویسنده روزنامه نیویورک تایمز اونها رو دلیلی بر پیچیده تر شدن توافق با آمریکا قلمداد میکنه، و در حالی که کانال تلگرامی منتشر کننده بهانیه‌های مشتبه خامنه‌ای رهبر مخفی شده جمهوری اسلامی بدون هیچ عکس و سندی مدعی دیدار مسعود پزشکیان رئیس جمهوری و مشتبه خامنه‌ای شده و گفته که در این دیدار درباره مسائل و مشکلات کشور به ویژه تأمین نیازهای معیشتی مردم، دقت کنید، به ویژه تأمین نیازهای معیشتی مردم تبادل نظر شده، اما گزارش های رسیده به صدای آمریکا از کمبود شدید بنزین در چندین شهر کشور خصوصا در نیمه جنوبی ایران خبر میده. کمبود